0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny radio feo filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio Feo ny Filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio Feo ny Filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feo ny Filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. L'eau 20 et 40, Andriane Mathieu, Antsirabe 110.
3: Radio Feno Filazantsara, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
4: Ny radio feo ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

dia faly miarabatsika ndray amin'izao maraim-baovao izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandaharana Kristy no torinay. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Misotro anao izay Andriamanitra rainay be fitiavana, ny asa mpamonjena lehibe izay fanamboarinao hanavotana ny mpanota mahantra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana, izay nafoinao tanteraka mba hamonjy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandozy dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra Jesosy fa nety ianao hamonjy anay, ary fitiavana mahery ny fahafatesana nefa nasionao hitiavana anay, ary efa nandresy ny hery ny fahafatesana ianao nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay koa. Misotranao elam-po eritsana izay izany lehibe ny fitiavanao sy ny famoram-ponao aminay mpanota izany, eny mangataka aminao zay fanahy masina mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, ka sanatria ho very fatario mandrakariva ho ao amin'i Jesosy hibanjana ny azo fijaliany, ary ahay hitoetra eo apotitry ny azo fijaliany ka nananay anjara amin'ny famonjena izay efa vitany ho anay iarahanay sambatra amin'ny mandrakizay mandrakizay. Andeha ny teninao zahay izao ry tompo tsara indrindra, dia ianao fanahy masina no ialoha lalana ao am-po aty an-tsainay, hanokatra ny fo sy ny sainay maizanay mandray izay tianao hambara aminay ka hitomboanay amin'ny finoana sy ny fahalalananao, ary ny teninao no hitokinay amin'ny andro rehetra avelomanay amin'ny andro afatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ny teninao ry tompo tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy no anandraty anay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana Kristy no torinay eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity izao, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambiny folo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambiny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Simonina Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, andriamanitsika sy mpamonjy, hampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny tompanay araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa-mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Koa noho izany dia manaova izay izao tompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoana dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka n'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hanananareo izany zavatra izany sady hanananareo betsaka, dia tsy avelan'izay ny zany ho malaina
na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy, ary amin'izany dia mazotoa kokoa

ho anareo ny fiderana hoany amin'ny fanjakana mandrakizay izay an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Efa nahatanteraka asa-pamonjena lehibe hanavotana antsika Andriamanitra ray be fitiavana tamin'ny alalan'ny zanany malalany Jesosy Kristy. Efa nambara izany tenin'Andriamanitra izany hatramin'ny advento ka hatramin'ny alahady ny trinité, zay anambarana ny asan'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ao amin'i Jesosy. Akehitriny kosa dia miantso antsika mba handray zany famonjena ao amin'i Jesosy izany Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy ilay tiantsika ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty. Maro ireo sakatsakana eto amin'izao tontolo izao tsy handraisantsika ny famonjena raha tsy voatohitra ireny sakana ireny dia tsy manana anjara amin'ny famonjena vitan'i Jesosy isika ka ho very. Anisan'ny sakana anankiray, sakana iray lehibe ny fandraisantsika fampianaran-diso. Fampianaran-diso, raha tsorony ny atao hoe fampianaran-diso dia ny lalam-pamonjena diso, zany hoe lalana izay mitondra tsy inontsika ny famonjena vitan'i Jesosy ho antsika, ka anisan'ny mahavery na tsy hahatongavana ao amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ny lalana diso ho amin'ny lalam-pamonjena zay anavotan'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto apôstoly Petera zay vavolombelona nahita maso an'i Jesosy efa mahafantatra mazava koa ny famonjen'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy. Efa azo lazaina fa miorina mafy amin'ny finoana, amin'ny fahalalana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy tamin'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao ireo zay anoratany ananarany mafy mba tsy hovoavelin'ny fampianaran-diso zay efa misisika ao anatin'ny fiangonana mampianatra diso. Isan'izany ny amin'ny hoe aiza zay Jesosy Kristy ho avy eo, zay tsy mino ny fiavian'i Jesosy. Ao ny fahadisoana milaza mino nefa mbola revo tanteraka ao anatin'ny rehaky izao tontolo izao amin'ny fitondrantena maloto samihafa, kanefa milaza ny tenany homino an'i Jesosy izy. Dia anisan'ny anoratan'ny Petera izao taratasy izao no mba hiorenana mafy amin'izay efa finoana voarainy ireo mino tamin'izany fotoana izany, zay azo lazaina hoe manana finoana tahaka ny apôstoly. Ambarany amin'ny toko voalohany moa zany hoe nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy zay Andriamanitra sy mpamonjy. De anarana izy ireo

mba hiazona mafy izay efa inony, izay efa iorenany mafy. Ary izany finoana an'i Jesosy izany no lalana izay mitondra azy ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Araka ilazanany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe: fa toy izany no hanomezana anareo malalaka ny fidiranareo ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa mazava tsara ny lalam-pamonjena izay anavotana ny mino handovany fiainana fahasambarana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy antsika izay nijaly maty ary nitsangana tamin'ny maty. Dia Andriamanitra ray no nanao izany asa mpamonjena izany. Andriamanitra ray no nanao ny asa mpamonjena ao amin'i Jesosy Kristy izay naniraka ny zanany. Andriamanitra tao amin'Andriamanitra nidina teto an-tany izy ny antony hamonjy antsika. Io moa efa ambarany eo amin'ny Jaona toko fahatelo ihany andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe: Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ka ny fahalalana an'Andriamanitra ray dia izy nanamboatra asam-panavotana ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy izay nafohiny tanteraka izany zanany malalany izany. Hamonjy sy hanavotra antsika amin'ny fahavalo mandoza dia ny devoly mpamitaka ny fahotana zay tsy afa-tsika mantoteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahafatesana zay tambiny ota. Ka ny fijalian' Jesosy, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny finoana azy irery ihany no lalam-pamonjena idiro antsika ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika. Dia anisan'ny sakana tsy afa-tsika miditra ho amin'izany fiainana fahasambarana mandrakizay zay iantsoan'Andriamanitra atsika izany, ny fandraisantsika, ny fampianaran-diso zay misisika ao amin'ny fiangonana ka manakona ny azo fijalian'i Jesosy zay nanavotany atsika. Dia anarana mafy ny kristianina akapobe no manontolo a kristianina zay mino mba tsy ho voafitaka ny fampianaran-diso zay mamily viry tsy andraisantsika ny famonjena ka mahavery zany. De eto mananatra mafy Petera mba hiazona izany tokoa isika. Dia zao no fananarana taona zay anisan'ny lava izao fananarana teny lava ambarany hoe efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana any fahavelomana mandrakizay zany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany efa voantso ho ao aminy isika. De zany ozy izy no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soany lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Zany anisan'ny toetry ny mino izany, ary rehefa afaka mandositra ny fahalotoana zay eo amin'izao tontolo izao noho ny filahana maro samihafa, de noho izany ozy a dia hanaovantsika ny zotompo rehetra ka amin'ny finoana dia anehoana fahatanjahan-tsaina. Manana fahatanjahan-tsaina ny mino tsy hozongozonony izao fampianarana samihafa tsy ekina mpamonjena izao, de manana fahatanjahan-tsaina manana fahalalana. Fahatanjahan-tsaina mahatonga fahalalana
ny fahalalana mahatonga fahononam-po, ny fahononam-po zao mahatonga faharetana. Faharetana dia toe-panay araka an'Andriamanitra. Ny toe-panay araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavana ny olona rehetra. Zany no vokatry ny finoana. Ka ny mino zay efa mahafantatra tsara ny famonjena vitan'i Jesosy, na dia eo aza ny fampianaran-diso maro samihafa zay eo amin'ny fiangonana, dia tsy voarebirebiny zany izy na hiala amin'ny finoana an'i Jesosy zay efa tiantsika. Ho antsika fiangonana loterana malagasy moa dia io no ampianarana hatrany amin'ny sekoly alahady ny jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo zay lazaina hoe baiboly kely na mamitina ny lalam-pamonjena zay anavotana antsika. De raha mbola loterana koa dia mahaitsy enjery zany jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo izany. Toy izao moa zany teny zany hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakzay. Tsy very zay mino an' Jesosy fa manana fiainana mandrakzay. De mila mitandrona ihany sika ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, satria raha jerena dia toa mahazo laka eo amin'ny fivavahana kristianina ny fampianaran'i Jesosy samihafa zay misy mitarika indray hiverina any amin'ny lalàna azahoana famonjena. Hitantsika zany a, misy aza moa dia mampitovy amin'ny fiangonana ny amin'ny mitovy amin'ny hôpitaly fakana fanafody mihitsy, ka miantso hoe avize marary kanefa maty any. De misy moa de manindry mafy tsy sanatria fanenjehana, tsy sanatria fanenjehana fa mba lasa saina ihany kasika amin'ny hoe andro tahaka an'izao na andro tahaka an'izao, asabotsy, alahady. Ny atsika mazava ho azy, alahady Jesosy nitsangana tamin'ny maty, de nahatonga atsika hivavaka alahady. De io no andro zay nandresen' Jesosy ny fahafatesana. Ny asabotsy izy mbola tany am-pasana, dia ny alahady izy efa velona ka amin'ny fahavelomany zay no anatonantsika azy na ivavahana aminy. Tsy midika koa nefa zany hoe alahady ny andro de mahavonjy atsika, tsia, tsy miakina amin'ny andro ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy fa miakina amin'ny finoana azy samy rery any. Tsy miakina amin'ny sakafo koa, olo dia itsika tsy misy idirany sakafo amin'ny azo fijalian'i Jesosy, tsy misy fa ny finoana azy, ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty, tsisy fifandraisany. Tsy misy avy amintsika olombelona mihitsy zany ny famonjen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy, ka aoka hiazona mafy ny finoana an'i Jesosy. Ho antsika moa isaorana ireo apôstôly na ireo nandalina finoana manokana zay nanome namitina ny finoana fahalalana an'Andriamanitra amin'ny fanekem-pinoana. Ho antsika de misy ny atao hoe fanekem-pinoana apôstôlika, misy ny fanekem-pinoana nisiana, misy ny fanekem-pinoana talaziana zay mamitina ny fahalalana tsara ny finoana an'Andriamanitra ry zanaka ary ny fanahy masina. De miredona niny fanekem-pinoana iny sika rehefa avy mandre ny filazantsara, mamaky ny filazantsara masina. Fanekem-pinoana zay ambara amintsika fa tsy tonombavaka, tsy tonombavaka ny fanekem-pinoana, fa ny fanekem-pinoana dia ny fanambarana ankariary na fanambarana ampahabe maso izay inoako, inoako. Ka raha zary no anontaniana zany hoe manahoana ny finoako marina, de mazava mino an'Andriamanitra raitsy to ampinao lanitra sy ny tany, mino an' Jesosy Kristy zay mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty, ary mino ny fanahy masina. De raha mifanekem-pinoana tanaziana de manambara hoe zay teo voavonjy, zay teo voavonjy
de ny finoana an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina no tsy maintsy tanany sy azominy mafy de mafy tokoa. Koa amin'izao fiantsoan'Andriamanitra antsika ho ao amin'ny fanjakany eto an-tany, ho amin'ny fanjakany mandrakizay mandrakizay izao ry mpihaino malala, dia aoka tsika hiazona mafy zay efa ninontsika, ary aoka mba tsy sanatria ho voavily ny fampianaran-diso zay tsy akina mpamonjena. Ka nisany sakana lehibe iray zay tsy azo amaivanina amin'ny fahavalo ny fiangonana zay tsy maintsy toerina, dia ny fampianaran-diso na ny finoana diso zay tsy mahavonjy atsika. Ka ny finoana marina zay amonjena atsika ambarany eo amin'ny andiny fahatelo hoe efa no menny herin'Andriamanitra ho antsika izany, de ny fahalalana finoana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika zay ny rain'Andriamanitra ho eto an-tany. Andriamanitra atao amin'Andriamanitra izy a, Andriamanitra talohana arinan'izao rehetra izao, fa Andriamanitra nanetry tena hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana naninona ny solo heloko atsika. Izy ilay ambarany jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay anaisora ny fahotan'izao tontolo izao. Ka ny finoana marina handovantsika ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'izao, ary ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay ambarany Petera eto hoe an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika, zany fanjakana mandrakizay zany dia ny finoana azy ireriany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanagary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina, amen.

Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovokin'ny tany noho fo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kintana mandrakizay doria. Daniela toko faharoa ambin'ny folo dia andinin'ny faharoa sy fahatelo.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Loahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Mare mpifaliny, faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao ny talata faefatra ambin'ny folo ny volana jolay taona 2024 izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika tsirairay avy.

Yeah, anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tokoa isika izao amin'izao ora sy fotoana izao a. Eto amin'ity onjam-peo amintsika raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertsa ity, ary isaorana de ty amboalohany ianao ny amin'izany fampiatranoana izany onjam-peo tsika izany, fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy izany. Ny namanao tsanta no miaraka aminao amin'ity anio ity atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao.

Iny ary anomboantsika ny fandaharantsika ny fotoana dia andeha hivavaka isika, apetraka antsika eo ampelatanan'Andriamanitra izao fandarana maraim-pifaliana izao.

Eny ry mpiaino ajaina amin'izao ora zao te amin'ny ora sy telo ambin'ny folo minitra andehalohasika anaraka hira iray raha tsika amin'ny kat te ambatovinaky fikiro mafy ny loha teny hira te avy eo isika miverina eto indray.

0: 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy ny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny amin'ny tsy fahamarinan'i Jiosy sy ny tsy ahazahoan'ny fahamarinana avy amin'ny lalàna.
3: Koa inona ary ny tombony ananan'i Jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famirana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ho ana kosa ary raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aok'Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany, miteny araka ny fanaon'ny olona aho? Sanatria izany. Fa raha izany, hataon'Andriamanitra ahoana ny fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no ny tompo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanotay indray? Ary nahoana ny tsy hanao ratsy hiaviany soa isika araka ny anendrikandrehananay sy ny filazany sasany anay? Marina ny fanemeloana ireny. Ahoana ary manakavaly va isika? Tsy atsakory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na diray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny menarana no ambanin'ny molony, feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handatsatra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahoran'Andriamanitra eo anoloan'ny masony, ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.

0: Ny fanamarinan'Andriamanitra maimaimpona ny mino an'i Kristy.
1: Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitra ny Jesosy ihany va izy? Fa tsy mba anjentilisa koa? Eny, anjentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany. Fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Amen.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso.
3: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Enerji izay ny amin'ny bepoly resaka vakio izay narantsika teo hazanam-pandarana voalohany anatin'ny fandarana marem-pifaliana izao dia tena trany araba raha izao ianao vao manjoy ny onjam-peontsika ny 1.4 MHz izany dia arabaina ianao mbola nahazo tombonandro mbola afaka mieno izao onjam-peontsika izao azo ny fampianarana isika mitiany ity satria manana ny lohahevitra anjarantsika isika ny talata fa 4 ny volana jolay lay izao mahery 23 minitra ny amin'ny nora maraina izao andeha losika naraka hira melohan'ny androsoanantsika ny lohahevitra izay anjarantsika hofakafakantsika amin'ity anio ity.

0: Ianaraka tamin'ny mpitory isika tamin'izay hira farany teo izay a tiavo hazao no lohatenin'izay hira izay. Talohan'izay a niaraka tamin'ny tasika Christopher Trema mihoatra lavitra no lohatenin'ny hira. Ary izao isika ndao anaraka ny zanam-pandaharana manaraka dia ny alimanaka izany satria efa mahery iraika amin'ny telopolo minitra ny amin'ny enora.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova.

anio efatra ambin'ny folo jolay sivolo sy valonjato sy arivo nahaterahany Knut Monson. Knut Monson dia misionera loterana amerikana efa niasa teto Madagasikara. Teraka ny efatra ambin'ny folo jolay sivolo sy valonjato sy arivo tao Gardner, Illinois any Etazonia izy. Zanaky Monsa Halvorson sy Sara Monson izy. Nahazo diplôma tao Saint Olaf College izy ny taona enina ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ary tao amin'ny Lutheran Theological Seminary tany amin'ny sivy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ary voatendry misionera taty Madagasikara tamin'ny taona io ihany avy amin'ny alalan'ny American Lutheran Church. Tamin'ny oktobra sivy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo dia nandeha tany Paris izy sy Anes Debora Christiansen vadiny. Izy mivady zahay natao mariazy ny 28 May 1879. Nakany Paris izy, izy ireo mba hianatra ny teny frantsay. Izy no filohan'ny fiangonana loterana malagasy voalohany. Niasa tany amin'ny destriny Bekily, tany Tsivory, tany Ambovombe, efa direktera ny ecole evangelista tao Fort Dauphin, surintendant missionnaire amerikana tao Fort Dauphin ihany koa, ary voafidy ho président FLM tamin'ny taona 57 arivo hatramin'ny 357 arivo taorian'izay. Rini Bekily, tany Tsivory, tany Ambovombe, efa direktera ny ecole evangelista tao Fort Dauphin, surintendant missionnaire amerikana tao Fort Dauphin ihany koa, ary voafidy ho président FLM tamin'ny taona

0: sy arivo. Telo amby valopolo sy valonjato sy arivo, niakatra teo amin'ny fanjakana I Razafindrahety na ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Anisany nametraka ny fanjakana teo ambany fiarovan'Andriamanitra izy ary nanamafy manokana fa tsy ekeny ny hahazoan'ny frantsay ny tany. Roapolo sy sivanjato sy arivo, naterahany mama Volahavana Germaine tao Mandrondra kantao Lonkomby distrika Manakara. Araka ny efa voalaza dia io no toerana naterahany ary tanàna ihany koa izay nonena ny ray aman-dreniny. I Baolava no anarana nomeny ray aman-dreniny azy tamin'ny fahaterahany. Ny sasany kosa milaza fa Volahavana no anarana nomena azy. Ny fantatra dia I Volahavana Germaine no anarana nahafantarana azy hatramin'ny fahazazany. I Malady no anarany rainy ary Baolava kosa no reniny. Sady mpanjaka no ombiasana laza I Malady rainy hanyka tena nahasarika olona marobe tokoa izy zay tonga mitady vahaolana ao aminy. Izy zay lehilahy mandahateny nalaza ho mpikabary ny koizana ihany koa izy. Mazava tsara amin'izany fa tena fianakaviana jentilisa no nipoirany mama Nenlava. Sivy menadahy izy no iretapo, telo lahy sy enimbavy ary Volahavana Germaine no farany amin'ny vehivavy. Roapolo sy roa arivo, fodiamandry ny pastora docteur Benourlay Benjamin zay fa filohan'ny fiangonana loterana malagasy teo aloha.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa ka tsy

Ina sy izay ny amin'ny almanaka naraintsika izay a ny 14 ny volana Jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo fahatsiarovana ny 14 Jolay izay. Dia mahery ny 7:30 minitra ny amin'ny nosa maraina izao a, andeha ho arosantsika aloha ny lohahevitra izay anjarantsika anio talata 14 ny volana Jolay izao. Toy izao indray ara ny lohahevitra anjarantsika: Jesosy no nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy no nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, nalaina tao amin'ny Romana 10:13 ka hatramin'ny 19 izany lohahevitra anjarantsika izany. Dia ho ampandrosoantsika ny iray amandrenin'ny pastora Orinity irairay iarahantsika amin'ny Joseph Tafaity, dia ny hoe toe-po no lohateniny ira. Tao ary tompoko.

0: energie avelantsika andeha moramora izay hira izay. Fa andao isika iroso amin'ny lohahevitra amin'izay ry mpiaino hoajaina efa tonga eto indray mandreny pastora miaraka amintsika amin'ny teny hoe ity hitondra ny fanazavana famakafakana makasika ny lohahevitra izay anjarantsika tamin'ity anio ity. Dia ny iray amandreny pastora Davidson Victor no miaraka amintsika androany amin'izany lohahevitra izany. Miarabanao ry amandreny pastora tonga sao tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Dia miarabanao tsanta ary miarabantsika mpiaindrayfa ihany koa amin'ity maraina ity indray a, ary misaotra anao koa misafidy indray izao radio izao a, mba azo antsika miai ny tenin'andriamanitra mianatra indray ny lohahevitra zay hodiniantsika. Araka an'izay voalaza teo moa ny lohahevitra zay hodiniantsika dia ny hoe Jesosy no nitondra fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy no nitondra fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, nalaina tao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy faraiky amby telopolo zany. Nefa alohan'izany, nefa alohan'ny amakiny tsantazy a, dia tsara ngamba antsika ametraka izao fotoanaizao amin'nyvavaka. Ivavaka ary isika. Misaotra anao izany ray izay andriamanitra ray io no ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao izay azahoana indray miona aminao amin'ny alalan'ny teninao amin'ity maraina ity. Misaotra no nitantananao anay tamin'ny alina iny, fa na dia namakivaky ny alina tokoa izay dia novimbininao nitantananao ary tratra izao maraina vaovao izao indray. Misaotra koa namezanao anay fahasalamana ary indrindra fa hahafahanay miaona aminao indray amin'ny alalan'ny teninao. Dia taio ary izay rehetra taterahana eto indrindra fa nyteninao Jesosy io mba ho teny velona ao amin'ny fiainanay tokoa izany teny izany, ary azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia apetraka io voninahitry ny anaranao Jesosy izay taterahana indray amin'ity tontolo andro ity, ary miarovanay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Araka ny lohatenintsika moa dia ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo a, dia Jesosy no nitondra fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mangavy any tsanta mba hamaky aloha izany tenin'andriamanitra izany.
0: Iny tompoko, vakitsika ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany dia ny fahamarinana avy amin'andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'andriamanitra. Nefa marinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehariana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny an'ny asan'ny lalàna. Andriamanitra ny Jiosy ihany va izy? Fa tsy mba anjentilisa koa? Eny, anjentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatre izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Amen.
1: Eny ary, misaotra ny tsantany amin'izay namakina ny teny a mahakasika ny lohahevitra antsika izay a. Dia tsara aloha antsika manao fitarihan-teny fohy a amin'n'ity perikopa nakantsika ny lohahevitra ity a. Izao ngamba no azo amitinana n'izany lohateny zany hoe eto Paoly a de mamerina izay nosoratany ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo. Io moa le hoe marina ny finoana no velona. De karazana mamerina izany izy sady mamelabelatra izany a amin'ity perikopa ity, dia maneho antsika lay fahamarinana, fahamarinana zay azontsika raisina amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy eto, tsy amin'ny lalàna. Satria lay fahamarinana dia azo avy amin'ny finoana, izany hoe tsy miorina amin'ny lalàna jiosy zany a fa tena misaraka amin'ny mihitsy ka efa nasem paoly fa tsy azo hamarinina amin'ny fanarahana ny lalàna ny olona koa raha tsy azo hamarinina amin'ny lalàna ary ny olona dia tokony isy fomba hafa ve hanamarinana azy dia tsy maintsy ambaran'andriamanitra hoe hoe marina isika zay no ambilazaina amin'ity perikopati tsika ty tsy maintsy ambaran'andriamanitra hoe marina isika vao azo vonjena zay le amitiana amin'ny paoly a le romanina toko voalohany a ny andininy fahafito ambin'ny folo ka ny olona tsy marina dia tsy ho eken'andriamanitra mihitsy ary tsy avela hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra koa ity fahamarinana vaovao tia dia azo lazaina hoe fahamarinana hazahoana famonjena zay zany a raha fitinina foy ny karazana hoe fitariateny a makasika n'ity pekiopa antsika tia ny amin'ilay anazavam-paoly a na antitra terany ray a lay romana toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo eto a ny amin'ny fahamarinana.
0: Mankasitraka any amin'izay tarikevitra izay fitariateny zay fa sotora mbola misy moa fanazavana aorin' izay a fa ngamba anaraka hira ray aloha isika asiana hira iny tompoko asiana hira ray ary a dia raha aorin' izay isika no manoy indray a ny firazavana satria efa nanomana fanontaniana koa pastora iny tompoko ny hira amin'ny FFPM laharana faharaika ambin'ny 20 sy 7 no raintsika miverina itondray isika aorin'izay

0: Είναι για να γίνει να φάρε και με βόπουλ σε βετσάτου το μια FFPM, η Ζέια, να ρετσί και η Ζέη. Αυνανώνει τα αρκεφρετή μου ενώ με την υπαστούρα, βετσάν μου τη σατσία, μη φαντζέκια, μη φαντζαβάνα, ο ατόνο Ιάν μου, δεν φαντανίνα, ο απέτρακ μου παστούρα. Την ουή, ραγετό μου τη τέξτα αιτία, την φαντανίνα δεν τη ουή, είναι μου ζάνα, η λεουή, famarinana azona famonjena famarinana azona famonjena
1: iamam sotranony amin'ny zokotsanta zokotsanta ho fa tsoksa ia sotranony amin'ny izay fantanina izay dia angamba tsara aloha jeretsika tokoa io satria zavatra lehibe izay resampolo moa ty amin'nyity pistilinyity fanfahazoana izany finoana izany ozy izy a dia ao amin'i Jesosy ihany io no resahany tsindriny mafy zany hoe samy efa tsy nankatohan'andriamanitra avokoa ny olona rehetra lazainy paoly koa fa hoe samy mpanota ny olona rehetra tsy misy marina na dia ray aza ka na tamin'ny kely zany na tamin'ny zavatra lehibe de efa diso ny olona rehetra tsy nankatohan'andriamanitra noho zany a mila izany fahamarinana vaovao zany avokoa ny olona rehetra tsy isaka navaka na jiosy na jentilisa fa tsy misy manana ny voninahitr'andriamanitra isika fa samy natao hitovy amin'ny endrik'andriamanitra araka ny genesis toko voalohany indiny fa fito amby roapolo kanefa noho izay fahotana vita antsika zay fandikantsika ny didin'andriamanitra zay a de tsy misy manana izany voninahitr'andriamanitra izany isika kanefa tokony ho hitataratra eny amintsika zany voninahitr'andriamanitra zany a araka n'izay nanaharian'andriamanitra antsika araka ny endriny araka ny genesis toko voalohany a indininy fahafito amby roapolo ihany kanefa noho ny tsy fahamarinantsika zany dia tsy izany no miseho fa toy ny fitaratra maloto isika eo anatrehan'andriamanitra miosina vovoka na maloto ka tsy ahitana lay tena mahaizy tsony a rehefa mitaratra ao amin'izany fitaratra izany izany no toetra antsika vokatry ny fahotana zany no azo lazaina hoe fiainantsika izay miaina ao anatin'ny fahotana ka olo tokana ihany zany no hanony maneo izany voninahitr'andriamanitra izany eto a dia jesosy kristy izy ihany no maneo lay voninahitr'andriamanitra zay tarafintsika indray a ao amin'izany jesosy kristy zany
0: ia mazavany amin'izay pastora raha izay ny makasika ny hoe ny fahamarinana ny hazahoana famonjena de mbola manana efatra minitra telo minitra eo isika ataoko angambany hoe ny manaraka angamba pastora de ny hoe ny fanazavana makasika ny hoe afaka zavainy pastora ve ny hoe raha araka ny nolazaina teo moa zany hoe fahamarinana azahoana famonjena ka ity indray no hoe ny angatahako any pastora hoe ny anazavana ny hoe fahamarinana antsika mpanota fahamarinana antsika mpanota ny amin'ny zay amba hoe mapa hoe mpanota antsika zay zany dia ahoana fomba hanamarinana antsika
1: ia sotranao ny amin'ny fantaniana fa io moa zava-dehibe tokoa atao anatin'izao perikopantsika zao a aseho eto lay hoety hoe votoatin'ilay atao hoe filazantsara mihitsy zany filazantsara ny kristy amin'ity perikopa ty di aseho eto ny votoatin'ilay filazantsara ny kristy hamerina maimaim-poana ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny olona fa ny hevitra zany de ny hoe voavonjy maimaim-poana noho ny fahasoavan'andriamanitra ny olona ka tsy manana fanantenana tamin'ny voalohany aza de zao andriamanitra mamerina indray ny olona amin'ny alalan'ny fahasoavany ka tsy misy fanantenana ny fahamarinana naoviny tsy misy fanantenana ny no hamarinina naovinjena ny olona tamin'ny voalohany kanefa andriamanitra dia mamerina izany a amin'ny fahasoavany indray fa ankehitriny noho ny fitiavany lehibe sy ny famirapony a dia nisy fomba nataon'andriamanitra ahafahana mamonjy ny olona dia ny nanomezany ny zanany dia jesosy kristy zany ary io fanomezany zanany jesosy kristy io no ananantsika finoana azy ary rehefa manana zany finoana zany atsika dia amarinina amin'izany finoantsika zany. Zany hoe raha diniana zany a dia tsy vidim-bola mihitsy lay famonjenantsika fa kristy rery ihany a no mividy zany ho antsika. Izy no mandohany saran'ilay famonjena ho antsika tamin'ny nanolorany ny ainy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Zay a ny azo amatinana ilay fanontaniana teo a ary zava-dehibe io a satria mameo lay fila zany tsara miariary a mangarahara ho antsika izany fampianaran'ny Paoly zany.
0: Ia, mazava makasika an'izay pastora. Latsaka sekondra fitsiny amin'ny fito aloha hotoizantsika ny fanontaniana rehefa aoriany antso filazana pastora sy ny hira vaovao a de mifandraika amin'izay fanontaniana izay ihany moa zany. De andao isika anaraka ny antso filazana satria efa akatrika any amin'ny fitora.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

fiangonana loterana malagas, fleuvana tsirapiatsimo, fitandremana isandra, fiangonana ambalamafana. Fanefa, ary atramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa hatao ihany izy saingy hitsy mbola vita. Ezra toko fadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo tapany bi. Antsoina ny zanakampelezana ao fiangonana ambalamafana mba ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay ataony alahady fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny fotoana dia anomboka amin'ny sivy ora maraina izay tarihan'ny zanakampelezana. Izy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiantsoana ny rakitra ny taranaka rehetra. Izy koa ny varotra toy ny hôtely, kafe sy ny mofo sy ny sisa. Ny vola azo amin'izany dia entina mamita ny tilikambo. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny birao.

0: fiangonana loterana malagasy synodapahritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no nato izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fafolo toko
1: jobiry fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezatsy hoe milina mianakavy miasa fito amroapolo taona teo amin'ny sahan'ny tompo akalazana ny asa botsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asa botsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hizy fisofandrano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahany ho andro izay navita be teo amin'ny sahan'ny tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny atokopihira tabernakely tsy afa sy ireo atokopihira nasaina manokana
0: dia lato fahasivyambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivyora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny folohan'ny synodapahritany avaratrimanio raharahan'jobily arahana fandrotsahana ny fahalopin'jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro vonynaitr'andriamanitra
4: aodry vakinakaratra sy ny manodidina
5: fantatra ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e ila mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
5: koaka sempotra
4: aretinaty goty
5: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohano
4: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
5: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
5: toerana
4: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e
5: fifandraisana 034 15 816 04
4: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny dada to Roger mainty milalin'ny FLM Ambohidavana manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe koa iza dia ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndreny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anuitia hira izay nentiny dadato Roger mainty milaliny FLM Ambohidava ary nampitondrainy ny lohateny hoe koa iza. Izany hira izany dia efa mandeha eto amin'ny radio fifilazantsara ary azonao atao ny mangataka izany mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny TVLM voajanahary ny manolotra ho anao an'io hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe tsapanao ve andeha reo raha antsika izany ira izany.

0: Dia izay ndreny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny ity anio ity hira izay nentiny zareo TVLM Voajanahary ary nampitondrainy ny lohateny hoe tsapanao ve. Izany hira izany dia efa ihoenonao eto amin'ny radio feo filazantsara ary efa azonao angatahana amandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Eny ary izay ny amin'ireo hira vaovao izay narahintsika izay anakiroa tao alohany izay ny antso sy ny filazana. Ny lohahevitra izay efa novoisintsika moa dia ny hoe Jesosy no nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana lalaina tao amin'ny Romana 3:13 ka hatramin'ny 13:30. Dia miverina indray isika moa izany amin'ny fanontaniana pastora efa noentinao ny fahazavana mahakasika ny hoe fanamarinana antsika mpanota. Dia rehefa mankasitraka anao any amin'ny fanazavana aloha pastora, dia ny fanontaniana manaraka mahakasika an'izay hoe raha izay ny fanamarinana antsika mpanota, fanontaniana ity manitikitika ny hoe samy mpanota daholo ny olona rehetra, fa indraindray a manana izay fihevitra izay hoe za tokoa ny mbola marinina aho ka variana satria devoly a manao izay mahafinaritra antsika mandrakariva. Izay zavatra tiantsika mihitsy no andrabirabiny antsika dia lavo isika, dia any amin'izay hoe tsy mahafoy ny zavatra ny tany sy ny fahotana izay a manana izay fieritreretana izay hoe ho ataoko aloha ity fa mbola ho amarinina ihany a. Manao hoana manoloana izay fomba fisainana izay pastorany amin'ny tokony alana amin'izay fomba fisainana izay?
1: Aia, sotra anao ny amin'ny fanontaniana satria io tokoa anisan'izay tenenan'ny Paoly mafy hoe rehefa no hamarinina ve ntsika dia mbola hitoetra ho amin'ny fahotana ihany. Io anisan'ny tsindrin'ny Paoly mafy hoe raha izany a dia ozy hoe sanatra io izy izy raha mbola hitoetra amin'izany fahotana zany, satria efa no hamarinina antsika dia mbola hitoetra amin'izany. Ary io koa moa anisan'ny nitenenan'i Jesosy tary amin'ny filazantsara ary ny amin'ny hoe ny ary somary teny somary atao hoe mavesabesatra teny somary atao hoe mandratra ny sofiny noeno anazy ilay teny tenenan'i Jesosy hoe ny kisoavavy efa misasa ozy a mbola miverina mifotaka misopotaka indray. Io zany le hoe ny olona zay efa no hamarinina tsy tokony hiverina hanao hihania hanao fahotana indray, zany hoe tena manao fanahiniana hanao fahotana indray zany. Ary misy teny mafy mihitsy azy amle hoe ny amboa no miverina amin'ny lohany ozy izy, ny amboa ozy no miverina amin'ny lohany. Ka io teny zay hailazana amintsika hoe rehefa no hamarinina antsika dia tsy natao kilalao zany, fa tsy atao hoe rehefa no hamarinina an'Andriamanitra dia tsy maninina fa manota indray dia apitsindray ho hamarinina, manota indray dia tsy fa tsy zany. Fa io a dia itenenan'i Jesosy hoe tenenan'i Paoly apôstôly hoe sanatria ozy sanatria raha mbola hiverina amin'izany tsika, fa lasa manao tsinitsinina ilay famonjena ataon'i Jesosy Kristy antsika, na hoe manao tsisy vidiny ilay fitiavan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay no azo tenenina foy a ny amin'io. Ia,
0: manao tsisy vidiny tokoa. Ia, mazava ny amin'izay pastora. Dia andaholo sika anaraka irairay fa misy fanontaniana irairay ity pastora orinity irairay ity tsika no iroso amin'izay fanontaniana izay. Ataoko angamba fa azotsika piano any amin'izay fanazavana izay a ny izany mandrakariva moa ny fitoriana ny filazantsara fanazavana ny lohahevitra eto amin'ny maraim-pifaliana mba hiainana izany, fa tsy hoe teorika fotsiny ihany moa izany pastora.
1: Sora
0: eny tompoko. Dia Jesosy no mpanafitra kanton'ny fanantenana no mihira izay a, dia naraka izay isika dia miverina itondray ao ry ny izay

0: Jesosy no mpanafitra ny rantsika tamin'ny kantony fanantenana 67 hektara izay ira izay mahery 24 minitra ny amin'ny fitora izao a andeha isika raha mandreny pastora ary mpiaino hajaina irosoa amin'ny roa hevitra hatrany a ny fanontaniana manaraka moa izany pastora no horesantsika dia ny makasika ny hoe raha mijery ity loha hevitra ity indray moa izany dia hoe inona moa izany a no tena hoe zava-dehibe fonosin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy io mety azavaina any am-piangonana sy ny any am-piangonana foana moa izany hoe izao no nanavitra antsika Jesosy dia maty teo amin'ny hazofijaliana fa ny tena FDB ny tena zava-dehibe fonosiny izany hoe fahafatesan'i Jesosy Kristy izany.
1: Ia, sotra anao fa fanontaniana somary mafonjafonja io a io fanontaniana io a ary tsara ho fantatsika sy hazava amintsika pentokoa ilay hevitry ny fahafatesan'i Kristy satria misy zavatra maromaro a finosin'izany ka tsara aloha jereko hoe averika indray mandeha fa lay fahamarinana ny dingana voalohany amin'ny atao hoe famonjena zany ary manokatra ny lalana handraisantsika amin'ny atao hoe fitahiana hafa rehetra avy amin'izany famonjena zany. Ka ahoana ary fomba hamonjeny Kristy atsika? De io a lazainy eo amin'ny 5:20 ito amin'ity perikopatika aty fa izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana atsika. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany, de raha miseho zany hoe nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana atsika, de miresaka fahafatesan'i Kristy zany atsika. Ka io no resantsika satria lay fahamarinana maromaro antitra terin'ny testamenta vaovao a mikasika ny fahafatesan'i Kristy a no resantsika zany zao. Ka ny voalohany amin'izany de ny hoe fanatitra zany le fahafatesan'i Kristy, zay ny resahana azy fanatitra, zany hoe fanatitra tamin'ny rany sy ny fiainany. Io lay fahafatesan'ny fanatitra, lay rany ny fiainany manontolo natolotra ny ho fanatitra ho antsika. Faharoa resahana amin'ity de ny hoe fanampiana. Ny moa ny dikan'izany, tsy maty ho an'ny tenany izy fa maty ho an'ny hafa. Tsy maty ho an'ny tenany Kristy fa maty ho an'ny hafa. Zavatra fahatelo de ny hoe fisoloana. Fisoloana ao anatin'ny finosiny zany fahafatesan'i Kristy zany de ny fisoloana niaritra ny fahafatesana Kristy a zay nysolo atsika tamin'ny fanasaziana ny tamin'io hotantsika. Zany hoe raha mijery raha fitiana zany de raha jere raha zavaina mafy bibi koa de hoe isika zany tokony niara n'ilay sazy fa noho ny fiaretan'i Kristy lay fahafatesana dia tsy isika indray no niara n'ilay sazy fa izy no niara n'ilay sazy. Zay zany le hoe fisoloana ao anatin'la fahafatesana. Ao anatin'ilay fahafatesan'i Kristy koa de ilay fampiavanana. Ao anatin'io ilay fampiavanana, ny nahafatesan'i Kristy ho an'ny mpanota de natao mba hanonerana ilay fahamarinan'Andriamanitra sy ireo lamina ara-pitondrantena napetrany ho afaka amin'ilay mpanota avao ny bebaka noho izany ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa maty Kristy zany a de afaka amin'ilay mpanota vao mibebaka noho izany a lay fahatezeran'Andriamanitra. Sazo noho ny fahotana zany ny onitra no takiny ny fahamarinan'Andriamanitra amintsika, ka Kristy no onitra amin'izany. Zay a resahana ao betsabetsaka ao anatin'ilay atao hoe fahafatesan'i Kristy, fampiavanana, fampiavanana amin'Andriamanitra. Ka Kristy no onitra amin'izany izay sazy tokony ho antsika, kanefa de Kristy no mitondra an'izany ary tonga manana fiavanana amin'Andriamanitra indray isika noho io fahafatesan'i Kristy io. Raha mijerin'io raha tsanta de efa minitra kely sisa de tonga ny ora azo hotsika mandefa fandarana manaraka tsara angamba raha ohatra hoe tapahako kely aloha de mihina misy fandarana manaraka indray ataotsika
0: iany ary tompoko otoizantsika eo tokoa izay fanazavana zay pastora fandao isika anaraka irairay ary aitofona i kristy.

Tsy izay ary koa manonona ny fiadanany aminao. Fangarona voankazo amin'ny yaourt. Iretavy ny zavatra ilaina. Mila yaourt iray pao isika, dia mila ronono koa isika 3.4 litatra, dia mila atody anankiray ka ny tamena no ilaina. Ary dia mila fangarona voankazo isika, mila misahirana kely amin'ity a. Lay fangarona voankazo mety ho papay, mety voatango, paiso kely, be dia be izany a ny fangaro izay ilaintsika fa aoka mba tsy ho latsaky ny anankitelo. Dia mila rosotro na siramamy isika ho ampiasaina amin'ity. Raha misy ny fanomezana loko dia vao maika tsara verina indray mandeha. Yaourt iray pao, 3.4 litatra ny ronono, atody tamenaka atody iray, dia inefatry ny sotro, ny sotro fihinanana ny karazana voankazo mba tsy ho latsaky ny telo fa raha mihoatra vao maika tsara, ary rosotro siramamy. Raha misy fanomezana loko aroma dia vao maika tsara. Mena ny tena tsara ary mpianavanao. Dia toy izao fomba fanaovana azy a. Kapohana ny tamenaka atody sy ilay siramamy, ary rehefa voakapoka dia rarahana ilay fanomezana loko. Dia araraka koa ilay yaourt sy ny ronono, dia kapohana miaraka tsara hifangaro. Dia ampidirina amin'izay ilay karazana voankazo izay ampiasaintsika aminy. Dia kapohana tsara hatrany mba hifangaro ireo. Ny fampiasana mixeur aloha ny tena mahatsara ny tika, nefa rehefa tsy misy izany dia azontsika atao tsara manapotsika faran'izay malemy izay ataontsika. Rehefa vita ireo rehetrarehetra ireo mifangaro tsara, dia araraka amin'ny vilia baolina na izay azontsika ampiasana azy. Ho an'izay manana vata fampangatsiahana dia afaka mampiditra an'izay. Azo atao tsara koa nefa tonga dia mihinana azy ity. Dia averina vetivety izay zavatra natolotra anao izay a. Kapohana ny tamenaka atody sy ilay siramamy, ary asiana ilay fanomezan-doko teo. Araraka ny yaourt sy ny ronono, verenina kapohana tsara. Dia ampidirina indray ilay karazana voankazo izay ananantsika, ary dia tena kapohana tsara mba halemy ireo rehetrarehetra ireo. Dia rehefa vita izay a, dia araraka ao anaty vilia baolina anankiray, dia ampidirina anaty vata fampangatsiahana raha misy. Azo atao tsara ny tonga dia mihinana sy misotro azy ity, satria mandranoka moa izy ity, dia azo atao tsara izany. Izy ity dia afanao desera indrindraindrindra na hanina eny anelanelany. Dia asana ianao izany mba hanandrany andramo ange.

0: Energy miverina eto indray isika izao a ny toy ny fanazavana moa pastora ny amin'ny fanontaniko teo hoe inona ny tena zava-dehibe fonosiny izay fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay.
1: Ia, ia, efa nyresahantsika teo moa le hoe ny fonosiny izany a dia miresaka hoe fanatitra, miresaka fanampiana. Efa nazavantsika teo ny tsy hiverina mihitsintsika, miresaka hoe fisoloana, miresaka hoe fampiavanana. Fa ny resahantsika zao zao tohizantsika dia le hoe fanonerana. Fahafatesan'i Kristy koa izany dia miresaka hoe fanonerana, na hoe fanatim-panonerana, na onitra noho ny fahotana. Dia natao mba hanafoanana ny heloka ilay fanatitra amin'ny maha fanonerana azy. Foana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy izany a ny fanamelohana sy ny herin'ny fahotana izay mampisaraka ny mpino a tamin'andriamanitra. Io le fanonerana io. Foana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy ny famelohana, fanamelohana sy ny herin'ny fahotana izay nampisaraka ny mpino a tamin'andriamanitra. Zavatra anankiray manaraka finosin'ilay hoe fahafatesan'i Kristy io ihany koa dia fandresena izany. Fandresena niady tamin'ny herin'ny ota sy Satana ary ny fanahin'ny demonia izay mamatotra ny olona Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Oka izany no azava amintsika hoe tena ady any eny natrehan'i Kristy teo amin'io hazo fijaliana io. Niady amin'ny herin'ny ota izy, niady amin'ny herin'ny Satana, dia ny fanahin'ny demonia izay mamatotra ny olona, ary zany no ady natrehan'i Kristy teo ambonin'io hazo fijaliana io. Ka ny fahafatesany nandresena izany, ka nahafahantsika, nanafahany antsika zany a tamin'izany ady izay tokony hiatra tamintsika zany, sady ahazo antsika manompo an'andriamanitra. Ireny zany tokony ho fantatsika ny amin'n'ity fahafatesan'i Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana ity, izay mifono zava-dehibe a eo amintsika, ary izay tokony ho fantatsika satria zavatra lehibe ny zany fitiavan'andriamanitra antsika zany a, zany fitiavan' Jesosy Kristy antsika zany tena zava-dehibe zany a, ary zany no antitra terin'ny Paoly mafy a amintsika amin'ity epistiliny eo amin'ny Romanina tia, ny amin'ny tsy tokony atao hanaovantsika atao hoe atsirambona izany fitiavana zany, fa tena ambony dia ambony a tsy voavidintsika vola izany fitiavana asehony teo amin'ny hazo fijaliana izany.
0: Ieny tompoko, mankasitraka pastorany amin'ny fanazavana izay a. Ataoko angamba fa azony rehetrarehetra izay fanazavana no entinao izay ira mandreny pastora. Zafatompoko, de manaraka an'izay moa zany avy an-trano moa ny fanontaniana manaraka moa zany pastora, ia ny famitinana makasika izay voalaza izay moa pastora.
1: Ia, satria tokoa moa efa somary fohifohy ihany le fotoanantsika de lavalava ihany ty teolojiany resaka mahakasika ny amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny hazo fijaliana ty, fa ny ataontsika fohifohy ihany mba ho azo amin'izay raha ndraisana azy tokoa. Fa angamba tsara ho fehezintsika lay izy a de zao no azontsika amezana azy. Efa nentin'i Kristy ny fahotantsika ka noraisiny ny fanamelohana tokony hiatra tamintsika. Efa voavidy ny fahotantsika ka tsy tondron'andriamanitra ty amintsika ntsony izany. Zay aloha anisan'ny anankiray zava-dehibe a tokony ho fantatsika ny amin'izay hoe fahafatesan'i Kristy. Ka inona moa no sazy homen'andriamanitra ho setry ny fahotana? De ny fahafatesana ange. Ary io fahafatesana io lay fahaverezana io. Io le fahaverezana lazain'ny Romana toko fahenany andiny fa telo amby roapolo hoe fahafatesana no tampony ota. Ny fahafatesana ny tampony ota. Ka rehefa io zany no anisany no entin'i Kristy, no vidian'i Kristy, ka tsy tondron'andriamanitra ty amintsika ntsony a izany sazy zay tokony hiatra amintsika zany. fa efa noetin'i Kristy. Koa raha mitondra ny fanameloana tokony ho nihatra tamintsika Kristy dia tsy maintsy nalatsany ny rany, izany hoe tsy maintsy maty izy, tsy maintsy mino isika fa maty Kristy hanaisotra ny fahotantsika. Fa raha tsy izany dia hisy tombony hoa, dia tsy hisy tombony ho antsika ny fahafatesany na ny fanavotana nataony. Averiky indeha mandeha, tsy maintsy mino isika fa maty Kristya hanaisotra ny fahotantsika. Fa raha tsy izany dia tsy hisy tombony ho antsika ny fahafatesany sy ny fanavotana nataony ho antsika. Zao natoko fahatelo ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Maniry Andriamanitra ry havana mba handraisantsika olombelona rehetra izany famonjena izany. Maniry izy mba ho ao anatin'izany fanjakany izany isika, ka noho izany a manainga antsika koa izao tenin'Andriamanitra izao, manainga antsika izay efa manana an'i Jesosy Kristy na iza na iza, mba hanararaotra koa ny fotoana mba azao antsika mijery amin'izao andro iainantsika izao fa miaina ao anatin'ny faharatsiana ny olona kehitriny, miaina ao anatin'ny fahamaizinana ty firenentsika ty kehitriny. Manjaka zao a ny atao hoe vonoan'olona, ny halatr'olona eto amin'ity firenentsika ity. Miaina ao anaty fahamaizinana izany, miaina ao anatin'ny faharatsiana indray antsika amin'izany, miaina ao anatin'ny ota zay tena fahafatesana indray zany koa andeha isika ry havana hijoro samy hivavaka mba handresena izany ota na aizina mbola mamatotra indray a eto amin'ity firenentsika izany. Fa very foanany ny fitiavan'i Kristy zay namonjeny antsika teo amin'ny ho azo fijaliana io e, raha tsy mibebaka amin'izao fahotana mahazo izao a ity firenentsika ity. Very ny fitiavan'i Kristy zay teo ambonin'ny azo fijaliana ny rany zay nalatsany io, raha mbola miverina amin'izao ota zay miaina ao anatin'ny fahamaizinana izao indray a isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka mampatahotra, mampatahotra fa io efa saza efa niatra tamintsika efa noentin'i Kristy io no lasa hiatra amintsika indray raha tsy miverina haingana isika. Ka isika mino zany amin'izao fotoana izao aza matoritory fa samy mivavaka, mivavaka ho an'ity firenentsika ity, handroaka ny asan'ny maizina, handroaka ny asan'ny devoly, fa izany a no takiany Kristy amintsika mba hananantsika le fiadanana zay omeny antsika. Zay ngamba tsanta no azoko amin'nytinana izao loha hevitra zay nomena antsika zao a, ka dia ho an'Andriamanitra rerehany ny voninahitra.
0: Eny tompoko, mankasitraka indrindra pastorany amin'izay fampianarana sy afatra mafonja izay a, mafonja tokoa izany, fa engany tena andray izany tokoa ny piaino antsika amin'izao rasy fotoana izao a, ary tena iaina izany dia mivavaka ho an'ity firenentsika ity tokoa. Dia hotoizantsika hatrany ny fiarahantsika ray aman-drenin'ny pastora, mbola manano eo amin'ny folo minitra isika mialohan'ny rasoantsika mitapany faharoa ny amin'ny fandraisana ireo piaino afa anaraka hira isika mandrapatongan'izay. Dia miloha zany koa dia mirary soanao ray aman-drenin'ny pastora ny amin'ny fanataterana ny asan'i Jesosy va mandrapatapitry ny mandra-piatongan'i Jesosy Kristy, dia tsy tapitra tokoa ny asantsika ety amin'izao tontolo izao a, manao ny asan'i Jesosy. Dia Jesosy hanafiery anao mandrakariva pastora ny amin'ny fahataterana ny asan'i Jesosy.
1: Ia, dia misaotra indrindra tsany tamin'izay firaritso mahafinaritra izay a, ary dia misaotra antsika ihany koa satria zava-dehibe moa ny nandrenesantsika ny hafatra omen'Andriamanitra antsika amin'ity fotoana izao maraim-pifaliana ohatrao a, de tsy ataontsika ambanin-javatra zany, satria andriamanitra de manako lazaina amintsika mandrakariva, manako tenenina amintsika isan'andro isan'andro izy a. De engany mba hazoto amin'izany fianoana ny tenin'andriamanitra zany atsika, hazoto hakato ny tenin'andriamanitra, satria izany ihany no ahitantsika fifaliana, izantsika fiadanana amin'izao fiainana izao. De fananana an'i Jesosy Kristy izay angamba eny ary
0: eny tompoko. Mankasitraka pastora, andasika anaraka hira ry aloha de miverina indray aorian'izay.

0: Enes toko rehefavina anaraka izay hira roa izay isika anaraka tamin'ny antsan'i Kristy sy afaka afitrika mankatika lilafy a miala satana lohateny izay hira izay dia iroso amin'ny tapany faharoa isika amin'izao fandarantsika izao dia ny fidirana amin'ny fantana izany a fangatahan-kira fifampiraharitsoa fifampiharezana ary afatra ihany koa izay afantsika atao amin'izay dia andahoary a horaisika avy hatrany a ny namantsika voalohany a izay a tafiditra tamin'nyity anio ity ampianio ity Miaraba tompoko.
1: Miaraba mpifaliana
2: tompoko.
3: Miaraba minaran'i Jesosy.
2: Miaraba raha romianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ento tonga soato indray no.
2: Etatra soko na romianaka.
3: Ia.
2: Matamalana vetia tsina ny vohitra amin'ny andro.
3: Ah, de sotana no de miko miaraba tsika ny andro tsina ny vohitra ko patana no tsika. Ieto.
2: Kopatanana ihany koa anao
3: Ia
2: Misaotra amin'ny fanolorana fandaharana maraina dia misaotra amin'ny fanazavana loha hevitra tsika mazava ny loha hevitra fa dia mankasitraka
3: saotra an'i Jesosy tsika
0: Ieto saotra an'i Jesosy
2: kopakopatanana ho an'ny vady aman-janaky ny ray aman-dreny pastory
3: eka saotra indrindra tompoko saotra indrindra
2: io angataka hira
3: na
2: hira ny Pira fifoazana mifona aminao. Tsy hira ny ny pour le rimala.
0: Ani pitory isika ty.
3: Hira pitory.
2: Anizy inona vana tsara?
0: Ani pitory iny ka isika ty no lohateny izay hira.
2: Inona tetrany?
0: Isika tia.
2: Isika tia ento sana betaka atolotra ho an'ny PNR FF rehetra indrindra ny mpikambana mpira fifoazana rehetra sy ny kristianina FLM firaisankina dia ho an'ny vady aman-janako ihany koa izay mihaino radio amin'izao maraina izao dia ho an'ny mamanay a sy ny zandriko a ho atsiny be voninkazo dia ho an'ny mpiaramonina rehetra tiatina ny vohitra isakaiza rehetra tsy adiny ry dadanzinao atena sabotsy a sy ny tena sabotsy tsiray manontolo a ry mamaratereza eo andrano mandevy a ry mamany delsa a bebe zoza ry mamadino eny atalata ry totovola eny atyvatrinkamo a ry fafara eny amin'ny abita a ry mama edvizy a ry madame solo a ry madame francine mianakavy a ry namana Roland eny a Tanamanjaka ry mama miti a ry mama miorakeny a ry mamany Norabe a ry madame Koloina ry mamany Miangaly ry monsieur Roger a ry madame Simone eny amorarano ho an'ny zanakapeleza ny tavy ihany koa sy ny zanakapeleza ny masoloa rano de mbarosoa atsika rehetra tompoko amin'ity tontolo andro ty izay
3: saotra indrindra tompoko saotra betsaka
0: makasitraka
3: makasitraka

0: Pifalino.
1: Aro Pifalino.
2: Aray Pifalino.
1: Miarabo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabo anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Iza moa izay miantso?
2: Mamantsinao ety andakiba.
0: Tonga soa mamadinao.
1: Kay tonga soa indray ianao dia kopakopa tananao atsika any. Sotra indrindra tompo tahin'i Jesosy avy antsika.
2: Angataka hira?
1: Ia.
2: Hiran'ny groupe honoré vita finia. Dia nifikiro ambatinaky. Dia atolotra ho anareo amin'ny radio rehetra fiakanavaka. Dia atolotra ho an'ny sakaiza rehetra koa fa indrindra madamo Malala. Dia mazoto mandefa afatra ho anay ety. Atolotra koa ho an'ireo promotion andehan'ny fahasivambenimpolo fanekena. Dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra manerana ny aty fanmaty. Dia atolotra koa ho an'ny fiangonanay ao Andratsiba, ao amin'ny fiarovana. Dia atolotra ho an'ny ankonako rehetra ato an-trano. Dia atolotra tompoko.
0: Mahakasitraka
1: tompoko, sotra betsaka.

0: Miaraba tompoko.
1: Miaraba mianaran Jesosy.
2: Miaraba tompoko.
1: Ino tompoko.
0: Maharam-pifaliana.
2: Mamafinaritra zany.
0: Tonga soa mamafinaritra.
2: Ie, angataka hira.
1: Ia.
2: Irany antsafiobina fenao Jesosy. E atolotra ho anareo mpanolotra aloha voalohany indrindra mpanolotra fandaranao a
1: sotra tompoko
2: e atolotra ihany koa va teknisianna rehetra ho amin'ny radio atsika de atolotra ho ihany koa ho any asa fiodina rehetra de minofinasa daholy de atolotra ho an'izay mafantatra rehetra de atolotra ihany koa ho an'ny kristiana rehetra amin'ny fialay mamandro soa e mirary fita indesosy amintsika rehetra toko de mirary tontolo andro mafinaritra
1: sotra tompo.

0: Rasika namatsika manaraka aloha.
1: Morepifalino, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ino tompoko?
0: Iza namatsika tafety?
1: Ele miantso.
2: Miaraba namana tsara.
0: Ino tompoko? Iza namatsika
2: tafety? Miaraba koa anareo teknisianinao.
0: Ino tompoko?
2: Dia mankasitraka Ray aman-dreny amin'ny fanazavana loha hevy.
1: Misaotra an'i Jesosy atsika.
2: Dia mba angataka hira.
1: Ino tompoko?
2: FFM. Sivy amby sivifolo sefajato. Dia mba ampiana ny anompo an'i Jehova aniraky ny famonjena zinatanambao. Mipolitra ho an'ny FBL sy diakona rehetra dao filiovanam-bomena dia miomakomana andeha hamonjy zaitra. Mipolitra ho koa an'ny diakona sy ny FBL ao zinatanambao. Dia tolotra ho an'ny sakaiza rehetra. Itonona ihany na dia efa tononon'ny madamo Malala teo aza satria izay no mahasakaizantsika. Saotra madamo Malala, mamany Edelsa, mamany Dino dia efa tafiditra teo. Atolotra ho anareo koa ny hira. Dia tolotra ho an'ny madamo Francine, mamany Miangaly, mamany Sarobidy, mama Bertha, mamany Miora, mamany Mitia, mamany Fehizoro. Atolotra koa an'ireo lehilahy mahery eo amin'ny sakaizany RFF ao, Sarin Presarivo. Mba mangataka vavaka pastora ho an'ny mpamonjy zaika rehetra.
1: Ya.
2: Ao ny Velema sy ny Skoty efa nainga omaly angambany.
1: Ya.
2: Velona sy ny diakona koa anainga rapitra.
1: Eka.
2: Mba mangataka vavaka ho an'ny fandehananay.
1: Misaotra efa hoe tsika mivavaka. Ino tompoko?
0: Mankasitraka anao.
1: Misaotra indrindra tompoko.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino.
2: Salina tupko.
1: Miarabo aminaran Jesus.
0: Ia, iza le namatsika tafiditra.
2: Sesy iaza ty amin'ny fizay mambatokana ihany.
0: Tonga so tompo.
2: Ie, mba mangataka izy.
0: Tsia.
2: Tele mafakiry ambatokana tena fiainana.
0: Aha.
2: Tolotra ambisita.
0: Aha.
2: Tolotra kristiana rehetra amin'ny fizay mambatokana.
0: Makasitra kanao enkio.

0: kely tongatia trano reto avy Antananarivo a, dia atolotra ho an'ny ankohona koa, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, atolotra ho anareo mpanolotra amin'ny fandaharana.
1: Sotra
0: betsaka tsy akanavaka.
1: Eny tompoko,
0: makasitraka indrindra tompoko.
1: Sotra indrindra, makasitraka
0: indrindra tompoko.
1: Eny ho sarotanyandriamanitra
0: manelatra ihany.
2: Makasitraka,
1: mampatananao antsika ny andramanelatra
0: eny. Eny, raha sotra.

0: Mare Pifelinu.
1: Mare Pifelinu.
2: Mare
1: Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare
2: Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare
1: Pifelinu.
2: Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare
0: Pifelinu.
1: Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare Pifelinu. Mare
2: Ny vaovao iray mandeha pastor zany fa soafiko fa aloha tena zava-dehibe amintsika izay.
1: Ia.
2: Dia manaraka izay mbo antahatra hira zafato.
1: Ino tompoko?
2: Groupe Antomara ny otako.
0: Ino aloha tena zafato?
2: Ny otako.
0: Ny otako.
2: Ino tompoko? Atolotra ho amin'ny tendrehetra rehetra anaizanaiza toerana misy azy a, na any amin'ny tokantranony izy, na any ambony fiara, na ny fivarotana. Tolotra ho azy ireny hira rehetra mianaka sady misaoratsia izy ireny a mampandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio fivila fantsara noho izany a ndaoto nokeo amin'izy ireny ny fitanana izay amin'ny Jesosy a dia mampandrosan'i Jesosy amin'ny tokantrano a izay misy azy tsirairay a ho anareo mianaka tsy miankina anareo ary fiara-miasa rehetrao a atolotra ho azy ireny koa ny hira
1: sotra tompoko
0: makasitraka indrindra
2: ko ny sakaiza rehetra fitorana bibibe a favoraina afatra ka tsy natolo anareko ny hira tompoko aryzy mahamanetisa a matamy francine sy misy zon bibe a otsena sabotsy rehetra de tarihany tatanzinasy miankonana matamy malala de masina ny vohitra taiera deza misy miankonana avy andrano matio mamisy miankonana mamamira kely a sy mamamira be bibe zosa sy miankonany misy era claude aviny amin'ny flem masilo rano a mpiandro izy iro izy mianaka de tonoko manokana ihany ko a ho azy nyhira sy ny ankonany madame isabela fonambomena madame ifaliana ankonany namana iangelo aviny lavatehezana madame miontsy aviny antongo mena vatifosy madame charlina rehefa mitsaramanga fafara sy ny ankonany madame edvise zafaty rehetra mianaka vita da faralody avy ana talata itotofaly avy ana talata liva sy ny akonana avy anany felema sy ny asalambao a ary batambolola avy anany ambomandroso masoloarano farany izy mianaka tantely raha valosoo nokoloina raha mba misy fotoana de mbo atolotra ho an'ny akonako sy ny teny rehetra tatetraka anareo mianaka ny fandraisana ary misaotra anareo mianaka ihany ko manaka atao andesosy taovana manapita ny afatra makaty aminay tiany
1: sotra tompoko
0: sotra
2: jesosy amintsika rehetra tahi jesosy tompoko
1: mirasoa e
0: tahi jesosy
1: sotra tompoko.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo toko
1: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amby roapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo amby folo sy alahady sivy amby folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo amby folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahana ho andro izay navita be teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira taberina kely tiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lahato fahasivy ambe folo jolay enina amby roapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalompon'jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro ho vonina hetr'andriamanitra

0: Yeny, ndao isika ireo amin'ny famakiana ireo fanekevitra sy fangatahan-kira avy amintsika tsirairay avy mifandimby izay sireman-dreny pastora.
1: Fiadanana mba mangataka ny hiram-pifampirana fifoazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho an'ny ankonako ny afatra dia misaotra madamiary no mandefa ny afatra. Fiadanana e, mangataka ny hiran'ny katelema afakri ambatotokana tena fiainana dia makasitraka tompoko tahiny jesosy aby io. Salame, mba mangataka ny hiran'ny katelema firaisakina antsirabe atapitanana sy hoa iaby ho antsika aby dia makasitrako. Nambinitsoa Roland maraim-pifaliana e, miaraka amin'i Jesosy ihany dia mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe matoko ia atolotra ho an'ny kristianina rehetra. Bonjour RFF.

0: mba mangataka ny hiran'ny mpihira amin'ny fifoazana fanilo mifona aminao, hatolotra ho anareo ato amin'ny RFF ny hira de mahazotoa tompoko. Safady fa be dia be moa ny mbola mangataka de lasa tsy mety, safady indrindra aloha mba ataovy loha isanta fa fiadanany mangataka ny hira nikate avaratsena mitia sy mamela, atolotra ho ampiaino sy ny kristianina ao amin'ny faritra avaratsena rehetra, misaotra tompoko. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira nikatelema afakry ambatotokana mitondra lohateny hoe mitondra lohateny manao hoe tena fiainana, atolotra ho ampiaino dia misaotra indrindra tompoko.
1: Ieny tompoko, iroso amin'ny fanenkevitra isika ato amin'ny pejy Facebook fibelotelana momba fifandraisana. Avy amin'ny Nirina Kristiana, Jesosy no nitondra fahotantsika teo amin'ny hazofijaliana. Ny fahotana dia ireo zavatra rehetra izay mifanohitra mitidin'Andriamanitra. Matetika isika dia minitsy matsiaro fa mpanota ka lasa manao zavatra ratsy izay mifanohitra mitidin'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa ratsy teo Jesosy ny solo fahotantsika ka natonga azy no vonoana ho faty teo ambony hazofijaliana. Raha zapatsika izany fitiavana lehibe izany dia tokony haiko ny elintsika ka vonona hankatosy anaradian'i Jesosy. Vonona mandrakariva isika ilaza hoe misaotra Jesosy fa nisolo ny eloko ianao, vononao anao ny asanao sy hankato ny didinao. Mangataka ny hira nitafama hoe Jesosy ny amarinanao, ny fitsarana ny tanora masina itaosy atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra zahay ato sy ry iasina mianakavy ery akaiky ny paraky anjara soa, mankasitraka anareo.
0: Fiadanany mba mangataka ny hira ny afakry ambatotokana tena fiainana dia mahakasitraky. Salama aby, mangataka ny hira nifanilo mifona aminao, misaotra tompoko. Fiadanany mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo mifona aminao, atolotra ho an'ny ankohonako dia misaotra indrindra. Madamy Ary no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'nyna tenainy amin'ny natiora. Salama pio, isaorana Jehovahandriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompono izao tombonandro mbola omeny hafatsika miaina. Fa mangataka irankate alama firasakina ayaby atolotra ho any mpiaino rehetra, misaotre.
0: Bonjoro ry RFF, mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo mifona aminao, atolotra ho anareo ato amin'ny RFF ny hira dia mahazotoa tompoko. Fiadanany mba mangataka ny hira ny afakry ambatotokana tena fiainana dia mahakasitraka indrindra tompoko. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira nikatelema afakry ambatotokana hoe mitondra lohateny hoe mafana tena fiainana, atolotra ho ampiaino top 10 rehetra ny hira. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira nikatelema afakry ambatotokana mitondra lohateny hoe tena fiainana, dia misaotra indrindra tompoko.
1: Avy amin'ny saondra mampionina su fiadanany maraim-pifaliany mba mangataka ny hirany KTLM 67 iriko atolotra antsika rehetra mirary tontolo andro feno fifaliana. Avy amin'ny rovan'ny aina Francia maraim-pifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo fisakina hoe mifona aminao sy zoara famonjena vavaka ho any ankohonana, atolotra ho any mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Fiadanany mangataka ny hira nikate avaratsena mitia sy mamela, atolotra ho ampiaino sy ny kristianina ao amin'ny faritra avaratsena rehetra, misaotra indrindra tompoko. Salama aby, mangataka ny hira nifanilo mifona aminao, misaotra tompoko. Naina ihany no mangataka. Salamy mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo mifona aminao, dia atolotra ho antsika rehetra ny hira dia misaotra betsaka amin'ny mpamaky.
1: Avy amin'ny ilay tiako indrindra maraim-pifaliany mba mangataka hira fialamina fanasina mbatokana hoe matoky sy ny hira ny kerobi makato Ratso Manduna atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Salamo mangataka ny hirankatelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirankatelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra ihany koa izany. Fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny fefima didy vaovao dia ampihanan'ilay hiran'ny alasola hoe paradisa dia atolotra ho an'ny zina erika ihany.
1: Avy amin'ny ajatiana Samson maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirankatelemika tsy maneho fanantenana hoe zanakadala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny madamo Marlina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe matokia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Rakotinena Jean-Els Ernesta mivady sady mpitondra fitandremana ao ambatotokana sady mpitondra filevana ambano ihany koa. Dia misaotra tompoko. Salama daholo hoe mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho antsika rehetra makasitraka anareo. Avy amin'ny Pascal maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe matoky atolotra ho amin'ny mpizaika ny TVLM sy ny skoto rehetra hotahian'Andriamanitra daholo hoe atolotra koa ny hira ho any amorarano atsimo ao dia matokia hono fa ao ny hafatra ma. Misaotra e.
1: Avy amin'ny Priska Angelina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany tabernakely tsy hafa tsapako Jesosy aiza ianao atolotra ho an'ireo mpiaino radio fifilazantsara rehetra. Misaotra. Avy amin'ny Jony Sam maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany VLM Manaritso hoe Nenina sy VLM Ankatso tsy irery atolotra ho an'ny Saida. Misaotra tompoko.
0: Fiadanano mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny fahamarinanao atolotra ho anay ato an-trano dia mamany irina ihany no manolotra ny hafatra. Avy amin'ny VLM ambatotokana fiadanany mangataka ny hirany TVLM ambatotokana ihany hoe matokia atolotra ho an'ny TVLM sy ny skoto hanao zaika any vinanika rena.
1: Avy amin'ny Mix Stefan Light maraim-pifaliana mangataka miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka iram-pira faniry fasakina mifona aminao dia atolotra ho an'izay miandry valim-panadina BPC rehetra afaka daholonareo fahazamanaony. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny velona mampatokana matokia atolotra ho ampiain'ny RFF rehetra. Avy amin'ny Rafanomezatsoa fiadanany mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe matoky atolotra ho anao ho anareo eto Morarano atsimo ao anatin'ny tononkira hono no misy ny hafatra dia samy hotahian'i Jesosy daholo e. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena mitia sy mamela dia mangataka ihany koa ny hira mba ho antsika rehetra mitia sy mamela mirary soa tompoko tahiny tompo.
1: Avy amin'ny sitraky ny ana miria maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira ny velan'ny fanasina ambatokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Avy amin'ny sarobidy kely maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany VLM Manaritso hoe Nenina atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany korala aingam-pamonjena tritriva faniriako dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny malala soa antenaina ifaliana miaraba misaotra an'i Jehovah Andriamanitra iray indray noho ny tombonandro mbola omeny iainantsika androany mba mangataka irany KTLM fisakina aiaby atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra. Merci.
0: Maraim-pifaliana hoe mba mangataka ny hirany TVLM fanasina hoe matoko ia, Roland ihany no manolotra. Fiadanana e, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM ankatso. Jesosy ny anay sy ny tafama Jesy ny amarinanao atolotra ny mpiaino sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafana tafama merci
1: avy amin'ny andriany anatsinjo maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka hirany tsanda fitoriana mbomenao mendrika loatra atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra mankasitraka dia samy ho tahian'i Jesosy daholo avy amin'ny mirato andriana tenaina maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsoa hoe nenina sy VLM akatso Jesosy gnanay atotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany hanitriedena hoe sy ny afy hoe Daniel fa menotsoa mpikambana ao amin'ny hanitriedena ihany no mangataka bonjour hoe mangataka ny hirany tafama hoe Jesy ny hamarinanao mankasitraka tompoko
1: avy amin'ny jeremy ranona maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka hirany soara famonjena hoe mahereza atolotra ho an'ny mpiaino ny onjam-peo rehetra eo anareo mpanolotra ny fandarana ihany ko raha tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra tompoko tahian'i Jesosy aby misaotra avy amin'ny njarany aina fitahiana maraim-pifaliana e mangataka ny hirany KTLM fakiriam-batokana tena fiainana misaotra dia tahian'ny tompo aby eo
0: fiadanany mba mangataka ny hirany VLM ambatokana hoe matoko ia dia makasitraka indrindra re tompoko maraim-pifaliana mangataka ny hirany miasoa mitondra lohateny hoe Jesosy fitiavako atolotra ho an'ny mpiainy rehetra
1: avy amin'ny velo raha fianomezantsoa maraim-pifaliana e mba mangataka hirany ABF miazonarivo Jesosy ampy ho toky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mahereza mandrakariva fa eo foana Jesosy ho antsika avy amina tenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana e miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany VLM manaritsoa nenina sy VLM mahazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF misaotra tompoko
0: fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany asa paradisa sy hiverina dia atolotra ho an'ny erika ao amin'ny fefy tsy haiko ilay fanafoizanteny a dia misaotra e dia manaraka maraim-pifaliana e mba mangataka ny hirany TVLM fanasina mbatokana hira matokia misaotra indrindra tompoko finaritra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM mbatotokana matokia sy johanna tantano atolotra ho an'ny mpikambana mamonjy zaika aty amin'ny filiovana vinanikarena atolotra ho an'ny dada sy mama any an-trano any misaotra tompoko sarobidy any no mangataka maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasona mbatotokana ilay hira mbatotokana hoe matokia dia misaotra indrindra tompoko maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasona mbatokana matoko ia misaotra tompoko maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM mbatokana maromaro izy tiany verimberina ihany angambana izy io a fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe Jesy ny hamarinanao a atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mazo to daholo nareo tompoko
1: ya avy amin'ny heri ny rina maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM fanasina mbatokana hoe matoki atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny VLM mbatokana rehetra ihany ko misaotra avy amin'ny nifity maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany VLM manaritsoa hoe nenina sy VLM hitao sy ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
0: ho faly amin'ny famonjenao ny foko hira ho an'i Jehovah aho satria nanisy soa ahy izy salamo 3:9 misaotra ny mpamaky salama tompoko mangataka ny hirany tafama hoe Jesy ny hamarinanao atolotra ho anay ato an-trano eto Vatofotsy dia masoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny pastora.
0: Bonjour, mangataka ny hirany tafama hoe Jesy ny hamarinanao.
1: Avy amin'ny lantony irina raha ely arosoa, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany mpihira fifazana fanirin'ny fisakina mifona aminao sy firana FFPM fahasivy, atotra ho antsika mpiandry rehetra mankasitraka indrindra tompoko. Avy amin'ny nosoa rakotoniana maraim-pifaliana, Jesosy no mitondra fahotantsika teo amin'ny asijaliana, miaraba antsika rehetra.
0: Fiadanana e mangataka ny hirany tafama hoe Jesy ny hamarinanao atolotra ho antsika rehetra ny rina ihany no mananga manolotra.
1: Avy amin'ny herivalimbavaka maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino afefa rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest mivady ihany koa. Misaotra tompoko maraim-pifaliana, mba mangataka hirany KTLM feo ny fiavanana manaritsoa, ny eloko no sakana sy VLM manaritsoa mikaiky, atolotra ampitiavana ho antsika rehetra mankasitraka tompoko avy amin'ny fifaliana avotry ny aina izay. Dia ho atsaratra antsika hatreo angamba pastora ny famakina ny fanekevitra sy fangatahan-kira satria manapetra ihany ny fotoanantsika latsaka efatra minitra ny amin'ny sivy ora maraina izao dia ho faranantsika ny fotoana. Dia mankasitraka indrindra pastora tamin'nytiany hoe tia nitondra fampianarana, dia Jesosy anampinao mandrakarivany amin'ny asa izay ampanaoviny anao. Ny fandaharantsika moa ry mpiaino hajaina dia mitohy foana hatramin'ny zoma ny maraim-pifaliana izay fa ny onjam-peo a dia mifarana amin'ny folo ora alina. Dia mangataka anao ray aman-dreny pastora ny amin'ny famaranana amin'ny vavaka.
0: Ia, dia ifaraparana tokoa moa fotoanantsika dia mbola tsy mitsahatra ny mamerina fisaorana an'Andriamanitra lehibe izay nitantana tsy mivimbina antsika tamin'ity fotoana maraina ity indray a, nazaontsika nandre ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana antsika. Dia misaotra antsika mpiainorehetra ihany koa, misaotra ny tsanta ihany koa tamin'ny fanentanana rehetra sy ny fampitanany feo any amintsika any, satria izy moa sady manentanao no mikarakara ny vata maro bokotra ao a, dia isaorana be dehibe anao tsanta ho tahian'i Jesosy ianao a, mbola afaefa be koa amin'ny editsiny andraikitra izay mbola atrehanao. Dia faranantsika amin'ny fotoana dia ataontsika angamba faranana mivavaka. Dia ao moa ireo nangataka vavaka tamin'ity fotoana itya ho an'ny mpamonjy zaika, ao koa moa mpanala fanadinana bakalorea tsy ho ela, dia ivavaka koa tsika ho an'ity firene ntsika itya, ireo ngamba no atavaka aloha tamin'ity mafaraparana ity. Ivavaka ry isika tompoko, tsy mitahatra misaotra anao izay ry Jesosy tomponay io, satria ianao tokoa no fahatanterahan'ny fotoana rehetra, ary indrindraindrindra fa nomenao ny fanainao masina izay nitaridalana anay tamin'ny alalan'ny fandinihana ny teninao, ary dia engany mba ho aina ho anay tokoa izany teninao izany, mba ho fahavelomana ho anay isan'andro isan'andro, mba tsy ho latsaka ao anatin'ny aizim-pahotana izay, fa mba hitoetra ao aminao ilay fahazavana mandrakariva. Misaotra ny amin'izay efa nambaranao taminay a, ary amin'ity fotoana ity izay dia marana n'izao fotoana izao indray ka apetraka eo mba nyfitahinao Jesosy eo ny fiainanay manontolo. Vavaka izahay io a amin'ity fotoana ity, satria maro ireo nangataka vavaka, dia ao ny mpamonjy zaika amin'nyity fotoana itya hoeny avinanikarena izy ireo a, dia ianao tompo ny tatana ny dian'izy ireny, ary misy moa efa tonga eny a, dia arovyko amin'ny asan'ny ratsy rehetra, arovy amin'ny aretina, arovy amin'ny fakapanahy maro samihafa, mba hahitanao mandrakariva Jesosy manatrika izany zaika izany izy ireo. Dia tsy io ihany zaika fa maro ireo zaika mbola ho atrehana amin'ny toerana maro samihafa, dia ianao Jesosy no hitantana ny dian'ireny efa mikasakasa hamonjy ny zaika samihafa ireny. Ao koa ny anala fanadinana izay tsy ho ela amin'ny herinandro ambony koa ny bakaloria, dia apetraka aminao ireny tompo ireny tanoranao izay hiatrika amin'ny fanadinana ireny a, tafiony herinao izy ireny a, omeo saina matsilo a, ary omeo fahasalamana ihany koa hiatrehany izany a, mba hatanterahana ny laza adina izay rehetra hatrehany a, ary ny fanantenana dia ny hoe mba ho tafita amin'izany fanadinana izany a ireo izay manatrika izany fanadinana izany. Io ka ny mba fitahinao Jesosy a, mba fiarovanao a, arovy amin'ny loza sy ny ratsy ihany koa. Dia mivavaka koa izay ho an'ity firenena ity izay tsy miafina aminao Jesosy amin'izao vaninandro iainana izao, fa manjahaka eto amin'ity firenena ity a, ny asan'ny ratsy, ny asan'ny maizina, ny vonoan'olona, ny fangalaran'olona, izay efa tena

0: miely be dehibe izy amin'izao fotoana izao. De tsy misy afa-tsyanao Jesosy no anakinanay a ny fiainany firenenay mba ho foanana ireny asany maizina re sy asan'ny devoly zany, dia didina siroana amin'ny anaranao Jesosy mba tsy anana fahefana ary taiony ty mpanomponao tsirairay avy, ny olonao tsirairay arovy na miditra na mivoaka ny tokantrano eo ambany fitahianao, satria ianao no manany maniraka ny anjelinao hiaro na miditra na mivoaka ny tokantrano zay eo ambany fitantananao. De zany zay rehetra mahasoa Jesosy dia kinina eo ambany fitahianao ary dia ho voninahitra, dia atolotra ianao rery any hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
2: Entoko amin'ny 5 ora katrika izao a mifarana fandarana maraim-pifaliana amin'ity anio ity, mankasitraka anao ray mandray pastora ny amin'ny vavaka ihany koa.
0: Dia manao mandra-piona ho antsika mpiainy rehetra ho tahiny Jesosy amin'ny manaraka indray tompoko.
2: Amin'ny manaraka indray veloma tompoko, mirary soa daholo.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantany.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Dia mivavaka isika rehetra, misaotra sy midera, manome voninahitra anao izay Andriamanitro amin'izay hitondranao ny fiainanay ka hahafahanay mandray ny teninao indray amin'ity fotoana ity. Irina indrindra ny fanainao masina, hitarika anay sy hampianatra anay ny sitraponao, fa izany no alana ny marina izay tokony hozoranay amin'izao fiainana izao. Manampy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahaliana aminareo havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko faefatra ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mika toko faefatra ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao no fovakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa nahoana no mitaraina mafy ianao? Moa tsy misy mpanjaka vao aminao? Sahalan'ny ringana avokoa ny mpanolotsainao? No dia hozony ny fanaintainana ianao toy ny vehivavy raha miteraka? Riziona zanaka vavy, mararia ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha, ary dia ho tonga hatrany Babilônina aza. Any no hamonjenanao, eny, any no hanavotan'i Jehovah anao ho afaka amin'ny tanàn'ny fahavalonao. Ary ankehitriny dia tafangona hamelenao ny firenena maro, izay manao hoe aoka halambaraka ziona, ary aoka ny masontsika ho faly mijery azy. Kanjo tsy fantatra ireny ny hevitr'i Jehovah, na azo ny fisainany, fa efa nanangona azy toy ny amboara ho ao am-pamolona izy. Mitsangana ka miveleza ry ziona zanaka vavy. Fa ny tandrokao ataoko vy, ary ny kitronao ataoko varahina. Ka hanorotoro firenena maro ianao, dia hatolotrao ho an'i Jehovah ny hareny, ary ho an'ny tompon'ny tany rehetra ny fananany. Ry ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho vonjena ny sisa tavela, izany ray no hevi-dehibe izay hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ka na dia mametra-panontaniana azy izy manao hoe ko nahoana no mitaraina mafy ianao, dia misy hevitra ambara amin'ny alalan'izany teny izany, de ny hoe ilay mpaminany dia mampahatsiahy ilay fitsarana nanjoa any Jerosalema tamin'izany. Ka dia nambarany fa hoentina ho babo an'ny Babilônina ny vahoaka 100 taona mialohany nampahatanjaka ny ampira Babilôniana manerana ny tany no nilazany io faminaniana io. Noravany Babilôniana i Jerosalema 185 talohan'ny Kristy izany. Efa nahita mialoha ny amin'ny fampodina indray ny Joda, izay babo tany Babilônina i Mika, amin'izao 50 izay hidirantsika eto izao. Fa inona ny afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity riavana? Dia averina indray ny hoe ho vonjena ny sisa tavela. Alohan'ny ananganana ny fanjakan'Andriamanitra dia andalo fisedrana mivaivay alohan'ny voakan'Andriamanitra. Ary mohatsy izany ve no enantsika amin'izao vaninandro izao riavana? Tsy maintsy misedra zava-tsarotra sy manahirana ny mino amin'izao fiainana izao, kanefa tsy reny sarotra sy manahirana ireny ny tompo teny farany amin'ny fiainanao. Tsy maintsy mandalo izany isika, kanefa tsy olevony izany ny mino, fa ho mpandresy hatrany izy. Ikaikaika noho ny fijaliana izy, ary tsy azo hialana toy ny fanaintaina ny vehivavy raha miteraka no manjo azy. Io no sary anehoany ny fahasahiranana sy ny zava-tsarotra zay tsy maintsy hisedraina amin'ity fiainana ity. Hisedra fangiry firina alohan'ny firenena Israely, alohan'ny voan'ny Mesia mpanjaka sy ny ahatongavan'ny fotoana vaovao. Ho vonoina sy hoentina ny Babilônina ny mpanjakany sy ny mpanolotsainany. Alefa ho babo ny mponina mandra-panavotan'Andriamanitra ny sisa tavela. Izany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao, ka ny teny hoe any dia miverina indroa avy any Babilônia mba hanamafisana izany ka hanampieny azy ireo hiverina avy amin'ny taniny. Ampaherezin'Andriamanitra ny olona hovonjendriavana. Mampahery ny olona hovonjeny Andriamanitra mba handresy ireo fahavalony marobe. Tsy ny Asiriana sy ny Babilônianina akory ireo fahavalo ireo, fa ny firenena ny tambatra hamely an'i Jerosalema alohan'ny hahatongavan'i Kristy fanolohany. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fampiarezana ny olona izay manana ady sarotra amin'ity fiainana ity izany. Ry mpiaino malala, hevery mandrakariva ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ka na dia mandeha lalatsarotra azy anao amin'izao havelomanao izao, dia mbola ao ny fanantenana. Fa raha mbola misy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao. Sambatra izay manantena ny Kristy, satria manana ny heritseto aina izy, ary tsy maintsy manjaka izy, tsy maintsy mandresy izy. Ny oko ny hamotika ilay tanàna masina ireo firenena manodidina an'i Jerosalema ireo, ary faly amin'ny fahoriny sy ny enatra ny anjady tamin'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Saingy izao ny tsy fantany, tsy fantany anefa, fa ny fitambarany hamely ny vahoakan'Andriamanitra dia anisan'ny fandaminana, fandaminana manara-maso Andriamanitra. Ary rehefa nanangona azy toy ny amboara ho ampamolona iray izy, io le fandaminana tsy takatra ny sain'ny mpanenjika. Ataon'Andriamanitra lasa tena mahery ny vahoakany, ka hompiteiny sy ho hitsakitsahiny ireo firenenareo, toy ny nanorotoroan'ny mpively vary any ampamolona mandra-pialan'ny voa amin'ny saloim-bary zany. Io no sary anoan'Andriamanitra ny fandreseny ny fahavalony. Hatolotra manontolo an'i Jehovah ny haren'ny firenena resy ny hevitra izany, dia ho potika tanteraka izy ireo. Izany rehetra izany dia ho tanterahin'ny tompony tany rehetra. Ry mpiaino malala, izany no fampanantenana lehibe omen'Andriamanitra anao. Ka azakivy azaketraka raha mandeha ady sarotra ianao amin'izao fiainana izao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, akino aminy no avinao, fa tsara antoka manana ny vonona zay rehetra matoky an'Andriamanitra, satria Jesosy ilay mpamonjy morazo indrindra ka mahalala zay mialoka aminy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ny fanahymasina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.
1: Fahano ary ny ondry.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paharitany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no nato izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo tokoa
1: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amin'ny roapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asa botsy valo ambin'ny folo sy alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amin'ny roapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asa botsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay enina amin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay nafitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny atokopihira tabernakely tiafa sy ireo atokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivyambe folo jolay enina amby roapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivyora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paharitany avaratrimanio raharahan'ny jobily arahana fandrotsana ny fahalopon'ny jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro ho vonina hetr'andriamanitra.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana fahatelo

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herts. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Ny tadiny rahalahiko aho.

De fale miarabatsika lelahy rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitadin-dalahatra aho izao indray a. Ny namanao lovandria mahay mizaka hatrany no mbola miaraka aminao amin'izao tapa-potoana maraina izao a. Ka de manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fotoana tahaka izao tsika dia mametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitsika. Ka dia andeha antsika aloha hivavaka. Ary tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao indray izahay amin'izao fotoana maraina izay andrenesanay ny fandaharana mitadiny rahalahatro aho izao. Isaoranay somenay voninahitra ny anaranao satria fahasoavana manampy fahasoavana ny fataonao aminay isan'andro n'andro. Ka dia apetrakeny ampelatananao izany fiainam-panahana izany mba ho ambany fitahiana sy ny fahasoavanao mandrakariva, ka mba ho mpanompo tsainatsiny izahay lehilahy raha ho fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity, fa mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'be, dia midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia engany ery tompoandriamanitra ho tanteraka aminay izany teny mamy avy aminao izany. Dia apetraka fiainam-pelatananao ny asa fitorina ny filazantsaranao izay taterahany eto amin'izao onjam-peonyradio feny filazantsara izao amin'ny alalan'izao fandarana izao mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Dia aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao rery ihany ry tompoandriamanitray. Mangataka anao fa nay masina mba hanomenay fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina ahafahanay manatanteraka izany asa izay nantsoinao anay izany, ary ny fiadananao ny toetra mandrakariva amin'ny tokantranon'ny lehilahy rehetra amin'izao tapa-potoana maraina izao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahynamana isany a, alohan'ny resahako aminao ny lohahevitra izay ho resadresahantsika eto indray a, andao tsika aloha angataka hira amin'ny namana teknisianina solofo izay mikirakira ny fitaovana rehetra ahafahana mampita izany feo izany eny amintsika rehetrarehetra any a. Dia ny hira amin'ny firana FFPM laharana fa 5770 hira laharana fa 5770 amin'ny firana FFPM fifanay io. Dia aorianan'izay a, dia omeko anao avy hatrany a ny tenin'andriamanitra izay hoentina anorenantsika izao fandaharana.

Eny ary rahalahy namana, isaorantsika namana teknisiana amin'izay hira izay natolony antsika izay. Eny a dia hira ihany koa nentsika nangataka tamin'ny fanahy masina satria araka ny teneniko foana dia hoe isika tsy manao zavatra alohan'ny fanahy masina fa alohan'ny anatanterahana zavatra anankiray dia mangataka mandrakariva aminysika mba hananantsika fahendrena sy fahalalana ahafahantsika mandray ny teny fahasoavana rehetra izay atolotra ny amintsika tsirairay avy. Anio arintsika dia iresaka lohahevitra anankiray indray a izay nampitondraina ny lohateny hoe ny hery haintsika lehilahy mandresy an'ny satana sy ny demonia. Ny hery haintsika lehilahy mandresy an'ny satana sy ny demonia. Izay a dia nahopantsika ao anatin'ny amin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Marka toko fahatelo andininy fa fito amby roapolo. Marka toko fahatelo andininy fa fito amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranon'ny mahery ka handroba ny entany raha tsy ahafatony aloha ilay mahery, dia avao robainy ny ao an-tranony. Averiko indray mandeha. Marka toko fahatelo andininy fa fito amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranon'ny mahery ka handroba ny entany raha tsy ahafatony aloha ilay mahery, dia vao robainy ny ao an-tranony. Amen. Izay no tenin'Andriamanitra izay entsika nipanana ny resaka izay ho ataontsika eto ry rahalahy namana isany. Anisan'ny zava-dehibe izay avo

ao amin'ny filazantsaranyity marika ity a ny fanatrateran'i Jesosy momba ny fandresenan'ny satana sy ny herin'ny demonia, izany hoe atao amin'ity toko fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo ity a dia ahitantsika raha jerentsika ao amin'ny vakina teo hoe afatony aloha ilay mahery. Zay teny zay zany hoe rehefa misy androba efa androbany tokantrano ny satana dia rehefa zay fandrobana zay dia afatiny aloha ilay mahery ozy izy ary robaina ozy ny ao an-tranony. Afatony zany a de robaina de zay a lay hoe vahana ilay nandevozin'ny satana, zany hoe reo zavatra izay reo fanandevozin'ny satana zany de vahana. De io fahefana zay hanoerana ny satana io a dia hita miariary ao anatin'ny famohana ny demonia na famohana ihany ko a ny fanaratsy. Tsy vahiny amin'izany tsika loterana rehefa tonga ny asa sy fampahirezana fa ireny izay hitantsika any amin'ny fotoana ny asa sy fampahirezana ireny de anisan'ny fahefana zay entina hanoerana ny satana zay efa hita miariary. De satria araka ny resantsika hoe enti mandresy entsika mandresy a dia rehefa misy an'izay mandresy zay a de misy ady atao zany ao, ka rehefa misy ady atao ao a de misy ny mandresy ary misy ny resy. Misy zany a izay atao hoe mpanatanteraka izay ady zay, ka andeha ho jerentsika aloha alohan'ny ahitantsika an'izay hoe ady atao ady entsika mandresy amin'ny satana izay a de tsy maintsy devoly moa zany resentsika sy re aedivantsika ao anatin'izay, ka ho resantsika ao anatin'izay a ny amin'ny hoe inona moa ty hoe devoly ty manahoana ny amin'ity hoe devoly ty. Tsy maintsy fantarinao aloha le iady aminao a zay ianao vao afaka handresy an'izay a fahavalinao zay. De resantsika ato ihany koa ny amin'ny hoe Jesosy sy ny devoly, ho resantsika ao anatin'izay zany a. De ho resantsika ihany koa isika lehilahy mpino sy ny devoly, zay zany ny zavatra resantsika. Zay resantsika zany reo zavatra telo reo, ka alohan'ny resantsika andreo aloha de ndaotsika aloha angataka hira anankiray ao amin'ny namo teknisianina solofo ao.

Isaora sika ny namana teknisianina tamin'izay hira izay mitondra ny lohateny hoe roi ny devoly a, hira izay rainy kate ambanaky moa ny amin'izay hira izay. Ny devoly a dia matetika io a resahanao amin'ny testamenta vaovao. Testamenta vaovao no manambara ireo izay atao hoe olona mijaly noho ny fampahorin'ny satana sy ny heriny. Tsy de iresaka andalina be ny amin'izany resaka devoly zany tsika, fa de hoe io a de resahana hoe mampijaly sy mampahory a ny olona maro raha atao amin'ny testamenta vaovao no jerena. Noho izy a atao hoe fanahy ratsy zay miditra ao amin'ny vatatenany olombelona ary ny adin'i Jesosy amin'izay devoly zay a de anisan'ny resahana be dia be atao amin'izany hoe filazantsara na ny testamenta vaovao zany a de miresaka be dia be ny amin'izay. Ao amin'ny filazantsara nyity marika ty ohatra no ahitantsika ny filazana mikasika ny fifanoerana maro eo amin'izany hoe fanahy ratsy zany a sy ny olombelona. Ka ny devoly a dia voary ara-panahy io, voary ara-panahy zany hoe noforonina noforonina io a izay manana ny mahay izy azy ary manana ihany koa ny fahakingan-tsaina. Kingan-tsaina be ny devoly raha tsy jery fotsiny tsika dia amin'ny namitahany an'izany eva zany azonareo inanana ozy izy io, dia hitantsika fa tena faran'izay kingan-tsaina izany devoly zany. Amin'ny maha anisan'ny fanjakan'ny satana azy a sy ny maha fahavalon'Andriamanitra azy a de izy ireo a de sady ratsy izy a no fetsy izy a ary voasokajy amin'ny filaharana misy ambaratonga maro sy iraka manam-pahefana eo ambany fiadidin'ny satana. Ary hitantsika amin'izao vanim-potoana izao fa manana anjara toerana mihitsy izy a eo amin'ny hoe sehatra zany hoe fahefana zany na eo amin'ny ara-panjakana io, ary matetika aza na fahefam-piangonana aza dia sandohany zany sandohany zany satana izany. Ary indrindraindrindra moa fa ny fahefatsika lehilahy eo amin'izany tokantranontsika zany dia ao anatiny ireny ny devoly no miditra. Ny devoly ihany koa dia hery a ao ambadiky ny Andriamanitra sampy io, zany hoe le Andriamanitra resahany eto zany tsy le Andriamanitra alehibe fa Andriamanitra kely akely. Noho izany a ny asany zany a dia fanompoana zay Andriamanitra zay tsy izy a zay fanompoana ny devoly avy hatrany moa zany raha ny tena marimarina kokoa. Ny testamenta vaovao ihany koa de mampiseho an'izao tontolo izao a ho fahavalon'Andriamanitra sy fehezin'ny satana izao tontolo izao. Zany hoe izao tontolo izao a raha resan'ny testamenta vaovao dia fahavalon'Andriamanitra, ary ao anatin'izay ma fahavalon'Andriamanitra izao tontolo izao a de fehezin'ny satana izao tontolo izao. Mbola resantsika eto zany hoe fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao zany. Fa amin'ny manaraka zay mbola resaka lavabe koa izay, fa ny devoly aloha zany resantsika eto de ao amin'ny ambaratonga mpahefana misy amin'izao vaninandro iainantsika izao a de ny kristianina de tsy maintsy mitohy miady amin'izany hoe ambaratonga fahefan'ny satana izany. Ary indrindraindrindra isika ray mpianakaviana zay mitondra tokantrano zay anisan'ny saripady a eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ny devoly ihany koa de atao hoe afaka ary matetika izy a mitoetra ao anatin'ny tenan'ny tsipino, zany io zany a tsy manaiky fehezin'Andriamanitra zany devoly zany fa mihevitra ny tenany ho afaka izy ary manana ny heviny. Ary zay fahafahan'izay a de mahasa izy miditra any amin'ny toeratsika any amin'ny tenantsika lehilahy indrindraindrindra, ary mampiasa ny feon'izy ireny mba ahafahany miresaka amintsika lehilahy de manandevo antsika lehilahy izy a ary mitaonantsika lehilahy ihany koa izy a ho amin'ny ratsy ny fijangajangana ary ny fandinganana maro samihafa. De tsy gaga antsika raha mikorotana ny tokantranontsika lehilahy amin'izao fotoana izao, satria hidiran'ny devoly amin'izao ny fijangajangana
miditra ao anatitsika lehilahy izy a, mahatonga fitsangatsangana, mahatonga ny ratsy rehetrarehetra ampidirinao amin'ny fiainantsika lehilahy a, de miteraka an'izay fitsangatsangana zany eo amin'ny tokantrano. Dia tsy gaga atsika raha mahita tokantranona ray mpianakaviana marobe ry amin'ny fitsarana ery a manao a mangataka fisarahampanambadiana na ilay antsoina hoe divorce. Ka io devoly io ihany koa de mety mahatonga fararina ara-batana ihany keo, mety mahatonga aretina eo amin'ny tenatsika lehilahy na tenan'ny olombelona ihany koa moa, fa eto moa zany tsika lehilahy ny tena resahany eto. Ka na dia tsy vokatry ny fanahy ratsy a izany aretina izany a, dia miteraka fanahitainana eo amin'ny vatatsika lehilahy. Ireo a de tafiditra amin'ny firesahana amin'ny izany hoe io devolo io zany, ireo devolo ireo a de tafiditra ihany koa amin'ny firesahana amin'ny maty sy ny mahatsika. Amin'izao vanim-potoana izao de mila mitandrina isika raim-pianakaviana satria be dia be ny karazana fampianarana isan-karazany izay hoe aty aminay raha te ahita vahaolana momba ny tokantrano de miresaka amin'ny olona efa maty ireo, zany ny fiasan'ny devoly zany, ary miara-miasa amin'ny fanahy ratsy izy a ka manamora ny famatoran'ny devoly atsika lehilahy. De aty aminay mampanankarena, raha manana tsy mety mahita tsy mety ho tafavoaka mihitsy nao amin'ny tokantranonao ry raim-pianakaviana, aty aminay manala an'izany rehetrarehetra zany a, fa olona mpanao majika avy ary amin'ny firenena zao mila mitandrina atsika raim-pianakaviana eo anatrehan'izany, satria isika no filohan'izany tokantrano zany a raha eo amin'ny lafim-piarahamonina no jerena. Ny fanahy ratsy a dia miasa mafy amin'izao andro farany izao, ary tena manao ny fomba rehetrarehetra izy a amin'izao vanim-potoana iainantsika zao andavonantsika, ary io no hoe ny mahery aloha no katsahany indrindra de ino no kapohany. Zay olona mpiambina isika lehilahy no mpiain'ny tokantranontsika ao amin'ny tokantrano misy atsika, de atsika no kapany voalohany indrindra ka mampiroborobo ny asa maizana sy ny voajangazagana sy ny herisetra ary ny fahalozana maro samihafa, indrindraindrindra ireo manohitra ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana tsy misy kilema. Ka lasa samy teny mihitsy ny sasany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, fa izany Jesosy zany de tsy Andriamanitra zany, zany ny asan'ny devoly zany, fa tenaandriamanitra io Jesosy zay ivavahantsika io a, tenaandriamanitra feno io a, feno mahaandriamanitra azy. Ka ny fiasan'ny devoly a de miopapana, tena miopapana, ary miseho amin'ny alalan'ireo atao hoe antikristy sy ny mpanaraka azy, zay le ndresahako teo hoe saha manohitra ny tsy mahaandriamanitra an' Jesosy Kristy. Ka niza niza olona miteny ny hoe tsy andriamanitra Jesosy Kristy de tadidio, fa zay ilay fanahin'ny antikristy sy ny mpanaraka azy no miresaka an'izany rehetrarehetra izany. Isaintokely indray alohantsika ao anatin'ny hira zay angatantsika amin'ny namana teknisianina alohan'ny ijerevantsika amin'ny hoe Jesosy sy ny devoly.

Isorantsika hatrany ny namana teknisianina amin'izay hira izay ory fanahin'ny ray ao ambony hira larana fa 5:20 amin'ny firana FFPM. Andao ary aloha resahantsika indray ny amin'ny hoe Jesosy sy ny devoly. Ao amin'ny fahagagana ataon'i Jesosy dia matetika Jesosy no manafika ny herin'ny satana sy ny demonia. Tena tsy ananan'i Jesosy antra izany satana sy ny demonia izany fa manafika miady amin'izany Jesosy. Ary anisan'ny tanjon'ny Jesosy mazava tsara tamin'ny fahatongavany teto an-tany ny hamatorana ny satana sy ny hanafaka izay olona andevozin'izany satana izany. Ary ao anatin'ny tetika asan'i Jesosy isika lehilahy izay tiany ho afahana amin'izany fatoran'ny satana sy ny fanafahanantsika ao amin'ny fanandevozan'ny satana izany. Ny famatoran'i Jesosy an'ny satana dia tanteraka amin'ny apahany rehefa mandroaka devoly Jesosy. Rehefa mandroaka devoly izy dia tanteraka ny famatorany azy amin'ny apahany iateo. Ary feno kokoa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy rehefa nandresany fahafatesana Jesosy dia rava ny herin'ny fanjakan'ny satana sy nanangana indray ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no atao hoe feno. Rehefa zay nandresa dia feno ny famatoran'i Jesosy Kristy ny fatorany izany hoe herin'ny satana izany. Tsika amin'izao fotoana izao dia tsika lehilahy tsy tokony atahotra intsony izany hoe herin'ny satana izany, satria efa resin'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany. Efa maty Jesosy Kristy ary efa nitsangana indray izy nandresin'ny fahafatesana dia rasa tanteraka satana, ary tsy misy intsony fomba hahafahan'ny satana mandran'izany Jesosy Kristy izany. Ny hero no toerana ipetrahan'ny devoly sy satana, izany hoe ny helo dia izay toeram-pijaliana dia nomaniny Jesosy Kristy tompontsika ho an'ny devoly sy ny demoniany. Izany hoe ny olona rehetrarehetra izay lehilahy rehetrarehetra izay manaiky ho fehezin'ny devoly izany dia efa ny helo ihany koa no miandry azy. Dia izay no hahafahantsika miditra avy hatrany amin'ny hoe isika lehilahy mpino sy ny devoly. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa tsy misy tena olona hoe mpino marina izay hitoeran'ny fanahy masina ka ho demoniaka. Izany hoe rehefa ny fanahy masina no mipetraka ao anatinao ry lehilahy namana dia tsy tokony ho tonga aminao izany hoe ianao ho demoniaka izany. Ny fanahy masina sy ny devoly dia tsy afaka hiaraka hitoetra velively ao amin'ny tena iray, fa ny devoly anefa dia mety hanana ny fiatraikany amin'ny fisainana sy ny fiatanam-po ary ny fihetsika antsika lehilahy kristianina izay tsy mbola afaka tamin'ny manda avy teo aloha, izay manao atsirambina amin'ny fanarahana ny fitarihan'ny fanahy masina. Izany hoe tsika rehefa manao atsirambina izay fitarihan'ny fanahy masina izay dia tsy mbola afaka amin'izay manda avy teo aloha izay nandavo ny zanak'olombelona tamin'izany fotoana izany. Dia izao nampanantena Jesosy fa nisika lehilahy mpino dia tena izy dia izy no manana fahefana amin'ny herin'ny satana. Izany hoe Jesosy no manana herin'ny fahefana amin'ny satana sy ny vorongony. Ka ny mampanantena amintsika Jesosy fa izy afaka miady ho antsika lehilahy. Mety indray mandeha ny fanarasy dia manambara hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza koa moa ianareo, araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 5:10. Amin'ny fahafantarana an'i Jesosy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany dia afaka miatrika sy mandrava ny devoly miantra amintsika sy ny hafa isika lehilahy. Ary amampianatry ny Jesosy Kristy antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia antsoina isika hanao ady ara-panahy
tsy misy fijanonana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Tsika no miady ary tsika rehefa azo izay hoe adim-panahy izay dia tadidio tsara fa miasa ao anatintsika izay ny fanahy masina. Rehefa ny tratran'izay adim-panahy izay tsika raim-pianakaviana ary matetika tsika tratran'izay dia mifalia fa efa ao anatinao izay Jesosy. Amin'izany no hafa antsika manafaka ny hafa ihany koa indrindraindrindra ny akohonantsika izay atao hoe mbola ao anatin'izany hoe herin'ny maizina izany. Eto tsika ny fantarantsika dia mitady ny rahalahiko ny fahafahantsika mitady an'izay rahalahyntsika izay a dia ny fahafahantsika manafaka azy ireo amin'izany herin'ny maizina izany a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Araka ny fanoaranao amin'ny Marka toko fahatelo amin'ny fahafito amby roapolo izay mivakintsika teo, ny ady ara-panahy hanoerana ny satana dia mirakitra endrika telo. Voalohany dia izao, filazana ady hanoerana ny satana araka ny tanjon'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao, fidirana ao amin'ny fonenan'ny satana, na inona na inona toerana ananany mandavo sy fanafiana ary fandresena azy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ary fanlianana ny fitaovam-piadiny izay mamitaka de ny devoly sy ny fakapanahy. Ary fahatelo de ty hoe fanapahana ny fatorany, fanafahana izay nobabony ny herin'ny satana sy ny fanolorana azy ireny ho an'Andriamanitra mba ahafahany mandray famelan-keloka sy fahamasinana amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy. Dia reto misy dingana manokana tokony ataontsika lehilahy amin'izany. Voalohany dia izao, fantary fa tsy miady amin'ny nofamandra isika lehilahy. Tsy miady amin'ny nofamandra isika. Isika lehilahy raha mbola hoe olona mijoro aloha antsika izany dia tsika mbola afaka mbola manao ny fomba rehetrarehetra hiadivana. Fa eto tsika dia fanahy no hidivantsika fa tsy nofamandra, ka amin'ny fahefana feno ara-panahy sy ny herin'ny ratsy a dia izay no hidivantsika. Izany hoe fahefana ara-panahy ratsy zany, satria fanahy tsy miady amin'ny nofontsika. Fa rehefa tsy miady amin'ny nofontsika dia miady amin'ny fanahy, ka noho izany dia fahefana ara-panahy sy hery a ara-panahy izay no entsika miady aminy. Faharoa dia izao, ny dingana izay tenenanao faharoa dia izao a, aoka ho velona ao amin'Andriamanitra isika lehilahy ary manaiky ny fahamarinany. Fahatelo, manana finoana fa ny herin'ny satana dia azo ravanana amin'ny sehatrinina na amin'ny sehatra manokana na amin'ny faritra izay hitoerany azy. Mety hoe ao amin'ny tokantranonao mety misy faritra hitoerany izany satana izany a, ao am-ponao ao a misy toerana hipetrahan'ny satana, dia manana finoana fa izany herin'ny satana izany dia azo ravanana amin'ny sehatra manokana na amin'ny faritra izay hitoerany. Ary fantary fa ny mpino dia manana fitaovam-piadiana, isika lehilahy dia manana fitaovam-piadiana ara-panahy izay tena mahery vaika izay nomen'Andriamanitra andravana ny mandahavon'ny satana. Manana an'izany tsika dia ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dingana manaraka dia izao, ambarao ny filazantsaran'ny fanjakana amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina. Ambarao hoe tena izany filazantsara ny fanjakana izany a dia anisan'ny hafahantsika manohitra ny herin'ny asan'ny satana izay mandavo antsika. Dingana manaraka dia izao, toery mivantana satana sy ny heriny amin'ny fahalalana sy ny fampiasana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Io le ndrasako tetsy ambony teo, toerina amin'ny fahalalanan'i Jesosy Kristy. Fantatranao ve Jesosy Kristy? Iza io Jesosy Kristy io? Io ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta, tompony hery sy ny fahefana rehetra, afaka mandrava izany asany maizina izany. Ary amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanekena ny
hery ny azo fijalian'i Jesosy Kristy sy ny faombiazan'ny ran' Jesosy Kristy. Matetika sika raha mpianakaviana dia tsy dia mba tia loatra miditra am-piangonana loatra, ary indraindray aza antsika dia fandraisana fanasan'ny tompo tokoa no miditra amin'izany fiangonana izany. Fa matetika ny renim-pianakaviana no tena lasa mitondra ny zanantsika mandeha mivavaka. Fa isika raha mpianakaviana dia tena tendren'i Jesosy ary didin'i Jesosy hiditra amin'izany amin'ireny fiangonana ireny, hitarika ny akohona antsika amin'ireny fiangonana ireny, ary amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny fanahy masina, ao amin'ny fanahy masina dia ireny rehetrarehetra ireny dia dingana tokony hoentsika manohitra ny satana sy ny forongony. Dia ao ihany koa matetika sika raha mpianakaviana rehefa mamonjy ireny sika rehefa alahatsotra ohatra na misy ireny asa fampahirizana ireny dia tsy tonga antsika fa ny antsika tena fandraisana ny fanasan'ny tompo fotsiny no vonjentsika, fa amin'ny alalan'ny famoahana demonia ihany koa dia atsika afaka manohitra mivantana ireny a satana sy ny asa maizina ireny a isika lehilahy. Ka dia izao mivavaha manokana mba hapeken'ny fanahy masina ny very momba ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ho avy. Izany hoe tsy fantatra anao olona very ianao ratsy ny fanahy masina no mampafantatra anao hoe azo ny devoly a na very a verezin'ny devoly a, fa mangata mandrakariva mivavaha manokana manokana fotoana isika raha mpianakaviana isan'andro isan'andro a mitokambavaka. Fa matetika isika raha mpianakaviana tratran'izay faharerahana zay a no ny asa manandraikitra dia tonga dia matory a dia tsy afaka mba mitokambavaka akory, fa lasa le renim-pianakaviana indray no mitotra mitokambavaka mitondra mbavaka atsika akohonana. Ka dia zao a mivavaha amin'ny fanondriana fatratra ho an'ny fanehonany fanahy masina amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana, fanasitranana, fitenenana amin'ny fitenimendrika amin'izany hoe maharaim-pianakaviana izany, ary indrindra indrindra amin'ny fahagagana sy ny famantarana ary ny hery sy fahefana izay omelay tompoandriamanitsika antsika. Dia izay izay no resaka izay nataoko aminao indray amin'io tia, ka dia hamarana sady ny fiarahana aminao a, fa dia alohan'ny anaovantsika ny vavaka farany, ndao aloha angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina isika.

De zay saya re rala nama na ni amni lua yeftra zay noresa atsika tewa zay naptuda atsika lua tenwe Niheri enti mandresi, niheri entika lelahi mandresi ni satana sini demonia De ni tao amin'ny bokin'ny marika toko fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo no nanovozantsika hery a tao anatin'izay a lohahevitra izay ka dia anjaranao ny mandinika sy mamakafaka ny amin'ny izay fampianarana izay azontsika teto izay ka dia amarana ny fiarahako aminao sady a ka dia andehantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io isaoranay anao satria mampianatra anay mandrakariva ny amin'ny hery hoentinay mandresy ny satana sy ny forongony izay fahavalonay lehilahy indrindraindrindra ao amin'ny tokantrano misy anay ary indrindraindrindra ihany koa amin'ny fiarahamonina misy anay ary ao amin'ny toeram-piasanay tsirairay avy ka dia mangataka ny hery fanahy masinao zahay hiasa mahery ao anatinay ka izay rehetra tsy avy aminao dia miala amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tokantranonay lehilahy dia ny fiadananao ny toetra mandrakariva aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta mivavaka misaotra Tompo. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-paresaka aminao indray ny namanao Lova Andrea Mahay Mizaka. Veloma Tompo. Mitady ny rahalahitra ao. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lova Andria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: nofinaina ho alahatra ho antsika anio ry havana dia ny bokyny Isaia fahenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Isaia fahenina andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany avo sady manerinerina, ary nebanebanakanjony nahafeny ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy manana elatra eninavy, ny roa nanaronany tavany, ny roa nanaronany tongony, ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia nioroworo ny fanambanin'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho: lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanantona ny serafima anankiray nitondra vaina avy teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary nateny vavako izany ka hoy izy: indro efa nitehaka tamin'ny molotra ao io, ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny tompo ao nanao hoe: iza no irako, ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izaho: inty aho, irao aho. Amen.
1: Ray masinao, manamasina ilay fahamarinanao, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa vaovao isa-maraina tokoa ny famindrapon'Andriamanitra, ary izany no tsy nalan'ny ritra antsika. Tsarontsika rehetra ve izany hoe entiky ny famindrapon'Andriamanitra ne ny fiainana? Fa raha ny natao, raha ny teneniny, raha ny asa vita, toa tsy nahavita ny hirak'Andriamanitra isika. Toa tsy tena hirak'Andriamanitra tokoa. Ankehitriny diavako malala misaotra azo fa mananatra atsika, mampandiny tenantsika izy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao indray anio, dia ny fanahy masina ny anapaka ao anatin'ny fontsika tsirairay avy. Ny bokyny Isaia ava dia milaza ny fiandohan ny fiantsoan'Andriamanitra an' Isaia ho hiraka ho any amin'ny zanak'Israely. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany teny hoe manadio ny olona irahany Andriamanitra, manadio ny olona irahany Andriamanitra. Ary ny faharoa, izay irahan'Andriamanitra manaiky ampitiavana ny antsony. Izay irahan'Andriamanitra dia manaiky ampitiavana ny antsony. Andeha ry havana hodiny antsika ny fizarana voalohany, dia ny hoe manadio ny olona irahany Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany eo ry havana dia Isaia mihitsy no mitantara izay hitany. Isaia mihitsy no milaza fa tena niona tamin'Andriamanitra izy, tena nandre ny feon'Andriamanitra niantso azy izy, ary nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny, ny fahalehibiazany, ny fahefany zany Isaia mpaminany zany. Ary noho izany rehetra izany dia tena natsoan'Andriamanitra izy. Nafana tao aminy ry havana ny finoana sy ny fahatahorana an'ilay Jehovahandriamanitra mpaniraka. Tena natahotra an'Andriamanitra izy, lela nanana ny finoana an'Andriamanitra izy, ary tena natsiaro izy hoe Andriamanitra ny tompony fahefana rehetra. Dia hoy indrindra izy ry havana amin'ny andininy voalohany iny hoe: nahita ny tompo aho nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary nebanebanakanjony dia nahafenony tempoly. Ny serafina nitsangana teo ambony nanana elatra eninavy, ny roa nanarina ny tavany, ny roa nanarina ny tongony, ary ndro nanodinany. Ary nananatra ny feony izy ireo ka ny famaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Ary rehefa izay a dia nyorooro ny fanambanin'ny tokonana noho ny feon'ireo nanaratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Tahaka ny ahoana re zany zavatra hitany Isaia zany ry havany? Misy voninahitr'Andriamanitra to mahafinaritra, manelatselatra, nahafeno ny trano. Dia ohatra mahatsiarotsika rehefa misy mariazy, ary ohatra ny asehoan'ny mpanatrika rehetra lay tranga mahafinaritra. Ary zany le lazaina hoe effet spéciaux, zany hoe tranga hafakely tsy fahita, maneho fahatsarana, fanomezam-boninahitra an'ilay fotoana sy ilay atao mariazy. Fa aevatra mitaloha indrindra ilay Andriamanitra mahagaga ny zavatra ataony, mahagaga hitany Isaia ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fisiny, ny teny, ny asa, ny antsony mpanompony. Ary hitantsika ny hoe fiderana makotrokotroka no nataon'ny reto serafima ireto, fanandratana, fankalazana, fiderana an'Andriamanitra, feno setroka ny trano. Dia hitanao amin'ny mariazy misy setroka fironona, misy setroka aseho, hitsika hafa kely. Fa eto ry havana, mahagaga, napiratra ny masony ary natonga azy resy teo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra. Tao anatin'izany Isaia ry havako malala, tena atsiaro tena fa mpanota, ny atsiaro tena fa mpanota Isaia, teny lobavy izy ka ny teny mafy, ny orakoraka ny antsoantso tamin'ny feo mahery, feo mila vonjy, feo mila famonjena. Ka ny teny hoe lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena manotomolotra ny toerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hita ny masoko. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra rehefa tonga miseho amin'ny olona dia sady mamonjy izy no mandravarava. Ary izany ry havana no hitantsika eto, miantso vonjy Isaia, mahatsiaro tena Isaia, ary dia milaza hoe lozako fa firenena manotomolotra sy ny firenena hitoerako, mikikizy ohatra hoe te hiala, miantsoantso fanadiovana izy, ary miaina amin'ny fanetretena. Havana malala manadio ny olona irahany Andriamanitra, manadio ny olona irahany Andriamanitra. Ary ny toy ny tantara eto ry havana dia hitantsika ny hoe lay serafima anankiroa izay nanidina dia tonga teo aminy a, ary dia mitondra vaina avy teny an-tanany a, izay nalainy teo tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary dia iny no nateny vavany Isaia, ary dia niteny ireo serafima ireo, nanao hoe indro efa nitehaka tamin'ny olotra io ka dia afaka ny elokao voavela ny fahotana. Havana malala rehetra amin'ny tompo, ny olona irahan'Andriamanitra dia diovin'Andriamanitra. Dia mandiny teny tsika re, tsika rehetra ny fiangonana ny kristianina izay milaza hoe irak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, fa efa nanaiky nodiovin'Andriamanitra ve isika? Efa nodiovin'Andriamanitra ve ianao? Ndraindray revana tena mahamaingy efa nadiovany, fa diovina amin'ny, diovina amin'ny hafa. Ary izany natao amin'ny Isaia eto, nidiovina tamin'ny vainafo afo ny fanadiovana. Meny mafana sy mahamay zany, fa ny antony tena tonga nirak'Andriamanitra olona voavela eloka, olona tsy miaroaro amin'ny ota. Ary izany no asan'Andriamanitra eto, ny izy ilay tao anatin'ny firenena malotomolotra dia navahana niala tao, navahana niala tao amin'ny fiarahamonina, tao amin'ny firenena, mba olona voadion'Andriamanitra, olona nodiovin'Andriamanitra. Dia fana malala sika ni mbula yeto tan sawe. Mbula miaruara mnyula reete. Famuwe yira kaefa nuavana satia na naikinu diuvu na jimati. Efa vo diuve. Areto reavana ni nateka ngurt misdikia nzanti avana. Famunina ngurt nuateka lai, lai tanja vainavu. Satia avia multa ni vuan ratu reete. Ni voan sain ratu reete. Awanatun funu lau ten vava san multa numiten. Lela numiten. Te yu mila fana jiuvana riara. Uni epistil Jacoba we. Nsambu fufula kini lumbela mamiliasi. Fan lela nila simba fufula. Ariunu familina keni mitundra ka lasa uta mtundra fotana mafati. Yo mfena nzana kurumbila. Kanefa, ravakitsi kere wandongi mbazirena le Jacobe. Jacoba fatelo anendini fafulu. Dezola zenten na remantano ni vava irayanya. Ni vuan fisaura na sinfan zunana. Rira alago. Tsumetra misa zani. Mua niluaranva mamokaran mamsaran mangidi ya umvava nirayani. Ralakyu. Ni aviava metu mamuvu onoliva. Nanvolubu kama mamuvu naviavi. Tetu izantunu ran masira sira tsimba ivuan mami. Dikanzana ni la diuvu na riavu na nira kandremanta. Tak zai nato nandremanta tam nisa yare. Ten vava ni mitundra niafata. Mitundra ten nandremanta. Arde tak zantyu riavana pole postoli. Lai pten ratz faini, lai panenzke faini, lai pana ratz faini, nu vanan de manta, nu diuvnan de manta, kala safana kavofidi, itundra nienaranan de manta. Mandintena wasika riavaka. Eva voduven lela sun vava sun mulsike. Eva tsun ten falaratina tsunve. Eva tsun ten fitaka tsunve. Eva tsun ten ten fona in tsunve. Ni mult, ni vav, ni lela tsik. Famila nifana diuva na andremanti uriava. Fayuni mtunza nifena mpanupu na andremanti anakarai. Arzekunte na andremanti ramishu la manawasi puvava kaneva tsimafe nivava ni temamita kanfuni. Riava kumalala. Zante na andremanti aniu. Zeirana andremanti. De diuva na andremanti. Temanekeru diuvani. Ina zambula mapaluto anau. Malut sike nuni amten la zay tsik. Malut sike ni am zay bedbedesin mul tsik. Ando ifune. Ando anakiatul tawa nandremanta nlela sin vav. Kuflal lay tumbu. Lay nanawazi. Ando tena andintena tsara vomteni. Ande tena hanaiki huiraka. Kaze tena iraka nandremanta tkunu la zayna. Atau. Naiza, naiza, narovina, narovina. Faisa ya eturiavan. Tena teia kazi nvai nafana diuva nasi. Saruvri ava kumalala. Fanmana diwa tsike, tsimisi, ava tsinfan lura tena. Nfandini ya tena. Nifane te tena. Nifane kena fa panuta. Nifane kena fa mila fana diuva na. Tsimisi lalana. Andraisa tsika ni famelan keloka ratsenao no matsiartena fampanota ianao ratsisika no matsiartena famila ny fanadiovana ny fandiny atena ny fanetretena ny fanekena fampanota ny fanekena famila fanadiovana tsy misy lalana andraisa tsika ni famelan keloka ratsenao no matsiartena.

tsy misy sorona azo atao intsony. Akoatra ny rano Kristy nalasany teo amin'ny hazo fijaliana, hanitranam-pihavanana, hanadiovana ny loto, hanafaka amin'ny fahotana. Tsy misy afa-tsy ny rano Jesosy Kristy irery any no manasitrana. Ny rano Jesosy Kristy irery any no mitondra fanadiovana ho antsika rehetra. Ekeo zany ryavako malala, atolory anazy ny fonao. Ekeo Jesosy hanadio ny fonao. Ekeo Jesosy Kristy hanasitrana ny ratranao. Lasa ratsy nao rehetra, fa ampy izy, ampy Jesosy Kristy hanafaka, hanasitrana, hanadio ny loto ny fahotantsika rehetra. Hatramin'ny torotorolana antsika tamin'ny ota, ota nolovana tamin'ny Adama sy Eva, mandrakizao eny ny mbola ampitsinao aza, Jesosy Kristy irery any no afaka manadio. Noho izany a, engane mba ho hiraka manaiky, engane mba ho hiraka manaiky hodiovin'Andriamanitra ianao. Ary engane mba tsy hiteny ianao, tsy lobava akory raha tsy matsiaro hoe efa diovin'Andriamanitra. Vavan'Andriamanitra ampiteneniny ny tsara sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ravako malala, aza mamita tena amin'izao androna fahaveloman' izao, ka iteny hiraka kanefa ay mamitaka ny fona. Engane sika rehetra anaiky izany hirak'Andriamanitra, no diovin'Andriamanitra izany. Faharoa ry havana dia ny hoe izay rahan'Andriamanitra dia manaiky ampitiavana. Rehefa voadio ny molotra, rehefa voavela ny fahotan'ny Isaia, dia nanaiky izy satria nandre ny antson'Andriamanitra izy. Ary izany anankiray ry havana ny hoe ny olona manana fahadiovam-piainana irery any no afaka mandre ny tompony. Dia vera nge firifiry ny olona miain'ny toroteny, firifiry ny olona miain'ny toroteny, fa firy koa ny olona mandre? Firy ny olona mandre? Dikany hoe mandre makato dia manaiky. Fa inona izany ny sakana? Dia satria ny olona tsy manaiky ho diovina, tsy mbola voavela kory ny fahotana, satria tsy niakeloka. Ny vatany no miditra tao am-piangonana, ny vatany no niseoseho tao am-piangonana, fa ny fanahiny fanahy tsy mibebaka, ny fony fo mafy, tsy andairan'ny tenin'Andriamanitra. Isaia eto ry havana tena natsiaro hoe nodiovin'Andriamanitra ny molotra, ny molony, navelan'Andriamanitra ny eliny, reny mihitsiny. La hirak'Andriamanitra miteny aminy, milazany hoe indro efa niteraka tamin'ny molotra io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Rehefa izay nandre ny feo amin'ny tompo aho izy, hoy Isaia, lazany hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, dingam-piainana tokony ho arahan'ny mpino rehetra izany, tsy maintsy lalovantsika izay niseho tamin'ny Isaia. Atao ahoana tokoa moa ry havana ny anao ny asan'Andriamanitra? Na dia misy ara ny olona sasa amin'izany, misy ny olona samy manao asan'Andriamanitra kanefa tsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra. Misy olona samy manao ny teny, mitory ny tenin'Andriamanitra azy, mahay tsenjery ny tenin'Andriamanitra, mahay manakina ny hafa, mahafantatra ny marina, kanefa tsy mbola voavela heloka, mbola misy fakamangidy mitsimoka ao anatiny ao, izay manakorotana ny maro, manakorotana ny tokantrano, manakorotana ny fiangonana, manakorotana ny fiarahamonina. Satria maninona? Mbola niaina sy nomana ao anatin'ny fahotana, tsy mbola nandray ny famelan-keloka. Fa dingam-piainana tena tokony arahana ry havana, ry ainana izay irahana rehetra, izay niainan'ny Isaia mpaminany. Fiainantsika matsy ry havana tsy mandeha ho azy a amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ary rehefa mamaky sy miain'ny fanazavana izao antso izao tsika, antso tamin'i Jeremia, antso tamin'ny Isaia, antso tamin'ny Mosesy, ny antsonan'ny Abrahama, dia mandeha

Ny tena ny tena ny ona tamin'Andriamanitra avokoa ireny olona rehetra ireny. Tena nandreny feon'Andriamanitra avokoa ary te niteraka faharesen-dahatra lalina tao anatiny ka nafoizany ny fahotan'izao tontolo izao sy ny momba ny rehekin'izao tontolo izao fa nanao dingam-piainana vaovao. Ry havana malala, teto Isaia dia namaly. Namaly Isaia ka nyteny hoe: inty aho irao aho, inty aho irao aho. Raha mijetsika ry havana eo amin'io antso nataon'ny antso nataon'ny tompo io hoe nandreny feon'ny tompo aho, nanao hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay, zany hoe niraka mpanaovina zay rahana rehetra de nihirak'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra iza no andeha ho irakay. Io ry havana ray mitory hoe Andriamanitra telo zay ray maniraka anao: Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra masina, fa maniraka antsika ihany koa ilay Andriamanitra zanaka, ilay Jesosy Kristy. Maniraka antsika koa ny fanahy masina, ilay fanahy masina mpitaridalana, ilay fanahy masina mpanazava, ilay fanahy masina mpampahery. Ary zany iza no andeha hirakay, zany hoe niasa sy niraka ataonao tsy anao fa zahay ny maniraka anao, ny teninay no lazainao, zay ampanaovina ianao no ataonao. Iza no andeha hirakay? Efa nysaintsainao ve zany ry havana? Fa maro ny olona milaza hirak'Andriamanitra kanefa ny sitrapon'ny tena no lazainy, ny fieritreretany sy ny momba azy no ambarany. Tsy ry havako, ny hiraka rehetra dia manatanteraka ny mission-n'Andriamanitra, ny fitoriana ny filazantsara tokana ihany. Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao, Jesosy Kristy tiany olona rehetra vonjena, ary Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, mamela heloka, mamindra fo, manangana ny olona rehetra ho zanak'Andriamanitra mba handova fiainana mandrakizay. Izay ry havana no hiraka, izany no asan'Andriamanitra asaina ataontsika. Raha misy zavatra afakoatran'izay, tsy izy zany. Fa ny mission ampanaovin'Andriamanitra antsika dia zao: anangana ny olona ao anatin'ny fotaka mandrevo ny fahotana, anavaka ny olona amin'izay mamatotra azy, hitondra ny olona ho ao amin'i Kristy mba hanjakan'i Kristy ny fiainany. Tsy mitory ny fiangonana hoe avimba anankarena, avimba anao an'izao, tsia. Ny antso ny fiangonana dia zao: manapa-hevitra anompo an'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, adidin'Andriamanitra ka nantsinangatahany azy, omen'Andriamanitra azy. Ny mahamaika zany ry havana miraka dia zao: mitory ny famonjena izay efa vita tao amin'i Jesosy Kristy. Ary ny lohahevitra andraisika faharoa teo dia ny hoe nihiraka dia manaikam-pitiavana. Tsaroanao ry havana fa Jesosy ange namepetra tsara, ary intelo izy no niteny tamin'i Petera ao amin'ny Jaona toko faraika amby roapolo, intelo izy no niteny tamin'i Petera hoe motiava ianao. Jaona faraika amby roapolo a: niantso an'i Simona Petera Jesosy Kristy niteny taminy mony fitiavanao ahy mihoatra ny fitiavany reto. Mbola niteny fandrondray izy hoe motiava ianao, ary mbola niteny fahatenyany izy hoe motiava ianao. Amafisina tsara ry havana io teny io hoe motian'Andriamanitra tokoa ve ny hiraka? Tena tian'Andriamanitra ve anao? Tianao ve Andriamanitra? Fa raha tsy ao mantsy ny fitiavana an'Andriamanitra ry havana, tsy vita ny hiraka ampanaovin'Andriamanitra. Raha tsy mafana ny fitiavana ny olona irahana, mafana ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy vita ny hiraka mpanaovina azy. Dia manamafy intelo tsara amin'i Petera Jesosy Kristy hoe motiava ianao. Dia tahaka izany koa ianao, impiry Jesosy no niteny taminao? Tianao ve Andriamanitra? Efa namaly azy ve ianao hoe tianao koa izy? Ary zany fitiavana izany ve no entinao manao ny asan'Andriamanitra? Dia havana malala rehetra amin'ny tompo, izany no afatra ho antsika anio, aoka ho mafy orina ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Riraka Andriamanitra ô, fa zany fitiavana mahery
fitiavana miredareda n'Andriamanitra izany, fitiavana feno an'i Jesosy Kristy izany, no ahavitanao ny hiraka ampanaoviny anao. Ary dia fantatsika fa kreterany hatramin'ny fara fofinainy nanaiky ny apôstôly Paoly, hatramin'ny fara fofinainy nanaiky saiky maty martira mena avokoa izay ny rahan'Andriamanitra, satria maninona? Mafy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ianao kory havana iriny ianao mba ho tahaka an'izany, tahaka ny Jôba. Fitiavana an'Andriamanitra ny redareda tao aminy, fa tsy ny fitiavaka rery. Dia naharitra izy ny fizantoetra mamay, fa nandresy izy ka nandray indrotoraka noho izay nananany teto amin'izao fiainana izao. Dia ny tompony ery havana hitahanao izay miaino hoe ho mpiaino mpankatòa isika, fa tsy ho mpiaino manadinika. Ho tadidinao ny hafatra nomenan'io, dia ny hoe izay rahan'Andriamanitra dia diovina, ary izay rahan'Andriamanitra dia manaikam-pitiavana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka izy. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay hatramin'izay, Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao, Andriamanitra zanaka nafoiny ranao teo amin'ny hazo fijaliana famonjenanay, fa Andriamanitra fanahy masina mampianatra, mananatra, miteny ankehitriny dia indreto izay miondrika eo anatrehan'ny fahamasinanao ary dia miaiky fa mpanota mahantra eto amin'ny firenena maloto molotra. Ny fiainanay koa fantatra ao hatramin'ny atsipiriany, heverina efa tsy hitan'ny olona fa hitanao ny fahalemenay, ny fahadalanay, ny tsifinoanay, ny fiovaovanay, ny tsy fanekenay amin'ny fonay rehetranao. Ndreto izay Tompo, mangataka ny famelan-keloka mifona aminao Jesosy Kristy, mamelanay, manadiovanay amin'ny ranao izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, manana anjara amin'izany izay mpamonjy. Ankehitriny Tompo, manetry tena, mangataka nindra fonao, mangataka aminao fanahy masina, fenoy anay izany mba hitarika anay hanolotsaina anay, raisoatanana ny fiainanay, karakara sy taio ka manomboka anio izay hoirak'Andriamanitra tokoa, efa voadio tamin'ny rany Jesosy Kristy, hoirak'Andriamanitra, feno ny fitiavan'Andriamanitra, ka na inona na inona asa dia ho efanay, hanatanteraka ny anjaranay izay amin'izao fahavelomanay izao, dia nao no ombanay hitany asantananay, hitany vava izay miteny mba ho fiainana, fanasitranana, hitondra fibebahana ho an'ny olona rehetra ny teny aloky ny vavanay. Tompo malalo, ireo ny mpanomponao mivavaka, tsy ireo manokana midirantsehitra eo amin'ny fiainana, karakarao izy engane mba hoiraka mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ary anoka tena manomboka izao hanompan'Andriamanitra ho hirak'Andriamanitra. Dia petraka aminao ny tokantranonay tsirairay avy, misy ady atrehanao, misy olanao, misy fahasairananao, fitezanany ankizy aza, Jesosy jereo manokana anafaka mifatotra rehetra ianao, ambino amin'ny asa fivelomana ny mpanomponao ho tahian'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Apetraka aminao ny firenenay anatin'ny ady sy ny olana lalina, vonjeo ny mpitondra, mety olontsain'ny fanahy masina mba tena atahotra an'Andriamanitra. Jereko ny vahoaka malagasy izao tontolo izao mihitsy, ahatsiaro fa misy ianao Andriamanitra, dia manjaka amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Jereo ny tsisalama kikika te ho sitrana, te ho afaka amin'ny aretina, ianao manasitrana azy, matoky anao izay Andriamanitra. Izany vavakay, mihoatra noho izany mbola ataonao aminay, fa lio izahay, akambanay izany aminay, vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianao izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.

0: fiangonana loterana malagasy filoavana tsirapiatsimo fitandremana isandra fiangonana ambalamafana fanefa ary hatramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa hatao ihany izy saingy tsy mbola vita Ezra 5:15 antsoina ny zanakapelezana ao amin'ny fiangonana ambalamafana mba ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 5:26 toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny fotoana dia anomboka amin'ny 6 maraina izay tarihan'ny zanakapelezana izy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiantsoana ny rakitra ny taranaka rehetra izy koa ny varotra toy ny hôtely kafe sy ny mofo sy ny sisa ny vola azo amin'izany dia entina mamita ny tilikambo dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'andriamanitra hoy ny birao
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapahritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no anaty toy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo tapanita
3: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emilia mianakavy miasa 7:20 teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asa botsy 8:40 sy alahady 9:40 jolay 6:20 sy 2:00
4: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany azabotsy 8:40 ny volana jolay 6:20 sy 2:00 amin'ny 6 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily izy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahany ho andro izay navita be teo amin'ny sahany tompo
5: tolakandro amin'nyray ora sy 30 minitra antsanjobily iarahana amin'ny atokopihira taberina kely tsiafa sy ireo atokopihira nasaina manokana
2: dia lahato 5:40 jolay 6:20 sy 2:00 kosa tamponjobily amin'ny 6 maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tarihany filohan'ny synodam-paharitany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsahana ny fahalopin'jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro voninahitr'andriamanitra
6: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
7: aodry fakanakaratra sy ny manodidina
6: fantatrao fefefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
7: manasitrana aretina maro toy ny fafony diabeta
6: koaka sentra
7: aretinaty goty
6: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohano
7: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
6: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
7: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
6: toerana
7: boksa 22 galerie commerciale fivahana santaire tsarasotra e
6: fifandraisana 034 15 816 04
7: 034 15 816 04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada o
8: biopelamada
7: vokatra natoraly azo antoka

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio efatra ambin'ny folo Jolay sivifolo sy valonjato sy arivo nahaterahany Knut Monson. Knut Monson dia misionera loterana amerikana efa niasa teto Madagasikara. Teraka ny efatra ambin'ny folo Jolay sivifolo sy valonjato sy arivo tao Gardner, Illinois any Etazonia izy. Zanaky Monsa Halvorson sy Sara Monson izy. Nahazo diplôma tao Saint Olaf College izy ny taona enina ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ary tao amin'ny Lutheran Theological Seminary tany amin'ny sivy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ary voatendry misionera taty Madagasikara tamin'ny taona io ihany avy amin'ny alalan'ny American Lutheran Church. Tamin'ny oktobra sivy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo dia nandeha tany Paris izy sy Anes Debora Christiansen vadiny. Izy mivady zahay natao mariazy ny 28 May 1879. Nakany Paris izy, izy ireo mba hianatra ny teny frantsay. Izy no filohan'ny fiangonana loterana malagasy voalohany. Niasa tany amin'ny destriny Bekily, tany Tsivory, tany Ambovombe, efa direktera ny ecole evangelista tao Fort Dauphin, surintendant missionnaire amerikana tao Fort Dauphin ihany koa, ary voafidy ho président NFLM tamin'ny taona 1957 hatramin'ny 1957 taorian'izay. Ary taorian'izany dia nitanana andraikitra mahapastora azy tany Minnesota sy Illinois i Knut, ary maty tany Ottawa, Illinois izy tamin'ny taona 20 Janoary 1978. Telo amby valopolo sy valonjato sy arivo niakatra teo amin'ny fanjakana i Razafindrahety na ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Anisany nametraka ny fanjakany teo ambany fiarovan'Andriamanitra izy ary nanamafy manokana fa tsy ekeny ny hahazoan'ny frantsay ny tany. Roapolo sy sivanjato sy arivo nahaterahany mama Volahavana Germain tao Mandrondra kantao Lonkomby distrika Manakara. Araka ny efa voalaza dia io no toerana aterahany ary tanàna ihany koa izay nonenany ray aman-dreniny. I Baolava no anarana nomeny ray aman-dreniny azy tamin'ny fahaterahany. Ny sasany kosa milaza fa Volahavana no anarana nomena azy. Ny fantatra dia i Volahavana Germain no anarana nahafantarana azy hatramin'ny fahazazany. I Malady no anarany rainy ary Baolava kosa no reniny. Sady mpanjaka no ombiasana laza i Malady rainy hanyka tena nahasarika olona marobe tokoa izy zay tonga mitady vahaolana ao aminy. Izy zay lehilahy mandahatena nalaza ho mpikabary ny koizana ihany koa izy. Mazava tsara amin'izany fa tena fianakaviana jentilisa no nipoirany mama Nenlava. Sivy menadahy izy no iretapo, telo lahy sy enimbavy ary Volahavana Germain no farany amin'ny vehivavy. Roapolo sy roa arivo fodiamandry ny pastora docteur Rabenourlay Benjamin zay fa filohan'ny fiangonana loterana malagasy teo aloha.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantrahanao fonoi ny fahadisoko. Salamy faraky ambidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

dia faly miarabatsika ndraiky amin'izao maraim-baovao izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandaharana Kristy no torinay. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Misotro anao zahay Andriamanitra rainay be fitiavana, ny asa mpamonjena lehibe zay fanamboarinao hanavotana ny mpanota mahantra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana, zay nafoinao tanteraka mba hamonjy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandozy dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Misotra Jesosy fa nety ianao hamonjy anay, ary fitiavana mahery ny fahafatesana nefa nasionao hitiavana anay, ary efa nandresy ny herin'ny fahafatesana ianao nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay koa. Sotranao irampo eritsana zay izany lehibe ny fitiavanao sy ny famoramponao aminay mpanota izany, eny mangataka aminao zay fanay masina mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, ka sanatria ho very fatario mandrakariva ho ao amin'i Jesosy hibanjana ny azo fijaliany, ary ahay hitoetra eo ampototry ny azo fijaliany ka nananay anjara amin'ny famonjena zay efa vitany ho anay, iarahanay sambatra amin'ny mandrakizay mandrakizay. Andeha ny teninao zahay zao ry tompo tsara indrindra, dia ianao fanay masina no ialoha lalana ompoatiatsainay, hanokatra ny fo sy ny sainay maizanay mandray zay tianao hambara aminay, ka hitomboanay amin'ny finoana sy ny fahalalananao, ary ny teninao no hitokinay amin'ny andro rehetra avelomanay amin'ny andro afatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ny teninao ry tompo tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy no anaratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana Kristy no torinay eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity izao, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Simonina Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, andriamanitsika sy mpamonjy, hampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny tompanay araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soano lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa-mandositra ny fahalotoana zay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zao tompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoana dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka n'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hanananareo izany zavatra izany sady hanananareo betsaka, dia tsy avelan'izay ny zany ho malaina
na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajetra izany, sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izay ny zany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay

dia anana nareo fa raha manao izany zavatra izany anareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay fa toy izany no anomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Efa nahatanteraka asa-pamonjena lehibe hanavotana antsika Andriamanitra ray be fitiavana tamin'ny alalan'ny zanany malalany Jesosy Kristy. Efa nambara izany tenin'Andriamanitra izany hatramin'ny Advento ka hatramin'ny alahady ny Trinité zay anambarana ny asan'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ao amin'i Jesosy. Akehitriny kosa dia miantso antsika mba handray zany famonjena ao amin'i Jesosy izany Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy ilay tiantsika ny jaly maty ny tsangana tamin'ny maty. Maro ireo sakatsakana eto amin'izao tontolo izao tsy handraisantsika ny famonjena raha tsy voatohitra ireny sakana ireny dia tsy manana anjara amin'ny famonjena vitan'i Jesosy isika ka ho very. Anisan'ny sakana anankiray, sakana iray lehibe ny fandraisantsika fampianaran-diso. Fampianaran-diso, raha tsorony ny atao hoe fampianaran-diso dia ny lalam-pamonjena diso, zany hoe lalana izay mitondra tsy inontsika ny famonjena vitan'i Jesosy ho antsika, ka anisan'ny mahavery na tsy hahatongavana ao amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ny lalana diso ho amin'ny lalam-pamonjena zay anavotan'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto apôstoly Petera zay vavolombelona nahita maso an'i Jesosy efa mahafantatra mazava koa ny famonjen'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy. Efa azo lazaina fa miorina mafy amin'ny finoana amin'ny fahalalana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy tamin'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao ireo zay anoratany ananarany mafy mba tsy hoavoavelin'ny fampianaran-diso zay efa misisika ao anatin'ny fiangonana mampianatra diso. Isan'izany ny amin'ny hoe aiza zay Jesosy Kristy ho avy eo, zay tsy mino ny fiavian'i Jesosy. Ao ny fahadisoana milaza mino nefa mbola revo tanteraka ao anatin'ny rehaky izao tontolo izao amin'ny fitondrantena maloto samihafa, kanefa milaza ny tenany homino an'i Jesosy izy. Dia anisan'ny anoratan'ny Petera izao taratasy izao no mba hiorenana mafy amin'izay efa finoana voarainy ireo mino tamin'izany fotoana izany, zay azo lazaina hoe manana finoana tahaka ny apôstoly. Ambarany amin'ny toko voalohany moa zany hoe nahazo

Nona soa tahaka ny anay amin'ny famarinan'i Jesosy Kristy, izay Andriamanitra sy mpamonjy. Dia anarana izy ireo mba hiazo namafy izay efa inony, izay efa iorenany mafy, ary izany finoana an'i Jesosy izany no lalana izay mitondra azy ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika, araka ilazanany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe: fa toy izany no hanomezana anareo malalaka ny fidiranareo ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa mazava tsara ny lalam-pamonjena izay anavotana ny mino handovany fiainana fahasambarana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy antsika, izay nijaly maty ary nitsangana tamin'ny maty. Dia Andriamanitra ray no nanao izany asa mpamonjena izany. Andriamanitra ray no nanao ny asa mpamonjena ao amin'i Jesosy Kristy, izay naniraka ny zanany. Andriamanitra tao amin'Andriamanitra nidina teto an-tany izy ny antony hamonjy antsika. Io moa efa ambarany eo amin'ny Jaona toko fahatelo ihany andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe: Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ka ny fahalalana an'Andriamanitra ray dia izy nanamboatra asam-panavotana ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy, izay nafohiny tanteraka izany zanany malalana izany. Hamonjy sy hanavotra antsika amin'ny fahavalo mandoza dia ny devoly mpamitaka ny fahotana izay tsy afa-tsika mantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahafatesana izay tambiny ota. Ka ny fijalian'i Jesosy, ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ny finoana azy irery ihany no lalam-pamonjena hidiro antsika ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Dia anisan'ny sakana tsy afa-tsika miditra ho amin'izany fiainana fahasambarana mandrakizay izay iantsoan'Andriamanitra antsika izany, ny fandraisantsika, ny fampianaran-diso izay misisika ao amin'ny fiangonana, ka manakona ny azo fijalian'i Jesosy izay nanavotany antsika. Dia anarana mafy ny kristianina ankapobe no manontolo a, kristianina izay mino mba tsy ho voafitaka ny fampianaran-diso izay mamily viry tsy andraisantsika ny famonjena, ka mahavery zany. De eto mananatra mafy Petera mba hiazona izany tokoa isika. Dia zao no fananarana taona izay anisan'ny lava izao fananarana teny lava ambarany hoe: efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana any fahavelomana mandrakizay zany, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany efa voantso ho ao aminy isika. De zany ozy izy no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soany lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Zany anisan'ny toetry ny mino izany, ary rehefa afaka mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filahana maro samihafa, dia noho izany ozy a dia hanaovantsika ny zotompo rehetra ka amin'ny finoana dia anehoana fahatanjahan-tsaina. Manana fahatanjahan-tsaina ny mino
tsy ho ozongozonina izao fampianarana samihafa tsy akina mpambonjena izao, de manana za fatanjahan-tsaina, manana fahalalana. Fatanjahan-tsaina mahatonga fahalalana, ny fahalalana mahatonga fahononam-po, ny fahononam-po zo mahatonga faharetana. Faharetana dia toe-panay araka an'Andriamanitra. Ny toe-panay araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavana ny olona rehetra. Zany no vokatry ny finoana. Ka ny mino zay efa mahafantatra tsara ny famonjena vita amin'i Jesosy, na dia eo aza ny fampianaran'i Jesosy maro samihafa zay eo amin'ny fiangonana, de tsy voarebirebiny zany izy na hiala amin'ny finoana an'i Jesosy zay efa tiantsika. Ho antsika fiangonana loterana malagasy moa dia io no ampianarana hatrany amin'ny sekoly alahady, ny jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo zay lazaina hoe baiboly kely na mamitina ny lalam-pamonjena zay anavotana antsika. De raha mbola loterana koa dia mahaitsy anjery any jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo izany. Toy izao moa zany teny izany hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakzay. Tsy very zay mino an' Jesosy fa manana fiainana mandrakzay. De mila mitandrona ihany sika ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, satria raha jerena dia toa mahazo laka eo amin'ny fivavahana kristianina ny fampianaran'i Jesosy samihafa zay misy mitarika indray fiverina any amin'ny lalàna azahoana famonjena. Hitantsika zany a, misy aza moa dia mampitovy amin'ny fiangonana, ny amin'ny mitovy amin'ny hôpitaly fakana fanafody mihitsy, ka miantso hoe avize marary kanefa maty any. De misy moa de manindry mafy tsy sanatria fanenjehana, tsy sanatria fanenjehana fa mba lasa saina ihany kasika amin'ny hoe andro tahaka an'izao na andro tahaka an'izao, asabotsy, alahady. Ny tsika mazava ho azy, alahady Jesosy nitsangana tamin'ny maty, de nahatonga tsika hivavaka alahady, de io no andro zay nandresen' Jesosy ny fahafatesana. Ny asabotsy izy mbola tany am-pasana, dia ny alahady izy efa velona ka amin'ny fahavelomany zay no anatonatsika azy na ivavahana aminy. Tsy midika koa nefa zany hoe alahady ny andro de mahavonjy atsika, tsia, tsy miakina amin'ny andro ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy fa miakina amin'ny finoana azy samy rery any, tsy miakina amin'ny sakafo koa. Olo dia itsika tsy misy idirany sakafo amin'ny azo fijalian'i Jesosy, tsy misy, fa ny finoana azy, ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty, tsisy fifandraisany. Tsy misy avy amintsika olombelona mihitsy zany ny famonjen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy, ka aoka hiazona mafy ny finoana an'i Jesosy. Ho antsika moa isaorana ireo apôstôly na ireo nandalina finoana manokana zay nanome namitina ny finoana fahalalana an'Andriamanitra amin'ny fanekem-pinoana. Ho antsika de misy ny atao hoe fanekem-pinoana apôstôlika, misy ny fanekem-pinoana nisiana, misy ny fanekem-pinoana talaziana zay manitina ny fahalalana tsara ny finoana an'Andriamanitra ry zanaka ary ny fanahy masina. De miredona niny fanekem-pinoana iny sika rehefa avy mandre ny filazantsara, mamaky ny filazantsara masina. Fanekem-pinoana zay ambara amintsika fa tsy tonombavaka, tsy tonombavaka ny fanekem-pinoana, fa ny fanekem-pinoana dia ny fanambarana ankariary na fanambarana ampahabe maso izay inoako, inoako ka raha zary no anontaniana zany hoe manahoana ny finoako marina, de mazava mino an'Andriamanitra raitsy to ampinao lanitra sy ny tany, mino an' Jesosy Kristy zay mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty
ary mino ny fanahy masina. De raha mifanekem-pinoana tanaziana de manambara hoe zay teo voavonjy, zay teo voavonjy de ny finoana an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no tsy maintsy tanany sy azominy mafy de mafy tokoa. Koa amin'izao fiantsoan'Andriamanitra atsika ho ao amin'ny fanjakany eto an-tany, ao amin'ny fanjakany mandrakizay mandrakizay izao ry mpihaino malala, dia aoka tsika hiazona mafy zay efa ninontsika, ary aoka mba tsy sanatria ho voavily ny fampianaran-diso zay tsy akina mpamonjena. Ka nisan'ny sakana lehibe iray zay tsy azo amavanina amin'ny fahavalo ny fiangonana zay tsy maintsy toerina dia ny fampianaran-diso na ny finoana diso zay tsy mahavonjy atsika. Ka ny finoana marina zay amonjena atsika ambarany eo amin'ny andiny fahatelo hoe efa no menny herin'Andriamanitra ho antsika izany, de ny fahalalana finoana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika zay ny rain'Andriamanitra ho eto an-tany. Andriamanitra atao amin'Andriamanitra izy a, Andriamanitra talohana arinan'izao rehetra izao, fa Andriamanitra nanetry tena hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana naninona ny solo heloko atsika. Izy ilay ambarany jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay anaisora ny fahotan'izao tontolo izao. Ka ny finoana marina handovantsika ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'izao, ary ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay ambarany Petera eto hoe an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika, zany fanjakana mandrakizay zany dia ny finoana azy irery any. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra azy ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina, amen.

0: Mahafaly ny rantsana ny tantara eto amin'ny radio feony firazantsara. Ny manolotra ao anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Ihafatry Dada.
0: Asa soratry
2: Fanja Malala mahefa ny aina Oby.
3: No velomin'ny
4: Daniel Gabin
5: Tina Mampionina
1: Ioby.
0: Niaraka tamin'ny
6: Milso
7: Katia
8: Nadia
9: Rotsy
10: Nana
11: Famentso
12: Mendrika
13: Nandrefeo
1: Rotsy sy Famentso
5: Nanatotosa
2: mahefa ny aina Oby.
7: Nandrindra ny lafy miatra teknika
0: Daniel Gabin Retouva Arsan.
1: Ihafatry Dada.
3: Toy ny nofinaritra tompoko.

0: Te nanahoana rainya? Nanahoana izy tao ny lamina?
1: Inona ny lamina efa grave be ange?
0: Fa de grave be ahoana e?
1: Nisy nandrava tao ange le fefy maly ariva ozy madame Bakoly?
0: Nisy nandrava ahoana?
1: Zay, nisy nandrava ahoana, zany jeep maintimainty zany hono nandrava azy tao.
0: Zany ve? Tena mitandremy ianao rainy a. Efa hompidono olona ny taninao a. Tena mitandrema mihitsy ianao.
2: Fa na izany ary fa tsy maintsy ahitako hevitsy io e. Fa tsy afenoko aloha tatoato zay fa tena manany ainay mianakavy mihitsy ako. Misy manara-maso tsy tapaka ny fiainanay e.
0: Ie, fa inona le mahavariana?
1: Tsisy ka.
0: Inona ary zao le mampiseto lalina be teo e?
1: Avela ho any zany ka. Za koa zany efa noana be de tsisy dilany amin'ny saiko mihitsy zay resaka tao.
0: Ehe, ndana fefa finosoko ny sakafonareo. Za efa nihinana fa mbola andeha hamonjy fivoriana.
1: Eny ary, sotra.

0: Aleo aloha zaho hoanina amin'nyranjato ka. Izy zao no hoanina olon-dehibe afaka kako hevitra, indrindra amin'izao zavatra mahazo anazy zao. Ary ohatrany tsy mahazo mihitsy any izany frienko zany. Aleo jerena vetivety ka. Tsoko ty, aleo apetaka vetivety de hoentina amin'ny mekanisien avy eo. Aleo atao rapida zay ka tonga de hoany a.
1: Ye, ortova, fa ho aiza ianao? Tao mamelona fiara maraimbe izy zany?
0: Aha, andeha namboatra n'ita aloha zahay. Ohatra ny lany frein zany izy fa tsy mahazo mihitsy ny freinny. Hosoloana mihitsy angambana izy ty e. Na fantako aza fa frein mbola aza ampiasana ny ato. Aleo tsy tenenina ny sehemina izao zavatra miseho zao ka.
1: Tovo a, soa de mba hahazo loha zany fa maninona raha ny mekanisiana le efa ty e.
0: Le iza ny eto hoe tsy mahazo tsony e, fa somary lany fotsiny de andeha amboarina kely e. Sady mandany vola koa zany miantso an'ny zalana reny makaty zany ka aleo andehanana any.
1: Eny ndray ary, fa rehefa any any ianao de hitondray charbon rehefa miverina zay a.
0: Ie, marina zavo mahatsikaritsa fa ohatra ny hafahafa itomaly a. Tena misy misopatra mihitsy ny fiainanay angambany ka. Tena mitombona ihany ny eritseritra hoe misy mifofona ny menakavy kely.
1: Ao vakaingana vavahady de mba angana moa rehefa any fa zaho rery ange ny ato rehefa avy eo e. Matahotra ihany a.
0: Fa ngamo lasa mihinana ny trano no tsy tia mipetra-jery intsony zato izy e.
1: Fa ty zava miseho ty ny atahorako. Aha, lasa mandeha aingana ianao any ka anadroadro anahy eto indray ianao io.
0: Ok ary, lasa zaho.

0: Fa tsy tovy ity tamin'ity. Ary aiza ny fiara fa tao mandeha tongotra izy izany?
1: Ah, raha anjato marina. Fa inona ity mampijaridina be eo andavarangana ity e? Manoatra no sarovongana rangahy?
0: Aiza koa moa dia sarovongana Ritovo a?
1: Fa manahoana aloha nareo e?
0: Salama Ritovo a. Mandrosa ianao sy ity vazovazonao ity.
1: Ie, anjoso tokoa moa zanyko.
0: Inona ho any ny antony nahatongavanao vao maraina zao e? Ary aiza ny fiara fa tao mandeha tongotra ianaoko.
1: Namboarina vetivety fa ohatrany lany disque frein izy ko.
0: Zany ve? Nefanefa vao aingana kely iny namboarina e.
1: Za koa raha mba gagako.
0: Fa zao aloha e, ataovy ny sakafo dia tantarao ny atindihanao.
1: Ie, mandeha ihany moa ity zany fa misy resaka tiako anontanianao tokoa ry Ranjato a?
0: Eto ny teninao fa mino ahy e.

0: de izay sy izay le resaka ranjato a. Fa verako eo aloha ianao a. Zahay koa moko mbola maikaka charbon.
1: Eny ary. Fa ataovy izay torohevitra omeko anao izay de fa tsy hitako tsiny izay hevitra koatran'izay e. Na ti amiko ary ane nanaovanao azy tsy maninona e. Sady ny zanako no tera mahavita azyko io.
0: Ao fa raha pitso ihany ianao de mahazo vali tena ve ti amiko e.
1: Masotorotofo a.
0: Aleo amin'izay aloha andefa. Sasa miandry zay ny anatrano amle charbon fa miandry ana avy aty manko vao afaka mahandro amin'izay fa lany ny anatanany. Sady efa niantso teo koa zalahy fa efa vita ho n'le fiara e.
1: Iny ara fa homen-dalana ianao e.

0: Hai tonga enao. Ao tonga te apidire le charbon fa maika andrao kso. Efa ti mitsy ny andrasako manko.
1: Ye. Mba asio rano mafanao aloha fa tena tsemboka be zaka.
0: Efa misy re ao a. Efa ao amin'ny douche ao.
1: Hai, sote. Zany ane ny tsafoizako anao ty e. Makarakara vatana izany vadiko izany.
0: Mana moa e.
2: Reto tena olon-dehibe tsy azo aseho zazakely mihitsy ka. Efa ho antitra ve nareo dia mbola manao romantika ihany e?
1: Fa ataonay fiainana gidragidra indray ve izy ity e? Izany hoe atao fiainana penke?
2: Mba matotra ary dada fa olona efa horetireto ve dia mbola tsy ho tapina loha malemy ihany a?
0: Ndry kory ve ro dia sarotiny kely.
2: Aiza ve ohatran'ireny hoe sasy rady ireny ny olon-dehibe indraindray?
1: Nareo ary efa 20 taona mahery ny mbola tsy misaina izay anambady ihanyko.
2: Tsy mahamaika ahe izany ry dada, hita foana izany.
0: Mitandrema ihany anaka, vehivavy isika. Rehefa kapaintsika dia hita fery fa tsy mba ohatran'ireo lehilahy ireo.
2: Voray rery neny a.
1: Na izany ara sao dia tara eo e. Zako efa maika teza zafikeliko.
2: Dada, ty ngamba ny tena hotorahako amin'ity vilany ety an-tanako ity.
1: Fa aleo aloha izay sasaingana fa voatoraka eto indray raha mitohitohy izany resaka izany. Aleo andeha aingana.

0: Salama Ranjato.
1: Salama tsara fa ianao manao ana.
0: Salama tsara fa tonga amle resaka tsika farany iny e. Aleo ataoko ihany le hevitra anao e.
1: Ay, tsara kosa ny zanako. Tapa-kevitra ihany zany ianao kaiko. Andao ary dia mipetrapetra fa tsy kivetivety ny zanako hikarakaranao e.
0: Fa alohan'ny zany aloha Ranjato dia misy resaka ataoko aminao.
1: Andao ary eto ny teninao e.
0: Zaho ary efa fantatra ao angamba ny olana misy amin'izao fotoany izao a. Fa aleo ty taratasy ito nomeko anao mialoha e. Omeko anao mitokana mihitsy monko dia ny mbola tsy tonga ny zanakao e. Raha sanatsika
1: tompo fa dia ahoana loatra e?
0: Tsy tiako fantanizy mianakavy zao olana zao e. Ezahako vahana rery fa alako ipitihan'ny raha eo indray zareo.
1: Eny ariko
0: raha toa ka sanatsika averiko ihany hoe raha toa ka sanatsika dia omeo ambatiko ireny zay izy ihany ny makarena aminao a na za
1: voray rery tompo a. Fa hiantso an'leona io aloha zahako andraha tsy fetifety a
0: eny re a.

0: Dada Tovo, marina. Manao ahoana? Inona no atandrianao aty aminay amin'izao atoandro be izao?
1: Salama ke Leonia, misy resaka ataoko aminao kia. Amano teranao no ilako anao raha mety.
0: Fa vao ratsy izany ho lasainao amiko izany e.
1: Azo lazaina no ny anton'izay tsy fantatro intsony. Tsy haiko intsony mihoatra azy ity dia izao sisa no niafarahany ny hevitra hoe.
0: Sola mbola misy hevitra hafa alohan'ny iresahanao amiko izay tianao hatongavana. Tsoriko Dada Tovo fa tsy te hiditra mihitsy izaho amin'ilay olana miseho a. Efa fatapatako ratsy manko fa efa andresahany Dada tamiko ilay izy.
1: Ka tsisy intsony se. Tsoriko aminao a. Fa ny omaraina io izao nahitako tapa-tenda teo am-bavadinay teo. Fa nafenoko ny vady aman-janako izany e. Dia avy eo mbola niampy an'ireto mesazy be dia be reto koa.
0: Eny ary Dada Tovo, rehefa izay izany no hitanao fa tsy maintsy atao dia izay izanyko.
1: Tena very hevitsy tanteraka izahay e. Izay ny sisa hitako fa mety.
0: Ndao ary ato mikizy ity e. Efa nentinao daholo izany ny taratasy rehetra.
1: Ie, efa vory reto daholo izy ka. Ao aloha avoakako ato anatin'ity klasera ity. Sa tonga dia ity klasera ity mihitsy nomeko anao e. Ito se a.
0: Sa tena tsara angamba dia aleo n'ilay beako ny ampiandraiketana izao zavatra ao ataontsika izao.
1: Izay mety rose no atao a.
0: Aleo ary aloha izaho io mana vetivety dia andeha tsika e.
1: Dia atory kely aloha zanyko. Ahitana atory manko reto vehivavy reto rehefa miomana zaiko. Eo aloha adinray.
0: Ankoatra ana zanyko, zay zao za de vy.
1: Fa akakana marina, mbola tsy nisy tao anatin'ny taona maro. Raha mba seheno sy veo zao no ohatra anao io a. Mba vita vetivety zay zavatra atao ao an-trano. Fa nen zareo manko de milona ela be mahamasaka vary e.
2: Ary ianao ty Mitovy de fahazofahazo foana zany ny anao ka aminao ary mandehana mandeha fa sao de tary eo ka.

0: natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: hiafatry dady
2: asa soratry
3: fanja malala mahefa ny aina oby
2: no velomin'ny
0: daniel gabin
1: tina mampionina i oby
3: niaraka tamin'ny
2: minso
4: katia
5: natia
3: rotsy
6: nana
7: famenitsoa
8: mendrika
3: nandray feo
1: rotsy sy famenitsoa
0: nanatotosa
3: mahefa ny aina oby
8: mandrindra ny lafi miatra teknika
2: daniel gabin retouva arsan
1: hafatry dady
4: oh tapitra sahato ve de mbola mitory apitsy iny e
9: radio feno filazantsara 91.2 MHz

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo, ko manomeza maimaipona. Matio, toko fafolo, andiny fafito sy ny fahavalo.
1: FM, raika amin'ny 6 folo tepoka roa megahertz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina.

Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo.
1: FM 106.3 MHz.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo tokoa
1: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emilia mianakavy miasa fito amroapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pakasitrahana ho andro izay navitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira tabernakely tiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivy ambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalompon'jobily ary faranana mifandraisana ny fanasany tompo tongava maro ho vonina hitr'andriamanitra

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Fa hanuari nunti.

0: Miara mivavaka isika rehetra, misaotra somidera, maome voninahitra anao zay andriamanitro amin'izay hitondranao ny fiainanay ka hafanay mandre ny teninao indray amin'ity fotoana ity. Irina indrindra ny fanainao masina, hitarika anay sy hampianatra anay ny sitraponao, fa izany no alana ny marina izay tokony hozoranay amin'izao fiainana izao. Manampy anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahaliana aminareo havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko faefatra ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mika toko faefatra ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao no fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa nahoana no mitaraina mafy ianao? Moa tsy misy mpanjaka vao aminao? Sahalan'ny ringana avokoa ny mpanolotsainao? No dia hozony ny fanaintainana ianao toy ny vehivavy raha miteraka? Riziona zanakavavy, mararia ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Fa akehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka any an-tsaha, ary dia ho tonga hatrany Babilôna aza. Any no hamonjenanao, eny, any no hanavotan'i Jehovah anao ho afaka amin'ny tanàn'ny fahavalonao. Ary akehitriny dia tafangona hamelenao ny firenena maro, izay manao hoe aoka halabaraka ziona, ary aoka ny masotsika ho faly mijery azy. Kanjo tsy fantatra ireny ny hevitr'i Jehovah, nahazo ny fisainany, fa efa nanangona azy toy ny amboara ho ampamolona izy. Mitsangana ka miveleza ry ziona zanakavavy, fa ny tandrokao ataoko vy ary ny kitronao ataoko varahina. Ka hanorotoro firenena maro ianao, dia hatolotrao ho an'i Jehovah ny hareny ary ho an'ny tompony tany rehetra ny fananany. Ry ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho vonjena ny sisa tavela, izany ndray no hevi-dehibe zay hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ka na dia mametra-panontaniana azy izy manao hoe ko nahoana no mitaraina mafy ianao, dia misy hevitra ambara amin'ny alalan'izany teny izany, de ny hoe ilay mpaminany dia mampahatsia ilay fitsarana nanjo any Jerosalema tamin'izany. Ka dia nambarany fa hoentina ho babo an'ny Babilôna ny vahoaka 100 taona mialohany nampahatanjaka ny ampira babilôniana manerana ny tany no nilazany io faminaniana io. Noravany babilôniana i Jerosalema 185 talohan'ny Kristy izany. Efa nahita mialoha ny amin'ny fampodina indray ny Joda izay babo tany Babilôna imika amin'izao 50 izay idiratsika eto izao. Fa inona ny afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana? Dia averina indray ny hoe ho vonjena ny sisa tavela. Alohany ananganana ny fanjakan'Andriamanitra dia andalo fisedrana mivaivay alohany voakan'Andriamanitra. Ary mihoatra izany ve no enantsika amin'izao vaninandro izao ry havana? Tsy maintsy misedra zava-tsarotra sy manahirana ny mino amin'izao fiainana izao, kanefa tsy reny sarotra sy manahinana reny ny tompo teny farany amin'ny fiainanao. Tsy maintsy mandalo zany isika, kanefa tsy olevony zany ny mino ao mpandresy hatrany izy. Ikaikaika noho ny fijaliana izy, ary tsy azo hialana toy ny fanaintaina ny vehivavy raha miteraka no manjo azy. Io no sary anehoany ny fahasahiranana sy ny zava-tsarotra zay tsy maintsy hisedraina amin'ity fiainana ity. Isedra fangiry firina alohan'ny firenen' Israely, alohan'ny voan'ny Mesia mpanjaka sy ny ahatongavan'ny fotoana vaovao. Ho vonoina sy hoentina ny Babilôna ny mpanjakany sy ny mpanolotsainany. Alefa ho babo ny mponina mandra-panavotan'Andriamanitra ny sisa tavela. Izany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao, ka ny teny hoe any dia miverina indroa avy any Babilônina mba hanamafisana izany ka hanampieny azy ireo hiverina avy amin'ny taniny. Ampaherezin'Andriamanitra ny olona ovonjendriavana. Mampahery ny olona ovonjeny Andriamanitra mba handresy ireo fahavalony marobe. Tsy ny asirianina sy ny babilônianina akory ireo fahavalo ireo, fa ny firenena ny tambatra hamely an'i Jerosalema alohan'ny hahatongavan'i Kristy fanondroany. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fampiarezana ny olona izay manana ady sarotra amin'ity fiainana ity izany. Ry mpiaino malala, hevery mandrakariva ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka na dia mandeha lalatsarotra azy anao amin'izao avy elomanao izao, dia mbola ao ny fanantenana. Fa raha mbola misy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao. Sambatra izay manantena ny Kristy, satria manana ny heritsaito aina izy, ary tsy maintsy manjaka izy, tsy maintsy mandresy izy. Ny oko ny hamotika ilay tanàna masina ireo firenena manodidina an'i Jerosalema ireo, ary faly amin'ny fahoriny sy ny enatra ny anjady tamin'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Saingy izao ny tsy fantany anefa fa ny fitambarany hamely vahoakan'Andriamanitra dia anisan'ny fandaminana manara-maso Andriamanitra, ary efa nanangona azy toy ny amboara ho ampamolona iray izy. Io le fandaminana tsy takatra ny sain'ny mpanenjika. Ataon'Andriamanitra lasa tena mahery ny vahoakany ka hompiteiny sy ho hitsakitsahiny ireo firenenareo, toy ny nanorotoroan'ny mpively vary any ampamolona mandra-pialan'ny voa amin'ny saloim-bary zany. Io no sary anoan'Andriamanitra ny fandreseny ny fahavalony. Hatolotra manontolo an'i Jehovah ny haren'ny firenena resy ny hevitra izany, dia ho potika tanteraka izy ireo. Izany rehetra izany dia ho tanterahin'ny tompony tany rehetra. Ry mpiaino malala, izany no fampanantenana lehibe omen'Andriamanitra anao. Ka azakivy azaketraka raha mandeha ady sarotra ianao amin'izao fiainana izao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, akino aminy no avinao, fa tsara antoka manana ny vonona zay rehetra matoky an'Andriamanitra, satria Jesosy ilay mpamonjy morazo indrindra ka mahalala zay mialoka aminy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ny fanahymasina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
1: Noare nyondriko.

0: ary Andriamanitra ny niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Izaho no lazain'i Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
1: Dia mpifaliana indray no entiko mandroso ao an-tokantranonao ry mpiaino tsy tapaka ny fandaharan'ny radio feno filazantsara. Faly miarabanao ny tenako amin'izao ora izao, alahady ny andro, alahady atoandro tahaka izao dia ny fandaharana top 10 no mandroso ao an-tokantranonao amin'izao fotoana izao. Top 10 izay fandaharan-kira amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira isaky ny maraim-pifaliana eto amin'ny radio feno filazantsara, dia io no alahatra mba ho tonga ho top 10. Anio dia ny namanao Odilon no anolotra azy ho anao amin'n'ity anio itya, ka dia tsy ampiandry anao ela aho fa dia raisintsika avy hatrany manomboka any amin'ny laharana fahafolo. Eo amin'ny laharana fahafolo ny misy ny katele magetsy mane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Manendry. 7:30 nareo no nangataka ny hira io eo amin'ny laharana fahafolo, katele magetsy mane fanantenana.

Mbola eo amin'ny laharana fahafolo mitovy ihany koa no misy ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe fanantenana, satria dia 7:30 ihany koa ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia, mametraka ny kate faritra avaratsena eo amin'ny laharana fahafolo.

Larana fasi vita amin'ny tirinandro tery zareo KTLM Zoara famonjena ambo mahazo amin'ny hira mitondra lohateny hoe Mahireza. 8:30 ianareo no nangataka ny hira io ka dia mametraka an'i Zoara famonjena ambo mahazo eo amin'ny larana fahasivy.

Laharana fahavalo tamin'ny herinandro tia ny katelema tsanta fitoriana Ambohimena. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Tsirery. 7:30 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia katelema tsanta fitoriana Ambohimena eo amin'ny laharana fahavalo.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahafito ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe hiverina aho. Efatra amin'ny 50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity eo amin'ny laharana fahafito ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahaenina tamin'ny herinandro ity izany ny KTLM fiofima fiofivanana manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Tompo ity firenenay mitalao. 8:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity ka mametraka ny fiofima eo amin'ny laharana fahaenina.

Eo amin'ny laharana fahadimy tamin'ny herinandro dia ny KTLM firaisankina amin'ny hira mitondra lohateny hoe Tsimbampaminany. Raiky amin'ny 70 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity ka mametraka ny KTLM firaisankina eo amin'ny laharana fahadimy.

Amin'ny top 10 tahaka izao mahazatra antsika dia misy ny bonus. Ny bonus tamin'ity anio tia dia ry zareo groupe feo miray amin'ilay hira mitondra lohateny hoe masina ianao. Izay zany ny bonus tsika tamin'ity anio tia dia ho arahantsika izany hira izany.

Inare zay ny bonus efa eo amin'ny laharana fahefatra no misy antsika izao a. Eo amin'ny laharana fahefatra tamin'ny herinandro dia ny KTLM tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Zoe Paorina. 7:30 ianareo no nangataka anio hira io tamin'nyity herinandro itya dia mipetraka eo amin'ny laharana fahefatra zany ny KTLM tafama.

Eo amin'ny laharana fahatelo sady no misy antsika, ny eo amin'ny laharana fahatelo ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisankina. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny fahasoavanao. 15% ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity, mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina eo amin'ny laharana fahatelo.

Lina hatrany ianao ny hamantatra hoe iza indray ary no laharana voalohany tamin'ity top 10 tamin'ity anio ity. Fa na izany aza dia eo amin'ny laharana faharoa no teneniko anao aloha. Eo amin'ny laharana faharoa no misy ny katelema afakry ambatotokana. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misaotra. 20:0 be zao anareo no nangataka anio hira ny afakry ambatotokana io, mametraka azy eo amin'ny laharana faharoa.

Izar zany no eo amin'ny larana voalohany. Eo amin'ny larana voalohany dia mbola tsy miova fa dia izy no nitanany zany nandritra ny volana maromaro izay. Dia tsy izay zany fa ry zareo VLM fanasina ambatotokana. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifona satria dia telo amby sivifolo amby zato be zao nareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia. Mbola mitanany larana voalohany hatrany zany ny VLM fanasina ambatotokana. Ndeha ara ho arahantsika izany ira izany.

0: Eny ary dia izay indray no mamarana ny top 10 tsika tamin'ity anio ity top 10 izay fantatsika tsara fa ianareo mpihaino no mandahatra ny hira amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana ao anatin'ny herinandro dia izay no alahatra ahatonga ny top 10 tahaka izao. Isaorana ianareo mpihaino izay mazoto miantso aty amin'ny radio filazantsara mandefa SMS ihany koa ary dia mpiara-miasa amin'ny radio filazantsara tokoa ianareo amin'ny fanatotosana ny fandaharana maraim-pifaliana. Isaorana ny namana Saondra izay tompona andraikitry ny fandaharana izay mandahatra izao hira izao. Ny tenako Odilon no nanolotra ny fandaharana tamin'n'ity anio itia. Raha hotsahivina ny laharakira tamin'n'ity anio itia dia toy izao ny laharana. Eo amin'ny larana voalohany ny VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira hoe mifona. Eo amin'ny larana faharoa ny KTLM afakry ambatotokana amin'ny hira hoe misaotra. Larana fahatelo ny mpihira fifoazana fanily firaisakina amin'ilay hira hoe ny fahasoavanao. Larana fahefatra ny KTLM tafamahamahazo arivo amin'ilay hira hoe zoipahoriana. Larana fahadimy ny KTLM firaisakina amin'ilay hira hoe tsy mba mpaminany. Larana fahaenina ny KTLM fefima amin'ilay hira hoe tompo ity firenenay mitalao. Larana fahafito ny KTLM anjomara ny lanitra soalazaina amin'ilay hira hoe iverinao. Larana fahavalo ny KTLM tsata fitoriana amboimena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery. Larana fahasivy ny KTLM zoara famonjena amboimahazo amin'ilay hira hoe mahereza. Larana fahafolo ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira hoe fanantenana. Ary larana fahafolo mitovy amin'ny ihany koa ny kate ilay magetsy mane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe manendry. Ny bonusika tamin'n'ity anio ity moa dia ny groupy feo miray amin'ilay hira mitondra lohateny hoe masina ianao. Dia izay indray ary no mamarana ny fandaharantsika tamin'n'ity anio itya. Mametraka ny mandra-piona ho aminao indray amin'ny manaraka indray velo matompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: fiangonana loterana malagasy fleuvana antsirabeatsimo fitandremana isandra fiangonana ambalamafana faneva ary atramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa hatao ihany izy saingy tsy mbola vita ezra toko fadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo tapany bi antsoina ny zanakapelezana ao fiangonana ambalamafana mba ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alady fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny fotoana dia anomboka amin'ny sivy ora maraina izay tarihan'ny zanakapelezana izy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiantsoana ny rakitra ny taranaka rehetra izy koa ny varotra toy ny hôtely kafe sy ny mofo sy ny sisa ny vola azo amin'izany dia entina mamita ny tilokambo dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'andriamanitra hoy ny birao
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapahritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no na toy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo tapanyta
3: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantsoe milina mianakavy miasa fito amby roapolo taona teo amin'ny sahan'ny tompo akalazana ny asabotsy valo ambin'ny folo sy alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo
4: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahany ho andro izay navitabe teo amin'ny sahan'ny tompo
5: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny atokopihira taberina kely tsiafa sy ireo atokopihira nasaina manokana
6: dia lady fahasivy ambe folo jolay enina amby roapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodapahritany avaratrimany raharahanyjobily arahana fandrotsahana ny fahalompon'jobily ary farana na mifandraisana ny fanasany tompo tongava maro voninahitr'andriamanitra
7: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
8: aoto ny vakinakaratra sy ny manodidina
9: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
8: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
9: koaka sempotra
8: aretinaty goty
9: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono ao
8: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crema savony manadio tarehy simba
9: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
8: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
9: toerany
8: boksa vendeu galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e
9: fifandraisana 034 15 816 04
8: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

Radio Fen Filas en Tsar, 91.2 MHz.

0: Ny Baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio
3: vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy:
1: ny amin'ny tsy fahamarinan'i Jiosy sy ny tsy ahazahoan'ny fahamarinana avy amin'ny lalàna.
3: Koa inona ary ny tombony hananan'i Jiosy, ary inona koa no soa avy amin'ny famirana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy ninona ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aok'Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe: mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany, miteny araka ny fanaon'ny olona aho? Sanatria izany. Fa raha izany, hataon'Andriamanitra ahoana ny fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no ny tompo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanotay indray? Ary nahoana ny tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika araka ny anendrika andrehananay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanemeloana ireny. Ahoana ary manakavaly va isika? Tsy atsakory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa, araka ny voasoratra hoe: tsy misy marina na diray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny menarana no ambanin'ny molony, feno ozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handratsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahoran'Andriamanitra eo anoloan'ny masony, ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.

0: Ny fanamarinan'Andriamanitra maimaimpona ny mino an'i Kristy.
1: Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina maimaimpoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitra ny Jiosy ihany va izy? Fa tsy mba any jentilisa koa? Eny, any jentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany. Fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Amen.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso.
3: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Miarahabantsika rehetra ary havana amin'izao takariva ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny mpampianatra antsika androany moa dia ny pastora Teodorika. Ny tenin'Andriamanitra ianarantsika androany ary dia izay voasoratra indrindra amin'ny bokin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo. Eksôdôsy toko faharoapolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay tenin'Andriamanitra nalaina avy eo amin'izao herinandro fahaenina manaraka ny trinite izao. Mialohan'ny anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia hiara-mivavaka isika. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, miaiky eto anatrehanao izay fa mpanota mahantra sy ory ka tsy misy marina ao anatinay, satria efa nosimbain'ny fahotana ny fonay sy ny nofinay, ary dia tsy afaka amin'ny filan'ny nofo izay raha mbola eto amin'ity fiainana ity. Ko dia mangataka aminao izay ry rainay, o mamela izany fahotana izany ary diovy amin'ny fanahinao masina ny fonay, mba hankasitrahanay sy hitiavanay ny teninao ka hanarahanay azy, mba ho sambatra mandrakizay noho ny fahasoavanao izahay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tompinay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa nyolazaina teo ry havana ny tenin'Andriamanitra ianarantsika zao a, dia izay voasoratra indrindra amin'ny bokin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho ny Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manan'andriamanika hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any ambanin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sarim-piaro, ka mamaly ny eliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahala ahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ti ahy, ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatserova ny andro sabata hanamasina anazy. Enemana no hiasanao sy fianaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Nanajanona ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao ho anao. Aza mamono olona, aza mitsangatanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga anameloka ny namanao, aza mitsiritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny brikiny, na izay rehetra mety ho an'ny namanao akory aza. Amen. Izany ry havana no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao herinandro fahaenina manaraka ny trinite izao. Ny lohateny nomentsika izao fampianarana izao dia ny hoe ny hazo fijaliana dia midika hoe fiainam-panompoana. Ny hazo fijaliana dia midika hoe fiainam-panompoana. Misy fanontaniana sy fampieritreretana ry havana entsika manokatra izao fampianarana izao. Ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe: tahaka ninona tokoa moa no fijery ny fiainana kristianina? Tahaka ninona tokoa no fijery ny fiainana kristianina? Ka rehefa mamaly zany a ny olona, dia ny sasany a dia mamaly hoe ny fiainana kristianina
dia fiainana tonga lafatra no fahitana azy. Fiainana tonga lafatra no fahitana azy satria makany am-piangonana isam-potoana ianao. Mamaky baiboly tsy mijanona. Mampiasa fiteny madio. Manao akanjo marevaka sy mahafinaritra rehefa mandeha miangona. Ianao koa dia tokony manana fanambadiana ara-dalàna. Manana ray aman-dreny tonga lafatra ihany koa. Manana ankizy sy mpiraitam-po tanteraka. Mpianatra mazoto ianao, mpiasa miasa tsara. Ianao dia tsy afaka hoe manao fikorontanana izany. Tsy manana fahalemena, izany ny fijerin'ny kristianina na manao fahadisoana lehibe. Ianao dia tsy afaka manao fisainan-dratsy, tsy afaka manana filan-dratsy na saikanina, tsy afaka manao fiteny mety ho mandratra olona. Izany no fijerasany hoe ohatr'izany ny fiainana kristianina. Ny fiainanao nefa dia tonga lafatra naovinanaoviana noho izany fa misy olana ny amin'ity fomba fijery ity ny amin'ny fiainana kristiana satria ny olona rehetra dia mpanota. Ka rehefa mpanota ny olona dia mety tsy tratranao a ireo zavatra sy fomba fahitan'ny olona hoe tahaka izao zany kristianina izany. Mipetraka ihany ny fanontaniana io, tahaka ninona moa ny fijerin'ny fiainana kristianina? Dia sasany ndray dia mamaly ohatra zao zany fiainana kristianina zany dia hoe manana fahafahana ara-pieritreretana sy ara-pitenenana na manao zay tiana atao na dia eo aza ny fahotana. Misy zany mieritreritra fa ny kristiana dia olona afaka ka afaka manao zay tiany, malalaka ny fisainany, malalaka ny fitenenany ka dia mety afaka manao zay tiany ve izy. Enina dia tsy manana ny fahadiovany aza. Ankoatr'izay efa intsika amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany manao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy. Arak'izay ny fotoana efa nieveranao teny izay fa kristianina ianao ka afaka manao zay tianao noho ny fahafahana anananao. Misy zany olo hoe aza dia efa kristianina ko efa afaka ako amin'i Kristy a dia manao zay tiako. Moa ve ianao amin'izany hoe manao zay tiany izany ianao ve hafa te hiteny mahery teny mahery amin'ny olona zany na tianao zavatra mifanohitra amin'ny asan'ny fanahy sy ny konsiansy ve ianao amin'ny olona hafa satria hoe efa kristianina. Ataonao izany satria hoe olon'afaka ianao. Moa ianao te hihoatra na andeha any ambadiky ny tsipika ny maha kristianina. Hoe ny kristianina dia tsy mahazo makany ivelany ity kanefa dia makany ianao. Manao izany ianao satria afaka na hoe malalaka satria mamela heloka anao Andriamanitra ka manao izay tianao atao ianao a satria manantena hoe mbola avelan'Andriamanitra ny heloka. Ry havana, kanefa tsy tahaka izany no fijery ny fiainana kristianina. Hoy ny soratry Paoly Apôstôly ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy sy fahaenina sy fahafito hoe fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana satria fandrafiran'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy haina akory izany. Ny fampiasana ny fahasoavan'Andriamanitra hoentina manao zay tiana araka ny saina mampanota dia tsy hafa fa fandavana an'Andriamanitra. Noho izany ry havana, azavelanao azavela ahazo ny sainao a izany hoe rehefa kristianina satria ambany fahasoavana dia manao zay tiako fa fandavana an'Andriamanitra izany. Noho izany, tahaka ninona marina ary ny fijery ny fiainana kristianina? Inona no tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao rehefa mijery anao izy? Ny tiany ho hita amin'ny fiainanao ry havana dia ny fiainam-panompoana azy sy ny fiainam-panompoana ny hafa manodidina anao ampitiavana. Tiany raha mankatòn'ny sitrapon'ny masina ianao tsy amin'ny alalan'ny hery fa amin'ny alalan'ny fitiavana no entinao manatanteraka izany fanompoana azy izany. Zay zany nyvalo le fanontaniana teo ry havana hoe tahaka ninona ny fijery ny fiainana kristianina. Dia raha amin'Andriamanitra no mijery anao dia izao ny tiany ho hita eo aminao, ho hita eo aminao ny fiainanao manompo azy sy manompo ny hafa manodidina anao. Ahoana ary no ahafahanao manao izany? Ahoana no ahafahanao mankatòn'ny sitrapon'ny masina sy miaina amin'ny fanompoana azy sy miaina amin'ny fanompoana ny hafa ampitiavana? Ahoana ny fomba anaovanao izany? Araka ny efa nolazaina teo ry havana dia hoe fandrafihana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo,
fa tsy manaiky ny lalàn'andriamanitra ny nofo sady tsy hainy akory zany. Noho izany, ny fankatoavana sy ny fiainam-panompoana, fiainam-panompoana ara-pitiavana dia tsy tonga ho azy amin'ny olona amin'izao fotsiny. Tsy hoe amin'izao fotsiny dia lasa mahay an'izany hoe mankato azy ianao, mahay an'izany hoe tia ny hafa azy zany ianao, tsy hainao azy zany, satria ny fihevitry ny sain'ny mpanota dia fitiavan-tena. Rehefa mpanota ny olona dia ny tenany ihany no hitany, ka ny tenany ihany no tia no karakaraina fa tsy tia hikarakara ny hafa izany izy, tsy tia hikarakara an'Andriamanitra akory azy izy, ary tsy afaka hikarakara ny hafa ny olona. Zany ny sain'ny mpanota, tsy afaka hikarakara ny hafa. Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra masina ka mahalala fa noho ny mahajamba sy mahandevo ny otany saintsika dia fahavalony isika. Mafilo isika ary te aleo tena mandrakariva ny olona fa tsy te ho fihefezina araka ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia vavolombelony zany rehetra zany nandrehetra ny taonjato maro, tsy hoe amin'izao ihany na hoe taloha ihany ny fantatr'Andriamanitra fa tsy afaka manajazo ny olona satria andevo ny ota. Fahavalon'Andriamanitra mandrakariva isika, fa vavolombelon'Andriamanitra satria izao, hatramin'ireo ray aman-drenintsika voalohany izay tsy nankato ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny sahaedena dia efa hitany zany. Tamin'ny namoronana ny Adama sy Eva ry havana, ny tompo dia nanome ny sitrapon'ny masina tao am-pony sy ny saina ary teny an-tanany izany. Didy tokana ihany no nomena azy ireo, no nomena ny Adama sy Eva zany, dia ny hoe aza hihinananareo ny voan'ny hazo efoan'ny sa. Ny voan'ny hazo hafa rehetra dia azo nareo hihinanana ihany, hafa tsy ho tokany io ihany no tsy azo hihinanana. Raha nanaraka izany izy ireo ry havana dia mampiseho fa tian'Andriamanitra izy, manao ny fanomponazy izy ary mitoetra ny fiadanana izy. Kanefa indrisy tsy nahatanteraka izany ry zareo, ny salasala tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra izy ireo ary nandika ny lalàna. Taonjato maro tateoriana indray, ny fahasoavan'ny tompo no namonjy ny taranak'izy ireo dia Israely zany. Rehefa andevo nandritra ny efajato taona tany Ejipta ry zareo, ary tamin'izany ny tompo dia nanangana mpaminany mahery natsoina hoe Mosesy mba hitarika ny olony hivoaka tamin'ny fahababoana. Ary ny ampira Ejiptianina dia noentin'ny tompo nandoalika teo aminy tamin'ny alalan'ireo loza folo ka nanery an'ny farao anafaka ny olon'Andriamanitra. Nivoaka ny ranomasina mena zanak'Israely misa enina hetsy mahery, nandeha teo amin'ny tany maina rehefa noresen'Andriamanitra ny tafika Ejiptianina. Tonga fotoana nentina nanaovana indray ny fanekena tamin'ny Israely zany ry havana. Rehefa afaka izy ireo, rehefa nivoaka tany Ejipta izy ireo, dia tonga ny fotoana nanaovana ny fanekena tamin'ny Israely. Tamin'izany no nampanantenana mpamonjy izay tonga, tamin'izany no nanoratana ny lalàna masina tamin'ny vato. Avy amin'izany ry havana no anantsika izao Eksodosy toko faharoapolo zao, dia ny lalàna masin'Andriamanitra na ny didy folo no fiantsontsika azy. Ankehitriny ny lalàna masin'Andriamanitra dia voasoratra ao am-pon'ny olona, kanefa nosoratana tamin'ny vato koa izany satria ny fon'ny olona rehetra dia feno ny fahotan'ny fitiavan-tena, feno tsy fankatoavana, sady fo mafy tahaky ny vato lampy manoloana an'Andriamanitra ny olona ry havana. Tian'Andriamanitra nefa, raha fantatry ny olona fa izy dia sady Andriamanitra masina no tompo ny fahasoavana izay namonjy ny olona. Noho izany no nitenenany tamin'izy ireo hoe ao amin'ny andininy faharokatra amin'ny fahaenina amin'ny Eksodosy toko faharoapolo, manao hoe izaho no Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany Ejipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany, fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sarimpiaro, ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy, nefa kosa mamindra fo
amin'ny olona arivo mandimby izay ti a ka mitandrina ny didiko. Tsy ho an'ny Israely ihany zany lalàna zany ry havana, fa ho an'ny olona rehetra ihany koa. Amin'ny Andriamanitra tokana sady marina azy, amin'ny Andriamanitra masina azy izay miasa ho famonjena, izy irery ny mendrika ny fitiavantsika sy ny fankatoavantsika. Tsy misy andriamanika hafa na zavatra hafa na olona hafa mendrika izany fitiavana izany. Hoe nahoana ary tsika ny hoe manaja an'Andriamanitra ti azy, satria izy ny namonjy antsika, izy ny efa ti antsika, izy no Andriamanitra tokana sady marina noho izany. Tsy tokony misy zavatra hafa na inona hafa ho tiantsika afa-tsy izy ihany. Izy no mendrika ny fitiavantsika. Ny tian'Andriamanitra dia tsy hoe ho ti azy ihany ianao, fa ho tia ny teniny koa sy ho tia ny didiny. Izany no fanirian'Andriamanitra, tsy hoe tia azy ihany ianao fa tia ny teniny, tia ny didiny. Izao ny teneniny ao amin'ny andininy fahafito sy fahavalo ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, sy ny hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Ny tian'Andriamanitra ry havana dia tsy hoe tia azy ihany ianao, fa ho tia ny hafa manodidina anao ihany koa ianao. Izany hoe amin'ireo olona omen'Andriamanitra anao karakarainao na eo ambanin'ny fiadidianao. Zay olona eo ambaninao ireo zany a, ireo dia mendrika ny hotiavinao. Ao no mpiray ankonana aminao, ao ny fianakavianao, eo ny ambany fiadidianao, na hoe mpampianatra anao de ireo mpianatra, mpampiasa anao de ireo mpiasa, zay ambany fiadidianao ireo a no mendrika ho karakarainao sy hotiavinao. Noho izany no nandidiananao ho tia sy anaja ireo tompona andraikitra apetraka hikarakaranao. Iza daholo ny tompona andraikitra apetraka hikarakaranao? Dia manaja ny rainao sy ny reninao, izany no lazain'Andriamanitra. Andriamanitra dia nandidy anao mba haneo fitiavana ireo nomeny anao eo amin'ny fiainana. Izany hoe ireo olona nomeny anao ireo a, dia zao no tenen'Andriamanitra hoe aza mamono olona. Nony nanomezan'ny fanambadiana sy ny fahafinaretana entiny izany fanambadiana izany a, dia nolazainy ianao hoe aza mitsangatsanga. Nony nanomezana ireo fananana samy hafa ety ambonin'ny tany, nomen'Andriamanitra fananana maro ny olona, dia niteneniny hoe aza mangalatra. Sy ny ireo fanomezana laza tsara ho anao, manome voninahitra anao, dia niteneniny hoe aza mety ho vavolombelona mandanga ianao. Ireo rehetra ireo izay nomen'Andriamanitra anao mba ho karakarainao dia samy anehoana fitiavana avokory havana. Ireo didi folo ireo no sary entin'Andriamanitra anehoana ny fiainany tiany. Ireo didi folo ireo no sary entin'Andriamanitra anehoana ny fiainany tiany. Tsy sosikevitra izy ireo ry havana, tsy reto misy sosikevitra omena reto didi folo reto, fa ny anarany dia hoe didi. Tsy sosikevitra omena ireo fa didi ho atao. Ary tsy hoe safidy ihany koa mahazo misafidy amin'ireo anao zay vitanao amin'ireo folo ireo. Tsy safidy io ry havana fa didy. Indrisy mbola betsaka ny olona no mitoetra ho mpanota hatrany amin'izao fotoana izao, satria tsy mahatanteraka an'ireo didy ireo. Ny aina fiainana tonga lafatra dia ho tsy tanteraka eto an-tany, satria ny olona dia mbola mitoetra ho fahavalon'Andriamanitra hatrany. Ny sain'ny mpanota dia mbola mandany sitrapon'Andriamanitra ary tsy mahay manateraka izany akory amin'ny fiainany. Ao anatin'izany ny toetra mampanota izany dia mitarika ny saina hevitra fa ny fanarahana ny fiainam-pakatoavana sy ny raharaham-panomponan'Andriamanitra dia fahadalana. Izany zany zao no andrebrebe ny olana hoe ianao dia mankateo ny lalàn'Andriamanitra, hoe ianao dia manompo ny hafa, ianao dia manompo an'Andriamanitra, dia hoe fahadalana indray izany. Koa nahoana no tsy anaraka ny aitraitra sy anaraka ny fanirian'ny fompanota ka hankafi ny fiainana toy izay anaiky ny fanajanan'Andriamanitra? Lasa rebrebe ny olana ao a, dia aleonao indray a manaraka ny aitraitra sy ny rehako izao tontolo izao a, fa tsy mba manaiky anaja an'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny didina. Intsakilana nefa dia resy ianao
ary hita ho mpiatsara velatsy. Etsy an-daniny, ny firoboanao amin'ny fahalotoan'ny ota dia fahakiviana mentiny. Raha mbola mikiry biby manota zany ianao dia ho fahakiviana lalina no azo an'izany olo zany. Ireo roa ireo dia samy miafara any amin'ny fanameloana any amin'ny elo riavana. Ny tompon'ny fahasoavana nefa dia manome safidy ianao. Tadio fa Andriamanitra dia tsy hoe Andriamanitra masina ihany, fa tompon'ny fahasoavana koa izy, izay misolo anao ka namonjy anao ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota. Andao enontsika ndray izay lazainy ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny ndininy fahatelo sy fahaefatra hoe: fa izay tsy hainy lalàna satria nofony nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany nahaka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hantanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika. Andriamanitra riavana, ao anatin'ny famindrapony dia naniraka ny zanany Jesosy Kristy ka nandray ny toeranao izay ambany raha ampitahina amin'ny lalàna masina, ka nisolanao ary natao sorona izany zanany izany. Na iza tamintsika tamin'ny mbola tanora ka nandalo to amin'ny klasin'ny konfirmasiona dia mety afaka mamaly ity fanontaniana ity hoe: ahoana kainy nataon'i Jesosy mba hamonjy anao tamin'ny fahotana tamin'ny fanoerana nodidin'Andriamanitra? Dia zavatra roa nataon'ny riavana: ny aina fiainana mendrika ny solo ny toeranao ary nanolotra ny ainy entiny mandoa ny vidim-pahotanao. Hoy Jesosy nanazava izany ao amin'ny Matio toko faharoapolo ny andininy fa valo amby roapolo: fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Jesosy dia velona mba ho mpanomponao. Jesosy dia tonga tetỳ ambony tany mba ho mpanomponao, mba ho soronao, mba hanafaka anao afaka hanompo ihany koa, hanafaka anao mba ho afaka hanompo antsitrapo ny manodidina anao. Andao iverenana ho jerena avy amin'ireo didy ireo ny nataon'i Jesosy Kristy tompo ho anao. Ndao zany jerentsika hoe inona aby nataon'i Jesosy momba izany. Dia ny voalohany ravana araka ny tenin'Andriamanitra teto hoe: aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Izao mandrakariva Jesosy dia nanao an-trany ny sitrapony rainy ho voalohan-daharana teo amin'ny fiainany. Tsy tahaka antsika sy anao izy. Jesosy dia tsy mba nanao zavatra na olona ambony no ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany, fa nanaiky hatramin'ny farany ny sitrapon'Andriamanitra rainy izy, na dia nahatonga fijaliana sy fahafatesana taminy azy zany noho ny amintsika. Jereo amin'izany ry havana ny nataon'i Jesosy aza manana andriamanikafa dia nataony tokoa izany tamin'ny fiainany. Ny anaran'Andriamanitra mahavonjy no ambony noho ny anarana nentiny araka ny didy faharoa. Fa Jesosy dia tsy mba nampiasa ny anarana izany entina mandainga na mampandisy fanantenana olona na mamitaka olona, fa nampiasa ny anaran'Andriamanitra kosa izy entiny mivavaka, entiny midera azy ary misaotra azy. Nataon'i Jesosy ho zava-dehibe tokoa ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, ny mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy matoky zany ianao dia vakio ny Jaona toko faharoa ny ndininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo: fa tena sarotiny Jesosy momba ny tenin'Andriamanitra sy ny tranon'Andriamanitra sy ny momba ny nanadiovany ny tempoly, na dia tamin'ny fomba mia tahakony hoe maherisetra aza nanao anaovana izany mba hamerenana azy amin'ny laoniny sy iverenany ho toerana fiainan'Andriamanitra amin'ny olona tokoa. Jereo amin'izany ravana ny nataon'i Jesosy ho an'ny didy faharoa sy ny fahatelo: entiny mivavaka ny anaran'Andriamanitra, entiny midera azy. Fa tao anatin'izany rehetra rehetra zany koa dia ny diovina ny tempoly, ny diovina izany mba ho toerana ionan'ny olona amin'Andriamanitra tokoa, fa tsy fanaovana zavatra hafa ny ao amin'ny tempoly. Jesosy koa dia
nakatoa mandrakariva ny ray aman-dreniny ary nandoa vola haba setra izy ary nanaiky ny fahefan'andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fiangonana na dia nahafoizany ny aina aza izany. Fantatsika rehetra lazainy soratra masina fa dia nakatohan'ny ireo ray aman-dreny tokoa izy tamin'ny zavatra rehetra zay natoron'izy ireo sy nataon'izy ireo ary dia nanao izay azo atao teo amin'ny fanjakana sy teo amin'ny fiangonana fa tsy nanohitra ny lalàna. Izany rehetra izany dia nisy lony ianao no antony anaovana izany. Jesosy dia niaro ny aina tamin'ny alalan'ny fanasitranana ny ratra izay nanjony olona. Tamin'ny fanampinany sahirana dia niezaka nanao izay azo atao izy. Nisy olo vava ny malemy sy ny tsy matanjaka teo anivon'ny fiarahamonina dia izy no nisy olo vava nyireny olona ireny. Eny, nanangana ny maty aza Jesosy. Jesosy dia niaro ny fanambadiana sy ny fototra manodidina ny fanomezan'Andriamanitra ny seksa. Tena madio mandrakariva ny tenin'i Jesosy sy ny fisainany riavana. Eny fa na dia lazaina aza hoe misy hoe fankalana, misy hoe filana, misy hoe fitiavam-bola, ireo rehetrareo dia lazainy fa fahotana izany. Jesosy dia nanolotra fisaorana tamin'ireo fanomezan'Andriamanitra rehetra. Ary fanomezan'Andriamanitra zany izy dia misaotra ary mampianatra antsika mba hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany izay vao avelantsika izy hikarakara izay ilayntsika amin'ny fiainantsika. Jesosy dia nanaiky ho endrikendrehana fa tsy mba nanendrikendrika nanampiala ny ajan'ny fahavalony. Tsy mba nanendrikendrika olona riavana Jesosy, tsy mba namely ny fahavalony izy na hoe nanteny ratsy ny fahavalony izy, tsia. Tahaka ilay samaritana izay nanampy ilay olona novonoany jiolahy. Jesosy dia tsy nijanona mitady izay ho ampiana ka hanompo izany olo izany ao anatin'izany koa isika. Hatramin'izao ry havana dia io fiainam-panompony io dia ataon'i Jesosy ho zava-dehibe ka mbola manompo ny olona tahaka n'izany koa izy amin'izao fotoana izao. Nataon'i Jesosy izany rehetra izany fa ny tena lehibe dia fantany tsara fa ilaina ny manosorona entina mandoa ny vidin'ny fahotana sy ny fanamelohana. Io ny fomba nentiny nanompo ahy sy ianao sy ny olona rehetra. Hoe ahoana izany fomba nentin'Andriamanitra nanompo ahy izany? Dia io nandoavany nanao sorona ny tenany izy entina mandoa ny vidin'ny fahotantsika sy ny fanamelohana antsika. Ary amin'ny mahazanakondron'Andriamanitra azy, amin'ny mampitondra ny fanamelohana azy, mitondra ny fankalana azy, ny mitondra ny adalantsika rehetra, dia nakeny amin'ny azo fijaliana Jesosy nandohany vidiny izany rehetra izany. Nalatsa ny ny rano mba hanadioanao eo imason'Andriamanitra. Natolo ny ainy mba hazahoanao ny fiainana mandrakizay. Nanaiky nitondra ireo fijaliana tany amin'ny elo izy mba hahatonga anao feno voninahitra any an-danitra riavana. Izany no nataon'i Jesosy ho anao, ho fanompoana anao, ho fikarakarana anao tamin'ny fiainany rehetra. Noho ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ry havana, noho ny teny mafy izay nataony hoe vita izay voalazo amin'ny Jaona toko fasivy ambin'ny folo andiny fahatelopolo, dia vita tokoa ny asa nataony ho anao. Noravany izay mamatotra anao rehetra ka natonga anao afaka. Tsy anao fiainan'ny mpanota intsony fa fiainana feno fankatoavana ampitiavana. Jesosy dia nanangana anao avy eo amin'ny aizy ny fahafatesan'ny fahotana ho amin'ny fiainana feny fanompoana ampitiavana an'Andriamanitra. Ankehitriny dia afaka miaina ny fiainana kristianina araka an'Andriamanitra ianao. Tamin'ny voalohany mantsika dia nanontany hoe manahoana ka izany atao hoe fiainana kristianina izany? Dia rehefa nahenao izay rehetrarehetra izay ianao dia hoe ankehitriny dia afaka miaina ny fiainana kristianina araka an'Andriamanitra ianao. Amin'ny finoana an'i Jesosy afaka miaina ny fanompoana azy, manao ny fanomponan'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao sy ny fanompoana ny hafa manodidina anao sy ny hafa apetraka eo aminao. Mety tsy ho tanteraka izany. Izany no antony angatahanao famelan-keloka ry havana. Izany no antony angatahanao fanasitranana sy fanavaozana amin'Andriamanitra. Izany dia tsy hoe safidy na hoe atao ve izany sa tsy atao, fa tokony ho tanterahana.
satria didy no nomen'andriamanitra novakina tamintsika teo. Ankehitriny ary dia afaka manompo ampitiavana ianao satria kristy dia velona hanompo anao mba hahafahanao manompo. Ho feno fifaliana ne ny fiainanao, ho feno faniriana hanompo amin'ny fankatiavana an'andriamanitra izay velona, izay tia, izay namonjy antsika rehetra. Dia voninahitra ianao an'andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, izay efa aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paharitany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo tokoy
1: jobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompony pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amby roapolo taona teo amin'ny sahan'ny tompo akalazana ny asabotsy valo ambin'ny folo sy alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fisofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahany ho andro izay navita be teo amin'ny sahan'ny tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny atokopihira taberina kely tsy afa sy ireo atokopihira nasaina manokana
0: dia lato fahasivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paharitany avaratrimany raharahan'ny jobily arahana fandrotsana ny fahalompon'ny jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro ho vonina aitr'andriamanitra

atolotra i pastora Manorabary. Ivavaka isika Tompoko. Andriamanitra fitiavanao, efa naseho aminao mandrakariva taminay izany mahafitiavana anao izany, ka nomenao hatramin'ny zanaka ho lahy tokana mba ho mpamonjy sy mpanavitra anay ho afaka amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana. Koa mangataka aminao zahay, mamela indrindra ny elokay no ny tsy fanananay fitiavana, ka nankahalanay ny namanay hatramin'izay, ary izany fankahalana izany dia fantatray fa tena fahotana tokoa eo imasonao. Ary mangataka aminao koa zahay, mba omeo anay ny fo madio sy fo nofo, ka hiala aminay ny fo vato tsy manam-pitiavana. Aoka ho ato anatinay mandrakariva izany toetra tsara avy aminao izany, mba hielezan'ny fitiavanao ka tonga anay olona rehetra hifankatia, araka ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay, izay anononanay koa izany fivavahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratany Jaona, toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Jaona voalohany, toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Riavana malala ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny apôstôly Jaona dia efa fantatsika fa nanoratra ny filazantsaran'i Jaona sy ny epistily telo, Jaona voalohany, Jaona faharoa ary Jaona fahatelo. Ary mbola ny apôstôly Jaona koa no nanoratra ny boky ny fanambarana fantatsika amin'ny hoe bokyn'ny Apokalipsy, ilay boky farany ao amin'ny Baiboly. Ireo boky dimy ireo, indrindra ireo filazantsara sy epistily, araka ny filazan'ny mpandinika ara-baiboly, dia manome lanja lehibe tokoa ny fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Ankoatr'izany, dia mbola ny apôstôly Jaona koa ihany koa ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny roapolo sy Jaona toko faraika amin'ny roapolo andininy faharoapolo hoe ilay tian' Jesosy, ilay tian' Jesosy, ilay mpianatra tian' Jesosy, ilay niakina teo atratran'i Jesosy. Ireo ary no isan'ny nahatonga ny kristianina sy ny mpandinika iantso an'i Jaona matetika hoe apôstôly ny fitiavana. Jaona dia antsoina hoe apôstôly ny fitiavana. Fa maninona ary no tena indraindrainy Jaona toy izany ny fitiavana? Ovalentsika. Arakaraka ny toe-panahin'ny olona nanoratra, ary arakaraka ny lalana niantsoan'Andriamanitra azy, arakaraka ny hiraka nampandraiketan'Andriamanitra azy no fomba fanoratry ny apôstôly. Ka tsy hisalasalana fa izay no nahatonga ny Jaona ho fantatra manokana tamin'ny fitoriany sy ny fanindraindrany ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Koa raha miresaka manokana ny amin'ny fitiavana ary isika androany, dia andeha hotsorona avy hatrany fa mendrika indrindra raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavana. Fa isika dia kristianina, isika dia manana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ho Andriamanitra tompo itsika. Nefa io Andriamanitra tompo itsika io dia aoka tsy ho adino fa io dia Andriamanitra fitiavana. Milazan' izany Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary noho ny fitiavana no namorona an'Andriamanitra antsika olombelona, noho ny fitiavana no naniriny fatratra ny zanak'olombelona ho velona mandrakizay ao amin'ny fahasambarana tanteraka, noho ny fitiavana no tsy namelany antsika olombelona ihany ho faty amin'ny fahafatesana mandrakizay, fa mbola nanirahany an'i Jesosy Kristy zanany mba hamonjy izao tontolo izao rehefa lavo tao anatin'ny fahotana. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana
Andriamanitra dia filaminana, fahasambarana, fiadanana. Tsy mahagaga raha toa ka ny fitiavana dia miteraka fahatsarana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito no ahitantsika ny toetra ny fitiavana. Maharo-po, tsy mirehare, tsy mitadiny azy, mandefitra, manantena, maharitra, tsy mora sosotra sy ny sisa tsy voatanisa fa hitantsika ao izany. Raha jerentsika ireo dia hita fa toetra tsara avokoa no ao amin'ny fitiavana. Toetra tsara avokoa no ao anatin'ny fitiavana. Tsy misy faharatsiana na dia kely akory aza. Mahatonga antsika hahatsora hanatsoaka hevitra izany hoe ny fitiavana no antoky ny hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ny fitiavana no antoka hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ary fantatra fa sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha hiadana. Tsy tokony ho gaga ary isika no ireo antony roa ireo hoe voalohany Andriamanitra dia fitiavana, faharoa ny fitiavana mahatonga fiadanana. Tsy tokony ho gaga isika hoe aho raha ny didim-pitiavana no didy lehibe sady vaovao navelan'i Jesosy mba ho tandremantsika eto an-tany. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amin'ny telopolo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ahoana nefa no hahatanteraka izany fifankatiavana izany? Ny olona iray tia ny olona iray ary io olona tiany io koa dia tia azy. Izay no atao hoe fifankatiavana. Raha jerena dia miatomboka amin'ny tsirairay mamelona ny fitiavana ao anatiny no hahatanteraka izany fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina eo amin'ny samy olombelona rehetra izany. Ary tsy zavatra mory io fa mila ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay izay vao tonga amin'ny fahatanterahany. Tsy maintsy mbola ao mantsy alohan'ny fitiavana ny tena. Ka raha misy olona manao izay ratsy amin'ny tena dia tonga ny fakahalana sy ny fananganana ho fahavalo aniny olona iny. Na ianao aza, rehefa amin'ny fotoana mahahosahosa ara-panahinao iny dia azo antoka fa mahatsiaro lotika ao am-pora mahatsiaro ny ratsy nataon'ny olona taminao. Tsy mbola ao ilay fitiavana amin'izay fotoana izay. Nefa tsy izany ny didin'i Jesosy izay mbola hampahatsiahivan'ny Jaona eto sy hampahatsiahivany mandrakariva ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Ny didin'i Jesosy dia ny mba hifankatiavantsika olombelona rehetra, hitiavantsika ny olombelona rehetra na ny fahavalontsika aza dia asainy tiavintsika. Na ny manentsika antsika aza dia asainy etintsika ambavaka. Raha tianao hisy fifankatiavana eo amin'ny manodidina anao sy ny tontolo misy anao dia atomboy ao anatinao aloha ary ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny olona rehetra. Mangataha mandrakariva amin'Andriamanitra mba homeny anao ny fitiavana. Fa indrindra indrindra mba hahazoanao izany fitiavana izany, mialoha izay rehetra rehetra izay dia aza mitsahatra. Eny, aza mitsahatra ny mangataka amin'i Jesosy ny mba hitiavana ho azy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny fitiavana rehetra. Ny mba hitiavanao an'i Jesosy ambonin'ny fitiavana rehetra. Fa mbola hijaonina ihany mantsy no mampahatsiahy antsika fa tokony ho tia an'Andriamanitra sy Jesosy antsika. Fa hoy izy ao amin'ny epistily voalohany soratany toko fahaefatra andininy fahasivy ambin'ny folo hoe isika tia, izany hoe isika tia azy satria izy efa tia antsika taloha. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Ary ny fanananao izany fitiavana an'i Kristy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny olona rehetra izany koa no hiteraka fitiavana ny olona hafa rehetra ao anatinao. Ny fitiavanao an'i Kristy no hiteraka fitiavana ny olona ao anatinao. Koa raha mitoetra ao anatinao izany fitiavana izany dia ho tsapanao fiadanana anaty, tsy mba ho tezitezitra ianao fa halaiko tezitra, tsy mba hanana fahavalo ianao fa ho avanao daholo ny olona rehetra. Ho tony mandrakariva ny fonao
na de hitanao aza fa misy olona maka halanao sy mikendry hanisy ratsy anao. Tsy mba hitanao maty hanana ve zany toetra be fitiavana zany? Koa mba hatateraka ity teniny jaona hoe tokony hifankatia isika ity, dia voalohany ary zany tokony hanana fitiavana aloha ianao, mba hanananao ny fahafahana mizara izany fitiavana izany, ary izany fitiavana zarahanao izany no ohatra eo amin'ny mpiarabelona aminao, ka hahatonga ny fifankatiavana marina eto amintsika samy olombelona. Alohan'ny hatoriana ary manonofonofisa izany hoe fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany. Eny, saintsaino nofinofiso izany fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany, mba ho tonga faniriana marina ao anatinao, mba haniry marina ianao hanana izany fitiavana izany, ka hahavita dingana voalohany amin'n'ity fitaomany jaona ity hoe tokony hifankatia isika. Koa dia mirary torimaso mamo anao eo ambany fitiavana sy famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra fa ny Tompo mombanao ho aminao any amin'ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Anita Dendrala Job. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

De fale miarabatsika lela rehetra izay panaraka tsitapaka ny fandaharana mitadin-dalahatra ao izao indray a ny namanao lovandria mahay mizaka hatrany no mbola miaraka aminao amin'izao tapa-potoana maraina izao a ka de manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fotoana tahaka izao sika dia mametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitsika ka dia andeha antsika aloha hivavaka. Ary tompoandriamanitra io midera mahakalaza manome voninahitra ny anaranao indray izahay amin'izao fotoana maraina izay andrenesanay ny fandaharana mitadiny rahalahatro aho izao. Isaoranay sy omenay voninahitra ny anaranao satria fahasoavana manampy fahasoavana ny fataonao aminay isan'andro n'andro ka dia apetraka eny ampelatananao izany fiainam-panahana izany mba ho ambany fitahiana sy ny fahasoavanao mandrakarivaka mba ho mpanompontsaina tsiny izahay lehilahy raha ho fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity fa mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'be dia midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia engany ery tompoandriamanitra io ho tanteraka aminay izany teny mamy avy aminao izany. De apetraka ifeno ampelatananao ny asa fitorianany filazantsara anao izay taterahany eto amin'izao onjam-peonyrahateo fa ny filazantsara izao amin'ny alalan'izao fandarana izao mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany. De aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao rery ihany ry tompoandriamanitray. Mangataka anao fa nay masina mba hanomenay fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina ahafahanay manatanteraka izany asa izay nantsoinao anay izany ary ny fiadananao ny toetra mandrakariva amin'ny tokantranon'ny lehilahy rehetra amin'izao tapa-potoana maraina izao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany a, alohan'ny resahako aminao ny lohahevitra izay ho resadresahantsika eto indray a, dia andao ntsika aloha angataka hira amin'ny namana teknisianina solofo izay mikirakira ny fitaovana rehetra ahafahana mampita izany feo izany eny amintsika rehetrarehetra any a. Dia ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana fa 5700 hira laharana fa 5700 ao amin'ny firana FFPM fifanay io. Dia aorianan'izay a dia omeko anao avy hatrany a ny tenin'andriamanitra izay hoentina hanorenantsika izao fandaharana.

Eny ary rahalahy namana, isaorantsika namana teknisianina amin'izay hira izay natolony antsika izay. Eny a, dia hira ihany koa ny antsika nangataka tamin'ny fanahy masina, satria araka ny teneniko foana dia hoe isika tsy manao zavatra alohan'ny fanahy masina, fa alohan'ny anatanterahana zavatra anankiray dia mangataka mandrakariva aminytsika mba hananantsika fahendrena sy fahalalana, fa atsika mandray ny teny fahasoavana rehetra izay atolotra ny amintsika tsirairay avy. Anio ary tsika dia iresaka lohahevitra anankiray indray a, izay nampitondraina ny lohateny hoe ny hery haintsika lehilahy mandresy an'ny satana sy ny demonia. Ny hery haintsika lehilahy mandresy an'ny satana sy ny demonia. Izay a dia nahopantsika ao anatin'ny amin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Marka toko fahatelo andininy fa fito amby roapolo. Marka toko fahatelo andininy fa fito amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranon'ny mahery ka handroba ny entany raha tsy ahafatony aloha ilay mahery, dia avao robainy ny ao an-tranony. Averiko indray mandeha. Marka toko fahatelo andininy fa fito amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranon'ny mahery ka handroba ny entany raha tsy ahafatony aloha ilay mahery, dia vao robainy ny ao an-tranony. Amen. Izay no tenin'Andriamanitra izay entsika nympanana ny resaka izay ho ataontsika eto ry rahalahy namana isany. Anisan'ny zava-dehibe izay avohitra ao amin'ny filazantsara n'ity Marka itya ny fanatrateran' Jesosy momba ny fandresenan'ny satana sy ny herin'ny demonia. Zany hoe atao amin'ity toko fahatelo andinin'ny fa fito amby roapolo tia dia ahitantsika raha jerentsika ao amin'ny vakina teo hoe afatony aloha ilay mahery. Zay teny zay, zany hoe rehefa misy androba, efa androba ny tokantranony satana, dia rehefa zay fandrobana zay, dia afatony aloha ilay mahery ozy izy ary robaina ozy ny ao an-tranony. De afatony zany a de robaina, de zay a lay hoe vahana ilay nandevozin'ny satana. Zany hoe reo zavatra izay reo fanandevozan'ny satana zany de vahana. De io fahefana zay hanoerana satana io a dia hita miariary ao anatin'ny famohanany demonia na famohana ihany ko a ny fanaratsy. Tsy vahiny amin'izany tsika loterana rehefa tonga ny asa sy fampahirezana, fa ireny izay hitantsika any amin'ny fotoana ny asa sy fampahirezana ireny dia anisan'ny fahefana zay entina hanoerana ny satana zay efa hita miariary. De satria araka ny resantsika hoe enti mandresy, entsika mandresy a, dia rehefa misy an'izay mandresy zay a de misy ady atao zany ao. Ka rehefa misy ady atao ao a de misy ny mandresy ary misy ny resy. Misy zany a izay atao hoe mpanatanteraka izay ady zay. Ka andeha ho jerentsika aloha alohan'ny ahitantsika an'izay hoe ady atao ady entsika mandresy amin'ny satana izay a, de tsy maintsy devoly moa zany resentsika sy re edivantsika ao anatin'izay. Ka ho resantsika ao anatin'izay a ny amin'ny hoe inona moa ty hoe devoly ty, manahoana ny amin'ity hoe devoly ty, tsy maintsy fantarinao aloha le hiady aminao a zay ianao vao afaka handresy an'izay a fahavalinao zay. De resantsika ato ihany koa ny amin'ny hoe Jesosy sy ny devoly, ho resantsika ao anatin'izay zany a. De ho resantsika ihany koa isika lehilahy mpino sy ny devoly. Zay zany ny zavatra resantsika. Zay resantsika zany reo zavatra telo reo. Ka alohan'ny resantsika andreo aloha de ndaotsika aloha angataka hira anankiray ao amin'ny namo teknisianina solofo ao.

Isaorantsika ny namana teknisianina tamin'izay hira izay mitondra ny lohateny hoe Roi ny Devoly, hira izay rainy Kate Ambanaky moa ny amin'izay hira izay. Ny Devoly dia matetika io resahanao amin'ny testamenta vaovao. Testamenta vaovao no manambara ireo izay atao hoe olona mijaly noho ny fampahorin'ny satana sy ny heriny. Tsy de iresaka andalina be ny amin'izany resaka devoly zany tsika, fa de hoe io a de resahana hoe mampijaly sy mampahory a ny olona maro raha atao amin'ny testamenta vaovao no jerena. Noho izy a atao hoe fanaharatsy zay miditra ao amin'ny vatantenany olombelona ary ny adin'i Jesosy amin'izay devoly izay a de anisan'ny resahana be dia be atao amin'izany hoe filazantsara na ny testamenta vaovao zany a de miresaka be dia be ny amin'izay. Ao amin'ny filazantsara nyity marika ity ohatra no ahitantsika ny filazana mikasika ny fifanoerana maro eo amin'izany hoe fanaharatsy zany a sy ny olombelona. Ka ny devoly a dia voary ara-panahy io, voary ara-panahy zany hoe noforonina noforonina io a izay manana ny maha izy azy ary manana ihany ko a ny fahakingan-tsaina. Kingan-tsaina be ny devoly raha tsy jery fotsiny tsika dia amin'ny namitahany an'izany Eva zany azonareo inanana ozy izy io, dia hitantsika fa tena faran'izay kingan-tsaina izany devoly zany. Amin'ny maha anisan'ny fanjakan'ny satana azy a sy ny maha fahavalon'Andriamanitra azy a de izy ireo a de sady ratsy izy a no fetsy izy a ary voasokajy amin'ny filaharana misy ambaratonga maro sy iraka manam-pahefana eo ambany fiadidin'ny satana. Ary hitantsika amin'izao vanim-potoana izao fa manana anjara toerana mihitsy izy a eo amin'ny hoe sehatra zany hoe fahefana zany na eo amin'ny ara-panjakana io, ary matetika aza na fahefam-piangonana aza dia sandohan'zany satana izany, ary indrindraindrindra moa fa ny fahefatsika lehilahy eo amin'izany tokantranotsika zany dia ao anatin' ireny ny devoly no miditra. Ny devoly ihany koa de hery a ao ambadiky ny Andriamanitra sampy io, zany hoe le Andriamanitra resahany eto zany tsy le Andriamanitra alehibe fa Andriamanitra kely akely. Noho izany a ny asany zany a dia fanompoana zay Andriamanitra zay tsy izy a izay fanompoana ny devoly avy hatrany moa zany raha ny tena marimarina kokoa. Ny testamenta vaovao ihany koa a de mampiseho an'izao tontolo izao a ho fahavalon'Andriamanitra sy fehezin'ny satana izao tontolo izao. Zany hoe izao tontolo izao a raha resan'ny testamenta vaovao dia fahavalon'Andriamanitra, ary ao anatin'izay maha fahavalon'Andriamanitra izao tontolo izao a de fehezin'ny satana izao tontolo izao. Mbola resantsika eto zany hoe fifandraisantsika lehilahy kristianina amin'izao tontolo izao zany, fa amin'ny manaraka zay mbola resaka lavabe koa zay. Fa ny devoly aloha zany no resantsika eto de ao amin'ny ambaratonga mpahefana misy amin'izao vaninandro iainantsika izao a de ny kristianina de tsy maintsy mitohy miady amin'izany hoe ambaratonga fahefan'ny satana izany, ary indrindraindrindra isika raim-pianakaviana zay mitondra tokantrano zay anisan'ny saropady a eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ny devoly ihany koa de atao hoe afaka ary matetika izy a mitoetra ao anatin'ny tenan'ny spino, zany izany a tsy manaiky fehezin'Andriamanitra zany devoly zany fa mihevitra ny tenany ho afaka izy ary manana ny heviny, ary zay fahafahan'izay a de mahasa izy miditra any amin'ny toerantsika any amin'ny tenantsika lehilahy indrindraindrindra, ary mampiasa ny feon'izy ireny mba ahafahany miresaka amintsika lehilahy de manandevo antsika lehilahy izy a ary mitaonantsika lehilahy ihany koa izy a ho amin'ny ratsy ny fijangajangana ary ny fandinganana maro samihafa. De tsy gaga antsika raha mikorotana ny tokantranontsika lehilahy amin'izao fotoana izao, satria idiran'ny devoly amin'izao ny fijangajangana
miditra ao anatitsika lehilahy izy mahatonga fijangajangana, mahatonga ny ratsy rehetrarehetra ampidirina ao amin'ny fiainantsika lehilahy de miteraka an'izay fijangajangana zany eo amin'ny tokantrano. Dia tsy kakatsika raha mahita tokantranona raim-pianakaviana marobe ry amin'ny fitsarana ery a manao a mangataka fisarahampanambadiana na ny antsoina hoe divorce. Ka io devoly io ihany koa de mety mahatonga fahararina ara-batana ihany koa, mety mahatonga aretina eo amin'ny tenantsika lehilahy na tenan'ny olombelona ihany koa moa, fa eto moa zany tsika lehilahy ny tena resahany eto. Ka na dia tsy vokatry ny fanaratsy a izany aretina izany a dia miteraka fanahitainana eo amin'ny vatantsika lehilahy. Ireo a de tafiditra amin'ny firesahana amin'ny izany hoe devoly zany, ireo devoly ireo a de tafiditra ihany koa amin'ny firesahana amin'ny maty sy ny mahatsika. Amin'izao vanim-potoana izao de mila mitandrana isika raim-pianakaviana satria be dia be ny karazana fampianarana isan-karazany izay hoe aty aminay raha te ahita vahaolana momba ny tokantrano de miresaka amin'ny olona efa maty ireo, zany ny fiasan'ny devoly zany, ary miara-miasa amin'ny fanaratsy izy a ka manamora ny famatoran'ny devoly atsika lehilahy. De aty aminay mampanankarena, raha manana tsy mety mahita tsy mety ho tafavoaka mihitsy nao amin'ny tokantranonao ry raim-pianakaviana, aty aminay manala an'izany rehetrarehetra zany a, fa olona mpanao majika avy ary amin'ny firenena zao mila mitandrina antsika raim-pianakaviana eo anatrehan'izany, satria isika no filohan'izany tokantranon'izany a raha eo amin'ny lafim-piarahamonina no jerena. Ny fanahy ratsy a dia miasa mafy amin'izao andro farany izao, ary tena manao ny fomba rehetrarehetra izy a amin'izao vanim-potoana iainantsika zao andavonantsika. Ary io ny hoe ny mahery aloha no katsaha indrindra de ino no kapohany, zay olona mpiambina isika lehilahy no mpiain'ny tokantranontsika ao amin'ny tokantrano misy antsika de antsika no kapany voalohany indrindra, ka mampiroborobo ny asa maizana sy ny fivoajangajangana sy ny herisetra ary ny fahalozana maro samihafa, indrindra indrindra ireo manohitra ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana tsy misy kilema, ka lasa samy teny mihitsy ny sasany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Fa izany Jesosy zany de tsy Andriamanitra zany, zany ny asan'ny devoly zany, fa tenaAndriamanitra io Jesosy zay ivavahantsika io a, tenaAndriamanitra feno io a, feno maha Andriamanitra azy. Ka ny fiasan'ny devoly a de miopapana ary miseho amin'ny alalan'ireo atao hoe antikristy sy ny mpanaraka azy, zay le ndresahako teo hoe saha manohitra ny tsy mahaandriamanitra an' Jesosy Kristy. Ka niza olona miteny ny hoe tsy andriamanitra Jesosy Kristy de tadidio, fa zay ilay fanahin'ny antikristy sy ny mpanaraka azy no miresaka an'izany rehetrarehetra izany. Isaintoka indray aloha tsika anatin'ny hira zay angatantsika amin'ny namana teknisianina alohan'ny ijerevantsika amin'ny hoe Jesosy sy ny

Isorantsika hatrany namana teknisianina amin'izay hira izay aory fanahin'ny iray ao ambony hira larana fa 5:20 amin'ny firana FFPM. Andao ary aloha resahantsika indray ny aminy hoe Jesosy sy ny devoly. Ao amin'ny fahagagana ataon'i Jesosy dia matetika Jesosy no manafika ny herin'ny satana sy ny demonia. Tena tsy ananan'i Jesosy antra zany satana sy ny demonia zany fa manafika miady amin'izany Jesosy. Ary anisan'ny tanjon'ny Jesosy mazava tsara tamin'ny fahatongavany teto an-tany ny hamatorana ny satana sy ny hanafaka izay olona andevozin'izany satana izany. Ary ao anatin'ny tetika asan'i Jesosy isika lehilahy izay tiany ho afahana amin'izany fatoran'ny satana sy ny fanafahanantsika ao amin'ny fanandevozan'ny satana izany. Ny famatoran'i Jesosy an'ny satana dia tanteraka amin'ny apahany rehefa mandroaka devoly Jesosy. Rehefa mandroaka devoly izy dia tanteraka ny famatorany azy amin'ny apahany ho iady eo. Ary feno kokoa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy dia rava ny herin'ny fanjakan'ny satana sy nanangana indray ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no atao hoe feno. Rehefa zay nandresy dia feno ny famatoran'i Jesosy Kristy ny fatorany izany hoe herin'ny satana izany. Tsika amin'izao fotoana izao dia sika lehilahy tsy tokony atahotra intsony zany hoe herin'ny satana izany, satria efa resin'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazofijaliana zany, efa maty Jesosy Kristy ary efa nitsangana indray izy nandresin'ny fahafatesana, dia rasa tanteraka satana ary tsy misy intsony fomba hahafahan'ny satana manan'izany Jesosy Kristy izany. Ny helo no toerana ipetrahan'ny devoly sy satana, izany hoe ny helo dia izay toeram-pijaliana dia nomaniny Jesosy Kristy tompontsika ho an'ny devoly sy ny demoniany. Izany hoe ny olona rehetrarehetra izay lehilahy rehetrarehetra izay manaiky ho fehezin'ny devoly izany dia efa ny helo ihany koa no miandry azy. Dia izay no hahafahantsika miditra avy hatrany amin'ny hoe isika lehilahy mpino sy ny devoly. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa tsy misy tena olona hoe mpino marina izay hitoeran'ny fanahy masina ka ho demoniaka. Izany hoe rehefa ny fanahy masina no mipetraka ao anatinao ry lehilahy namana dia tsy tokony ho tonga aminao izany hoe ianao ho demoniaka izany. Ny fanahy masina sy ny devoly dia tsy afaka hiaraka hitoetra velively ao amin'ny tena iray, fa ny devoly anefa dia mety hanana ny fiatraikany amin'ny fisainana sy ny fiatanam-po ary ny fihetsika antsika lehilahy kristianina izay tsy mbola afaka tamin'ny mandahavo teo aloha, izay manao atsirambina amin'ny fanarahana ny fitarihan'ny fanahy masina. Izany hoe tsika rehefa manao atsirambina izay fitarihan'ny fanahy masina izay dia tsy mbola afaka amin'izay mandahavo teo aloha izay nandavo ny zanak'olombelona tamin'izany fotoana izany. Dia izao nampanantena Jesosy fa ny sika lehilahy mpino dia tena izy dia izy no manana fahefana amin'ny herin'ny satana. Izany hoe Jesosy no manana herin'ny fahefana amin'ny satana sy ny forongony. Ka ny mampanantena amintsika Jesosy fa izy afaka miady ho antsika lehilahy. Mety indray mandeha ny fanarasy dia manambara hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza koa moa ianareo, araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 5:10. Amin'ny fahafantarana an'i Jesosy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany dia afaka miatrika sy mandrava ny devoly miantra amintsika sy ny hafa isika lehilahy. Ary amin'ny mampianatry ny Jesosy Kristy antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia antsoina isika hanao ady ara-panahy
tsy misy fijanonana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Tsika no miady ary tsika rehefa azo izay hoe adim-panahy izay dia tadidio tsara fa miasa ao anatintsika izay ny fanahy masina. Rehefa ny tratran'izay adim-panahy izay tsika raim-pianakaviana ary matetika tsika tratran'izay dia mifalifa efa ao anatinao izay Jesosy. Amin'izany no hafahantsika manafaka ny hafa ihany koa indrindraindrindra ny akohonantsika izay atao hoe mbola ao anatin'izany hoe herin'ny maizina izany. Etontsika ny fantarantsika dia mitady ny rahalahiko ao. Ny fahafahantsika mitady an'izay rahalahyntsika izay a dia ny fahafahantsika manafaka azy ireo amin'izany herin'ny maizina izany a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Araka ny fanoharanao amin'ny Marka toko fahatelo amin'ny fahafito amby roapolo izay mivakintsika teo, niady ara-panahy hanoerana ny satana dia mirakitra endrika telo. Voalohany dia izao filazana ady hanoerana ny satana araka ny tanjon'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao fidirana ao amin'ny fonenan'ny satana, na inona na inona toerana ananany mandavo sy fanafiana ary fandresena azy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ary fanlianana ny fitaovam-piadiny izay mamitaka de ny devoly sy ny fakapanahy. Ary fahatelo de ty hoe fanapahana ny fatorany, fanafahana izay nobaboiny ny herin'ny satana sy ny fanolorana azy ireny ho hoan'Andriamanitra mba ahafahany mandray famelan-keloka sy fahamasinana amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy. Dia reto misy dingana manokana tokony ataontsika lehilahy amin'izany. Voalohany dia izao fantary fa tsy miady amin'ny nofo aman-dra isika lehilahy, tsy miady amin'ny nofo aman-dra isika. Isika lehilahy raha mbola hoe olona mijoro aloha antsika izany dia tsika mbola afaka mbola manao fomba rehetrarehetra edivana, fa eto tsika dia fanahy no edivantsika fa tsy nofo aman-dra. Ka amin'ny fahefana feno ara-panahy sy ny herin'ny ratsy a dia izay no edivantsika, izany hoe fahefana ara-panahy ratsy zany, satria tsy miady amin'ny nofontsika. Fa rehefa tsy miady amin'ny nofontsika dia miady amin'ny fanahy, ka noho izany dia fahefana ara-panahy sy hery a ara-panahy izay no entsika miady aminy. Faharoa dia izao ny dingana izay tenenanao faharoa dia izao a, aoka ho velona ao amin'Andriamanitra isika lehilahy ary manaiky ny fahamarinany. Fahatelo, manana finoana fa ny herin'ny satana dia azo ravanana amin'ny sehatrinina na amin'ny sehatra manokana na amin'ny faritra izay itoerany azy. Mety eo amin'ny tokantranonao mety misy faritra itoerany izany satana izany a, ao am-ponao ao a misy toerana hipetrahan'ny satana, dia manana finoana fa izany herin'ny satana izany dia azo ravanana amin'ny sehatra manokana na amin'ny faritra izay itoerany. Ary fantary fa ny mpino dia manana fitaovam-piadiana, isika lehilahy dia manana fitaovam-piadiana ara-panahy izay tena mahery vaika izay nomen'Andriamanitra andravana ny mandahavon'ny satana. Manana an'izany tsika dia ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dingana manaraka dia izao, ambarao ny filazantsara ny fanjakana amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina. Ambarao hoe tena izany filazantsara ny fanjakana izany a dia anisan'ny hafahantsika manohitra ny herin'ny asan'ny satana izay mandavo antsika. Dingana manaraka dia izao, toery mivantana satana sy ny heriny amin'ny fahalalana sy ny fampiasana ny fahefan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Io le ndrasako tetsy ambony teo, toerina amin'ny fahalalanan'i Jesosy Kristy. Fantatranao ve Jesosy Kristy? Iza io Jesosy Kristy io? Io ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta, tompony hery sy ny fahefana rehetra, afaka mandrava izany asa maizina izany. Ary amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanekena ny
hery ny azo fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahombiazan'ny ran'i Jesosy Kristy. Matetika isika raha mpianakaviana dia tsy dia mba tia loatra miditra am-piangonana loatra, ary indraindray aza antsika dia fandraisana fanasan'ny tompo tokoa no miditra amin'izany fiangonana izany. Fa matetika ny renim-pianakaviana no tena lasa mitondra ny zanantsika mandeha mivavaka. Fa isika renim-pianakaviana dia tena tendren'i Jesosy ary didin'i Jesosy hiditra amin'izany amin'ireny fiangonana ireny, hitarika ny akohonantsika amin'ireny fiangonana ireny, ary amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny fanahy masina, ao amin'ny fanahy masina dia ireny rehetrarehetra ireny dia dingana tokony hoentsika manohitra ny satana sy ny forongony. Dia ao ihany koa matetika sika ray mpianakaviana rehefa mamonjy ireny sika rehefa tsy rehefa matetika sika rehefa lahatsotra ohatra na misy ireny asa fampiarizana ireny dia tsy tonga antsika fa ny antsika tena fandraisana ny fanasan'ny tompo fotsiny no vonjentsika, fa amin'ny alalan'ny famoahana demoni ihany koa dia azotsika afaka manohitra mivantana ireny a satana sy ny asa maizina ireny a isika lehilahy. Ka dia zao mivaerezana ireny a dia tsy tonga antsika fa ny antsika tena fandraisana ny fanasan'ny tompo fotsiny no vonjentsika, fa amin'ny alalan'ny famoahana demoni ihany koa dia azotsika afaka manohitra mivantana ireny a satana sy ny asa maizina.

nao ratsy ny fanahy masina no mampafantatra anao hoe azo ny devoly a na very a firezan'ny devoly a, fa mangata mandrakariva mivavaha manokana, manokana fotoana isika raim-pianakaviana isan'andro isan'andro a mitokambavaka. Fa matetika isika raim-pianakaviana tratran'izay faharerahana zay a no ny asa manandraikitra de tonga de matory a de tsy afaka mba mitokambavaka akory, fa lasa le renim-pianakaviana indray no mitotra mitokambavaka mitondrambavaka atsika akohonana. Ka de zao a mivavaha amin'ny fanondriana fatratra ho an'ny fanehona ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana fanasitranana fitenenana amin'ny fitenimendrika amin'izany hoe maharaim-pianakaviana zany, ary nindra indrindra amin'ny fahagagana sy ny famantarana ary ny hery sy fahefana zay omelay tompoandriamanitsika antsika. De zay say no resaka zay nataoko aminao indray amin'io tia, ka dia hamarana sady ny fiarahana aminao a, fa de alohan'ny anaovantsika mivavaka farany dalo angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina isika.

De zay zay re rala namana ny amin'ny loha hevitra zay noresahantsika teo zay nampitondrantsika ny lohateny hoe ny hery enti mandresy ny hery entsika lehilahy mandresy an'ny satana sy ny demonia. De ny tao amin'ny bokyny Marka toko fahatelo andinin'ny fahafito amby roapolo no nanovozantsika hery a tao anatin'izay a loha hevitra izay ka dia anjaranao ny mandinika sy mamakafaka ny amin'ny izay fampianarana izay azontsika teto izay ka dia amarana ny fiarahako aminao sady a ka dia andehantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io isaoranay anao satria mampianatra any mandrakariva ny amin'ny hery hoentinay mandresy ny satana sy ny forongony izay fahavalonay lehilahy indrindraindrindra ao amin'ny tokantrano misy anay ary indrindraindrindra ihany koa amin'ny fiarahamonina misy anay ary ao amin'ny toeram-piasanay tsirairay avy. Ka dia mangataka ny hery ao fanahy masinao zahay hiasa mahery ao anatinay ka izay rehetra tsy avy aminao dia miala amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tokantranonay lehilahy. Dia ny fiadananao ny toetra mandrakariva aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-paresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma Tompo.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay Mizaka.